0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。聖霊に使わされてと題して使徒の働き13章4節から12節よりお届けします。
1: 今私たちはですね、礼拝で使徒の働きを読んでいますが、特にですね、この使徒の働きにおいては、こう人の動きだけを見ていればですね、もう単なるこう物語みたいにこう受け取ってしまわれる、そんな場合もあるかもしれません。しかし登場人物だけでなくて、その背後にある教会とか聖霊といったこれら3つがですね、それぞれ関わり合って見えるような読み方をする必要があるということですね。そして特に事の全体を動かしておられる主の御霊、聖霊の働きが見えているということ、このことが非常に重要であるということですね。前回はですね、13章の1節から3節までを、確認をいたしました。その際ですね、バルナバとサウロが世界宣教の任務を遂行するよう、召しを受けたということと、それとアンテオケ教会が彼ら二人を世界宣教に派遣する召しを受けた、そして実際に送り出したというこの事実を、確認をいたしました。二人に与えられた召し、また一方でアンテオケ教会に与えられた召し、それぞれは別でありますけれども、しかし重なり合う出来事であったということですね。つまりバルナバとサウルは世界の人々に福音を述べ伝えるために、二人が出て行ったという事実がありますね。ただしバルナバとサウルの二人を送り出したのはアンテオケ教会であるということが、前回のところで言われていたわけであります。それぞれ別々の事柄、一個一個の事柄なんですが、しかし同じ方向に向かった一つの事柄であるということですね。さらに4節をご覧いただきますと、このさらにですね、二人は聖霊に使わされてとあるんです。前回のところでは、3節ではアンテオケ教会がバルナバとサウルの二人を送り出したと言われていたわけですね。しかし今朝の4節では二人は聖霊に使わされてとあるわけですね。全く別のことを言っているわけですが、しかしこれも矛盾なく関わり合っているんだということですね。今朝は全てのことの背後に聖霊の導きがあることを覚えてですね、聖霊に使わされて出て行くバルナバとサウロの働きをですね、3つの視点で確認をしたいと願っています。そして聖霊に使わされて出て行く2人の福音宣教の働きはですね、人間の考えから生まれたものではなくて、人間の理解を超えたものであるということをですね、覚えたいと思います。それではまず第一の視点を確認したいと思います。第一の視点はですね、神の御言葉を述べ始めたということですね。神の言葉を述べ始めた。4節をご覧いただきますと、二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡ったとあります。二人というのはバルナバとサウロですね。バルナバとサウロ。彼ら二人はそのアンテオケ、シリアのアンテオケから、まずセルキアに向かいます。セルキアというのはアンテオケから最も近い、港町なんですね。皆さんの聖書の後ろにですね、ちょっと見えにくいですが、こんな地図があると思うんです。パウロの伝道旅行と書いた地図がですね、ない方もあると思いますけれども、この地図のですね、このあたりにアンテオケっていうのがあって、そのアンテオケから一番近い地中海に面しているところにセルキアという港町があるんです。このあたりですね。アンテオケ見つけられましたか？わかりますか？セルキアもわかりますか？はい。そういう位置関係。アンテオケとセルキアはとっても近い。

場所にあるということですね。このセルキアという港から船でですね、バルナバは地中海の東に浮かぶキプロスという大きな島、すぐそばにキプロスという島がありますね、地中海の中に。この大きな島にですね、まあ渡ったわけです。まあこのように始まった福音宣教の旅こそがですね、実はこの皆さんの見ている地図にも表題として書いてあるように、パウロの伝道旅行。今バルナバとパウロが一緒にいるわけですけども、しかしパウロの伝道旅行とまあ言われている、その第一回パウロの伝道旅行のと呼ばれているものが今これ、今まさにこの始まっているところを読もうとしているということですね。ただこの二人がまあ出ていくわけですけれども、今朝のところにあるように二人は聖霊に使わされてというふうにこうありますから、この旅を導いておられるのは聖霊であるということを私たちはいつも忘れてはいけないということですね。しかしですね、この聖霊に使わされてという言葉をですね、まあ、どんなふうに理解したらいいんだろうかということで、考えておられる方もあるかもしれません。ひょっとしたらですね、パッとこう姿が見えなくなって、パッとこう超自然的な、船なんか使わなくてもですね、パッとこう島に渡ってしまえるようなですね、そんなことをイメージされる方があるかもしれませんけれども、そういうこう何か超自然的な形で使わされたというふうには考えていただく必要はないわけですね。むしろ二人は本当にこう自然な形でキプロスに導かれていったと思うんですね。どうしてキプロスなんだろうかって。でも二人のことを見ていくと、自然な形でキプロスに行ったんだなっていうことがわかるんです。それはですね、例えばバルナバにとってですね、キプロスっていうのは彼のふるさとなんですよ。4章の36節で、もう私たちは確認をしてきていますけれども、4章の36節で、キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、まあ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフというふうにですね、バルナバのことは紹介されているんですね。キプロス生まれのレビ人だったんです。彼はキプロス出身だったんです。でまた地図で今見てもらったようにアンテオケから近いですよね。島はね、100キロも離れていないんです。100キロも離れていない島でしたから、おそらくこのアンテオケの教会にはこのキプロス出身の信徒たちも少なからずいたということですね。ですからアンテオケ教会の指導者であるバルナバにとってはですね、二つの意味でそのキプロスに行く動機があるわけですね。一つは教理伝道への責任ですね。教理伝道への責任を覚えていたということ、自分のふるさとに福音を伝えたい、自分の家族に福音を伝えたい、そういったことがあったと思います。またアンテオケの教会の信徒たちも、そのキプロス出身の人たちがいたでしょうから、アントキ教会のその信徒たちの家族のことも思ってですね、その家族の人たちにも福音を伝えたい。そんな思いでずっと心にかけていた場所ではなかったかなと思うんですね。祈り、いずれ行きたいと願っていた。福音を述べ伝えに行きたいと願っていた。そんな場所ではなかったかと思うんですね。ですから人間的なつながりから考えても、バルナバとサウロの二人がまずこのキプロスから宣教活動を始めたことはですね、極めて自然なこととして受け止めることができるわけですね。つまりこのような人間的なつながりが与えられていた、このことも私たちは聖霊の導きであったとですね、理解していくべきだと思うんですね。そのようなつながりが与えられていた、それもまさに聖霊の導きであったということだということですね。さて5節にはサラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めたとあります。サラミスというのはですね、もう今そのキプロスという島に渡っていますけれども、その島のずーっと船で着いたところからどんどんごめんなさい。まず着いたところですね。船で着いたところ、島の東にある港町ですね。サラミスっていうのは。島の一番、最初のところにある港町。このローマの支配が及ぶまではですね、このサラミスという町が、実は、この島の首都だったんですね。
とても栄えていた町だったんです。そしてこのサラミスにはユダヤ人の街道が あったんですね。この今日のところにも書いてありますね。で、しかも諸街道って書いてますね。ユダヤ人の諸街道ですから、ユダヤ人の街道が一個ではない、複数あったということを意味していますね。で、このことはサラミスという町には多くのユダヤ人たちが住んでいたということですね。たくさんのユダヤ人の街道があるということは、それだけたくさんのユダヤ人がいるということです。そして二人はこのサラミスに着くと、ユダヤ人の諸街道を雪巡りながら神の言葉を述べ伝えたということでした。聖霊に使わされた二人にとって、その目的地に着いたならば、そこでなすべきことはただ一つ、神の言葉を述べ伝えるということでした。そのために彼らは旅を始めたんです。いや、教会が使わした、いや、聖霊が使わしたわけですね。ですから神の言葉を述べ伝えるという思いは、もう彼らの心の中にこう絶えずあったことと思いますね。彼らはそのためにまずユダヤ人の諸街道を訪ねました。しかし、異邦人の地なんですよ。異邦人の地に着いたのに、なぜ彼らはユダヤ人の諸街道を訪ねたのか。それはバルナバとサウロには、まずユダヤ人たちに福音を語らなければならないという思いがあったからではないかと思うんですね。サウロは後にローマ人への手紙1章16節で次のように言ってるんです。ローマ1章16節、福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。まあ、言いたいことは、すべての人にとって救いを得させることのできる神の言葉なんだということを言いたいわけですけど、それを順序があるということを彼は意図的に言ってるわけですね。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとってって彼は言ってるんです。ですから、サウロの中にはまずユダヤ人にという思いが強くやっぱりあったと思いますね。サウロは福音を語るべき順序として、初めはユダヤ人だと言っているわけです。そしてそれはですね、同じ国の、まあ、同郷のよしみでユダヤ人を優先するという、まあ、そんな意味ではないわけですね。神がそのように約束されたというわけですよ。神が約束を与えた民だからこそ、まず福音をユダヤ人に語らなければならない、それが神のご計画だとサウルは確信していたわけですね。そしてそのように行ったということです。まずこのことが一つあると思います。それともう一つはですね、もっと実際的な意味合いとしてですね、もっと実際的な意味合いとして、彼らがユダヤ人の諸街道をまず訪ねたことは、実際的な意味合いとしては、福音宣教の接点を作るためであった、接点を作るためだったということがあると思いますね。異邦人の地においてですね、福音宣教を行う際に、まず現地の人々と接点を持つことが大事です。ですからユダヤ人である彼らは、まずユダヤ人の諸街道を訪ねたというわけですね。ユダヤ人の街道にも神を信じる敬虔な異邦人ももう起こされていたというわけです。伝道において、この接点ということは、今を生きる私たちにとってもですね、学ぶべき一つ大事な視点なんですね。私たちは、まあ、時が良くても悪くても御言葉を語る。まあ、そのことは、もちろん、理解をします。しかし、語りっぱなしでいいんだ。相手が聞いては聞いてまいが、語ればいいんだ。それだけではないと思いますね。まあ、それも大事でしょう。だけれども、そればかりではないと思うわけですね。絶えず相手との接点を、やはりこう、模索しながら、手探りしながら語っていくという、そんな必要もあるだろうと思うわけですね。御言葉を述べ伝えるという目的を果たすために、まず接点を見出すこと。私たちもこう、伝道していくための、まず前段階として、まあ、プレ伝道というような言い方をしたり、まあ、プレ伝道というような言い方をしたり、まあ、あえて、こう、その集会は、祈りをしない。心の中でそれぞれが祈りつつ集会を行うとか、
いろんな配慮をしながらですね、初めての方にも受け入れやすいような形で、集会を企画することがあります。まあ、そういうことと一緒ですね。まず接点を見出していくことということは、伝道においてとても大事なことなんだということですね。まあ、そればかりではない。また、聞かれなくとも語らなければならないという一面もあるわけですね。どちらがいいというわけじゃなく、どちらも必要だということをですね、覚えていかなければならない。聖霊に遣わされた二人は、ユダヤ人の諸会堂に、まあ、赴きました。これはとても重要なことだったということですね。そして、それは、なんか同じ、ユダヤ人同士に会いたかったということではなくて、神の御言葉を述べ始めるため、ユダヤ人の諸会堂を訪ねたという、このことをですね、まず大事なこととして覚えたいと思います。さて、まあ、意図的にちょっとこう、取り扱わなかった箇所があるんですが、5節の最後にですね、彼らはヨハネを助手として連れていたとあります。ここがですね、まあ、考えてみたらですね、4節でも、二人は聖霊に使わされてと、二人はとこう言われているのにですね、何かこう、付け足すような形でですね、彼らはヨハネを助手として連れていたと5節の最後に書かれているわけですね。まあ、今日の話の流れでは余談として受け止めてくださったらいいと思いますが、まあ、あまりにもこう唐突な一文なんですね。まあ、おそらく意図としては、まあ、今後この使徒の働きをずっと読んでいけば、このことがまた効いてくるわけですね。今後の展開のためにここに加えられた、まあ、伏線の一文であるということですね。まあ、ですから今日はその確認だけをして、この文についてはですね、この一文については終えておきたいと思います。それでは第二の視点を確認したいと思います。第二の視点はですね、偽預言者との対決です。6節をご覧いただきますと、島全体を巡回してパポスまで行ったところとあります。まあ、パポスというのはその島の反対側に、まあ、位置する場所なんですけれども、まあ、これはですね、まあ、島全体を巡回してとこう書いてありますけれども、まあ、バルナバとサウロの二人がですね、もうこの島にある家々を訪ねて回ってっていう、まあ、くまなく島を巡り尽くしたという、まあ、そんな風に考える必要はないと思うんですね。彼らがまず、先ほど見たように、ユダヤ人の街道があるところをこう回っていったわけですから、まあ、ユダヤ人が街道があるところには全部回ったという、まあ、そんな意味だと捉えてください。パポスというのは島の南の西、南西に位置する港町です。この時代、キプロスという島はですね、ローマの支配下にあったんですね。ローマの支配下にありました。そしてローマは、このパポスを首都にしたんです。まあ、ローマから近いということもあったことでしょう。このパポスをローマは首都に変えたんですね。そしてこのパポスに行政機関を置いて地方総督を駐在させたんですね。そしてその地方総督の名前が7節でセルギオ・パウロと記されています。地方総督の名、セルギオ・パウロと紹介されています。この地方総督セルギオ・パウロは7節にあるように賢明な人であってバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていたということであります。しかしそれを邪魔する者がいたんです。その人物が6節では、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師だと紹介されています。また彼はさらにもう一つの名前があって、8節では魔術師エルマ。エルマという名を訳すと魔術師だと紹介されています。実はこの男は7節で、この男は地方総督セルギオ・パウロの元にいたと言われているようにですね、これは単にいたということではなくて、そのローマ総督に仕えるものの一人であったということですね。ローマ総督に仕えている一人であったということです。そして今この男が8節にあるように、バルナバとサウロの二人に反対して、総督を信仰の道から遠ざけようとしたということでした。おそらくこの偽預言者は、総督から、まあ、こう、大事にされていたんでしょうね。自分自身の
地位がですね、こう、脅かされはしないだろうか。自分自身が、その総督から目をかけてもらって、そのそばに置いてもらっているのに、この二人がなんか来たことによって、その教えとかをこう、伝えることによって、何か自分が外に出されてしまって、その二人がまた召し抱えられてしまうような、そんなことにならないだろうか。まあ、そんな人間的な思いがあってですね、まあ、邪魔をしたのかもしれません。しかし、この偽預言者のやったことはですね、まあ、そういったこともあるわけですけど、しかし8節にあるように、総督を信仰の道から遠ざけることだったんですね。総督を信仰の道から遠ざけること。これはですね、明らかに神の言葉に敵対する行為なんですね。ですから9節にあるように、サウロ、別名でパウロは強い態度で臨んだんです。いや、聖霊が臨ませたということですね。これまでサウロとユダヤ名で呼ばれていたわけですけれども、9節ではパウロというローマ名が紹介されています。そして今後、まあ、いろんな回想場面が出てくるわけですが、まあ、そういった回想場面では、サウロと呼ばれることがあってもですね、もうそれ以外のところはほとんどこのパウロという名前で呼ばれるわけですね。おそらくここでパウロというふうに呼び名を変えたのは、パウロの活動範囲がですね、異邦人の世界に移ったということをですね、まあ、暗示しているんだろうと思うわけですね。さてパウロは聖霊に満たされてこの偽預言者を睨みつけます。そして聖霊がパウロに次のように語らせました。10節11節。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今、お前の上にある。お前は盲目になって、しばらくの間、火の光を見ることができなくなる。今この偽預言者との対決において、バルナバではなくて、今、パウロが主要な役割を果たしています。これまではバルナバだったですよね。バルナバが先に立って、その後にパウロがついていくような形でありましたけれども、ここでですね、バルナバではなくパウロが主要な役割を果たしている。これからですね、パウロが主要な役割を果たしていく場面がずっとこう続いていくわけですね。パウロは聖霊に使わされて偽預言者と出会ったわけですね。今、そして聖霊に満たされてその対決に臨んでいるわけです。パウロが対決するその相手は悪魔の子です。パウロは悪魔の子と対決するために、聖霊に満たされたんです。ですから、主の裁きの御手が、今、もうすでに悪魔の子の上にあって、すでに勝利はパウロの上にある。そんな対決なんです。パウロはこの対決において、かつての自分を思い出していたかもしれません。どういうことかというと、パウロは、かつて教会を迫害していたんですね。キリストを信じる者たちを迫害していたんです。ですから、かつてのパウロは、この偽預言者と同じく、福音に敵対するものであったんですね。かつては。またこの偽預言者は、パウロから盲目になると言われ、実際に目が見えなくなりますね。実はかつてのパウロも、ダマスコに向かう途中で迫害しようとキリスト者を追い詰めていっているその途中で復活のイエス・キリストと出会い目が見えなくなっているんですね。パウロと偽預言者の間にはこのような共通点があります。さらに言えばパウロの目が見えなかったのは3日間でした。そしてこの偽預言者の目が見えなかったのも11節にあるようにしばらくの間
しばらくの間とあります。つまり二人とも目が見えなかったのはずっとのことではないということです。一時的な現象であったということですね。ですから、この目が見えなくなるということは、警告としてなされたということであります。むしろ目が見えなくなることで、これまで見えなかったものに気づきなさい。そして、改心するようにと備えられた時であったかもしれません。パウロは目が見えなかった3日の後、改心に導かれたんです。ですから、パウロの目が見えなくなったということ。パウロは目が見えなくなったということは、それはパウロのことに関して言えば、新しい人生の転換をですね、象徴的に表すという、そういう出来事なんですね。見えなくなることによって、今まで見えなかったものが見えるようになった。ということです。まあ、それを暗示していたかのようにですね、まあ、パウロがどうやって目が見えなくなったかというと、まあ、天からの光。まあ、9章の3節にありますけど、天からの光がパウロを巡り照らした。何かこう、天からの光が巡り照らした。まあ、それが、なんかこう、新しい人生の転換をですね、象徴的に表していたかのようにも思います。しかし、今、この偽預言者はどうでしょうか。今なお、闇の中に閉じ込められたままです。11節には、霞と闇が彼を覆ったと記されています。主が、まあ、彼の結末をどのように導かれたのかということはですね、最後の結末はここには記されていないわけでありますけれども、しかし、聖霊に使わされ、そして聖霊に満たされたパウロの圧倒的な勝利は、ローマの総督が救われるということを通してですね、明らかにされていくわけですね。それでは第3の視点を確認したいと思います。第3の視点は、地方総督、そのセルギオ・パウロですね。地方総督、セルギオ・パウロの改心。12節にはこのようにあります。この出来事を見た総督は、主の教えに驚嘆して信仰に入った。ということですね。総督はですね、自分のそばに、こう、召し抱えていた、自分のそばで仕えていた魔術師の魔術を、これまでに何度も見てきたことでしょう。しかし、その魔術をはるかに上回る神の奇跡を今目の当たりにしたんです。その、偽預言者が盲目にされてしまう。そういった出来事に、今が目の前で今起こったわけですね。確かに非常に驚いたと思いますね。しかし総督はこの奇跡に驚いて、この奇跡に驚いたから信仰に入ったのではないんです。12節にあったように、主の教えに驚嘆して信仰に入ったんです。そもそもこの総督はですね、7節にあるように、賢明な人であったと紹介されていましたね。賢明な人だったんです。ですから、魔術師をそばに置きながらも、魔術に欺かれるような人物ではないということをですね、ここでは暗に言いたかったんだと思うんですね。まあ、そういった魔術がたくさん世の中にはあったということです。だからその中で、特に、目にかけた、人間を、まあ、自分のそばに置いていたということはあったにしても、しかしその魔術に本当にこう、信奉していたというか、欺かれるような人物ではなかったということ、これを伝えたいがために、賢明な人であったということが言われているわけですね。ですから、むしろ、福音に対しても、こう、バリアがないわけですね。いいものであれば聞きたい。そう思っているわけです。福音に対しても偏見なしに耳を傾けようとする人物であったということですね。ですから、神の言葉を語るバルナバとサウロのことをこう伝え聞いて、そして実際にバルナバとサウロを招くわけです。彼ら二人から神の言葉を聞きたいと願ったわけです。バルナバとサウロがですね、
あ、この地方で一番偉い人のところにまず行こうぜとか言ってですね、行ったわけじゃないんですよ。彼ら二人が押しかけたわけではない。彼ら二人は総督の方から招かれたんです。そして総督から招かれたバルナバとサウロは、神の言葉を語るために総督に会いに行ったんです。おそらくこのこともですね、聖霊の導きであった。本当にそのことをですね、私たちここで覚えることが必要です。聖霊がバルナバとサウロを招くようにと総督を導いた。また総督に招かれた二人も、実は聖霊に使わされて神の言葉を語るために総督に会いに行ったということですね。聖霊は神の言葉と共に働かれ、救いの御業をなさるんです。御言葉が語られることが必要なんです。御言葉と共に聖霊は働かれる。御言葉を語る二人を、今、その救いの御業のために、この総督のところに招いた。総督は、聖霊に使わされた二人によって語られた神の言葉に驚嘆して信仰に入ったんです。つまり改心をしたということですね。アンテオケ教会を通してなされた世界宣教の御業はですね、キプロスのローマ総督が改心するという実を結んだんです。初報ですよ。世界宣教の初報が、なんとローマの地方総督が救われるという。そんな発想があった。聖霊が働き、そこで神の言葉が語られるならば、主なる神は人の理解を超えた実を結ばせてくださるということであります。今朝は聖霊に使わされたバルナバとサウロの宣教の旅の始まりをですね、確認をいたしました。彼ら二人はキプロスという島に使わされて、まずはユダヤ人の諸街道で神の言葉を語り始めました。そして、ローマの地方総督に神の言葉を聞きたいと招かれましたが、そこにはユダヤ人の偽預言者が立ちはだかりました。しかし、聖霊に使わされ、聖霊に満たされたパウロが対決をして、偽預言者を盲目にするという奇跡的な出来事とともに、神の御言葉の偉大さを示したわけですね。そして、この出来事を見た総督、また主の教えに驚いた、驚嘆したこの総督は信仰に入ったということでありました。アンテオケ教会を通して行われる世界宣教の始まりにおいて、まずその初歩が異邦人であるローマ総督であって、そして一方ですね、偽預言者、本来ならば、ユダヤ人に御言葉が語られ、ユダヤ人が救われなければならない。にもかかわらず、偽預言者がユダヤ人であった。ということもですね、今後の展開をですね、何かこう象徴しているような、そんな出来事であるように思います。今朝の箇所で思わされたことはですね、聖霊に使わされた二人にはですね、本当にこう何も小細工はなかった。いろんなあれこれ考えてですね、まあ、いわゆる姑息なことを考えて、まず、偉い人のところに、こう行って、上からこう何かやれば早いんじゃないかとかですね。そんなことを考えて、彼らは、地方総統のところに行ったわけではない。彼らはただただ聖霊に使わされて、不思議に総督から招かれて、神の御言葉を語る機会が与えられて、御言葉を語ったということです。バルナバとサウロの二人が神の言葉を語るべき場所や語るべき相手を選んだわけではないということですね。いかがでしょうか。私たちの日常もですね、このようなことがあるんじゃないでしょうか。私たちはあの人に救われてほしい、この人に救われてほしい、あ、こういった機会を用いて御言葉を語ろう、あ、こういう機会にお誘いしよう、いろいろこう考えてですね、計画を立てるわけであります。
まあ、もちろんその計画を立てることが悪いわけではありません。しかし聖霊の自由な導きがあるということですね。聖霊の自由な導きがある。私たちは計画を立てるわけですが、時にはその計画通りいかないということで、まあ、嘆いてしまうことがあるかもしれません。で、またどんなに精一杯取り組んでも、その計画はうまくいかない。そんなことを経験することもあるかもしれません。しかし、聖霊の自由な働きがあることを信じるなら、聖霊の自由な働きがあることを信じるなら、私たちは計画通りいかなかったことにも意味があって、すべてのことは益とされるために、今この出来事も聖霊なる神が導かれたんだと信じて感謝をすることができる。嘆くよりも感謝をすることができるというわけであります。感謝を忘れない民にはまた神が祝福してくださいます。私たちの自分たちの握っていたもの通りでなくても聖霊が導かれたのであれば、私たちは感謝をしてまた前進していけるんです。そういった意味で私たちは計画したそういった機会だけではなくて、神の御言葉を語るべき場や相手がいつ与えられるかわからない、そういったことをですね、ぜひいつも覚えておきたいと思うわけです。ですから私たちは常に備えていなければならないということですね。常に備えていなければならない。日々御言葉に聞き祈りつつ、そして何よりも聖霊の満たしを求めて、私たちは一日を歩ませていただこうではありませんか。主を証しできるということはですね、これは喜びなんですよ。喜びであるにもかかわらず、期せずしてそういった機会がパッとこう現れたときに、せっかく主を証しできるチャンスが与えられているのに、ああ困った困ったどうしようということにならないように、本当に喜びの時を与えてくださった感謝しますと、大胆に主を証しできるように、私たち日々備えさせていただきたいと思います。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: で、私は旅というイメージが大好きなんです。で、勝手に好きになったわけではなくて、聖書全体の話を一つの言葉に要約するとやっぱり旅なんですね。で、聖書は皆さん旅

緒です。ずっと天国の御位に私たちが導かれていくまで旅をみんな続けていくんです。死んでないんですね。同じところにいないんです。私たちはみんな気流者であって旅人であって、この地上を最終的その安住の地としてはしてないんですね。私たちは神が用意してくださっている天の御国に向かって、目に見えない国に向かって、しかし実在する国に向かってみんな旅を続けています。いつも動いてます。そしていつも変化してます。同じところに停滞しているってことはありえないことです。さっきも言いましたけども、聖書は旅物語です。その中に私たちが組み込まれています。21世紀のこの時代に生きる私たち、旅を続けています。そしてその先頭に立って、またただ中に旅の友として生きてくださっている方がイエス様です。ヘブル書を読むといいと思いますね。イエス様がご自身の賛美を歌いながら、その賛美を兄弟姉妹教会に共有してもらいながら、そしていろんな道をイエス様が先頭に立って、ただ中に立って、私たちを次のところへと導いておられるということは、ヘブル書を見ると皆さんわかります。すでにイエス様が人間として人として通過した道ですよ。イエス様が悩み誤解され苦しみを通った道ですね。だから当然私たちも同じことを経験するのは当たり前です。同じ道を通らされるって書いてあります。イエス様が通った道って私たち通らされるんですよ。そして違った形での十字架の死ってあるんですね。私たちに、私はおそらく皆さん十字架のあの木の上にはつけられないでしょう。しかしあるんですね。キリストに従う者には十字架があるって書いてあります。いろんな形でやってきます。ある人は肉体的な試練です。ある人はいろんな形での試練です。でもみんないろんな形での十字架を通らされて沿わされていくんです。きついことだけども、そのことを通して私たちは神の願っている私たちへと必ず変えられていき、そして後からよかったって言えるようになれるんです。その時は苦しいし、その時はわめくし、その時はつぶやくし、でも皆さん、詩篇の著者たちもみんなつぶやき、みんな苦痛を訴えて、そして神と共に、しかしそこで歩んでいったんですね。みんな旅をしてます。イエス様も一緒です。そして旅をしてますから、最終目的は皆さんあります。ただ無目的に、無目的にトラさんみたいな旅してるんじゃないんですよ。ちゃんと目的地点が皆さんあるんです。ちゃんとそれを見てるんです、私たちは。そして、この旅の仕方も変わってきます。時々話をしますけども、10代の旅路と20代の旅路は違います。20代の旅路と30代違います。30代と40代違ってきます。40代50代ずっと行きますけども、変わるんです。皆さん、30代に歩んできた旅路を40代で続けようとすると無理が出てきます。破綻します。それは私だけの告白じゃなくて、聖書を見てもそうだし、こういうことを意識してきた、歩んできたクリスチャンたちの過去の証を見ていると、共通したことが必ず書かれています。ですから神様は私たちに変わることを求めているんですよね。旅の目的は何かわかりますか？変わることなんですよ。変えられることなんです。絶えず変えられていくことを願わないと旅は続けられていきません。というのは、旅の目的は変化していくためなんです。皆さん、同じ姿ではいけないし、あってはいけないし、それは不幸なんですね。そして神に近づくっていうことは変えられるということです。別で、神に近づいて変えられる、変えられないってことはありえないことで、変えられたっていうことは神に近づいたっていう証拠です。ですから神様との近い遠いって距離関係っていうのは、その巻尺で測れるものじゃないんです。変化のことです。皆さん、神と一つになるっていうことですから、神が願っている私たちへとなっていく、神との関係を邪魔するものがそがれていって、落とされたから一つになれる、そういう関係です。皆さん、旅の中で古きが落とされていきます。私の古いもの、神との関係を邪魔している私の内なる中にあるもの、それが旅の中で問われ、削られ、削がれていくときに、神との関係がさらに近くなっていく。旅というのは変化をもたらすものであり、神はそのために私たちに旅を与えてくださっています。30代で問われることがあります。40代で新しく問われることがあります。50代もそうです。

0: 神は旅を通して日常茶飯事の出来事を通して私たちをとことん愛を持って通ってきます。そして問われるべきところに私たちが着目して聞いていけるときに40代の課題が終わります。そして50代の課題に向かっていきます。それをそのままにしておいてはいけないということです。ですから必ず10年おきにもしくは7年おきにとても痛いそのところを私たち旅人は各々また教会自体も問われていきます。すなわち自分たちに対して死んでいくことを覚え、そしてキリストに対して本当に生かされていくことを体験していくためであり、それが救いの目的なんです。私も随分いろんな旅をさせられてきたなと。それは飛行機に乗って海外に行くっていうことでは皆さんありません。人生の旅です。よく言いますけども、40代の旅は結構きついものです。だから私はいろいろな方々の伝記とか冷静についての本をいっぱい読みました。いろんな方々によって助けられました。で、神様は私たちをそのままで皆さん愛してますよね。私に神様一回も命令してませんよ。救われるために高い山に登って祈りなさいって誰も言いませんでした。そのままの私を愛してくださっています。しかしマックス・ルーケードっていう方、アメリカで非常に今用いられている牧師がいますけども、彼の本を読んでたんですね。神の愛っていう本です。そして表紙に書かれていた言葉が私の心に飛び込んできたんです。それは、神はそのままの私たちを愛しています。しかし神様の愛はあまりにも大きいので私たちをそのままにしておくことはできないっていうんですね。わかります？本当の幸せっていうのは変わることなんです。神の願いに従って神が願っている私たちへと、神によって神の方法を通して、しかし私たちの自由意志を通して、はい神様、私も変えられていきたいんですって思いを通して変えられていって、神が願っている私たちへと確実に変えられることが一番幸せなことです。なぜならばその変化に伴って心から湧いてくる喜びがあるんですね。本当の喜びは変化に伴って湧き出てくる水ですよ。最近私たちマカフィーって水、皆さん飲んだことあります？サウジアラビアのですね、オアシスの水ってどっかで見たんですよ。で、私はもうそういう新しいものを見ると買いたくなるんですね。165円 1.5 リットル飲んだら美味しかったです。いや本当に。でもやっぱり何百年何千年もって湧いてきてる水ですよね。変化って時間かかります。でも変化を通して出てくるものが主の喜びなんですね。で、これは奪われない喜びです。神はそういう幸せを私たちクリスチャン一人一人にまた教会に与えたいと願っています。で、神は私たちの旅路を通して一人一人使わされるその旅路を通して私たちに変革をもたらそうとしますし、変わることを求めています。絶えず変わっていくことです。停滞しないということです。本物の愛は私たちを変わらせます。今朝、最近私がですね、車に乗るたびに聞いている CD があるんですね。それは今85歳でまだ全世界に行って心の神学、心のことについて語っているクリスチャンの教授です。私も個人的に面識あります。フーストン先生です。毎日この方の祈りのことについて聞いてるんです。同じ箇所何回も何回も聞いてます。でも忘れちゃうんですけども、こういうこと言ってました。使徒パウロの祈りから教えていました。使徒パウロを愛するってことは簡単に愛するって言ってはいけないっていうふうに言うんですね。どうしてかって、愛するってことは本当に根底から変えられることを意味してるからって言ったんです。愛するっていうことはその愛してる方によってとことん根本から本質から変えられることを意味してるということを言ってたんです。ということは私たち積極的に変えられなければいけないところは変えられていく努力、それは応答しなければいけない。で、痛みが伴います。皆さん、変えられるためには痛みが伴うんですね。でも愛するっていうことはそういうことだということです。主を愛する、主の愛に応答するっていうことは心の変革、絶えず変わり続けていくこと、それを求めていくこと、そして求めていく私たち以上に求めているイエス様に出会っていき、その実態を伴った出会いによって私たちは確実に変えられていきます。出会うということは変化を意味しているということです。 パウロは言いましたけども、私たちに出会ってくださったイエス様は、イエス・キリストのその再臨の時まで、この良き技を継続し、完成してくださる。出会い続けて変えてくださる。主と同じ姿に似るまで、なるまで変え続けてくださる。で、その旅の中に賛美があるんです。祈りがあるんです。心の正直な神様との関わりがあるんです。貧しい自分が知らされる時があるんです。そしてその自分を知る時に嘆きが出てきます。しかしその思いを主の前にそのまま持っていきます。それが賛美です。その祈りに応えてくださらない神様がいるでしょうか？いないんです。神の私たちに対する最終の目的は私たちが賛美になることです。神の姿を完全に表すこと、それが賛美です。イエス様の贖いのその技が私たちの中で完成し、それが賛美となるんです。キリストの姿となるんです。キリストの花嫁として、婿にふさわしい私たちとして永遠に神の前に立つんです。それに向かって私たちが今歩んでいるわけです。神様は私たちの中にイエス・キリストご自身を描くんです。イエス・キリストの心の賛美を私たちに綴っていくんです。音符を与えるんです。教会に楽譜を与えるんです。そのようにして私たちを祝福しようとしてくださっています。私の中にもまだ神様の心と完全に一致しない不協和音があります。和音になるまで、完全にイエス様の心の音と一致して和音になるまで、神様は私たちの心をチューニングします。何度も何度も旅の中でチューニングします。時に私たちを倒すこともあります。私たちに苦しみをあえて与える時もあります。許される時もあります。私たちを変えるためです。私にも神様はそれをします。聖書にはそういう話がいっぱい出てきます。旅の中で不協和音が少しずつ取り除かれていきます。そして不協和音の場所が和音へと変えられていきます。そのことを神様は願っているんじゃないでしょうか。神様はアブラハムに対しても旅を与えました。ウルという町から出て行って知らないところに行きなさい。だんだんだんだん、アブラハムも神様によって取り扱われて、神様の心と一つになっていく、そういう旅をしていきます。神の前にイサクを捧げることもできるようになっていきます。イサクの中にも、ヤコブの中にも、モーセの中にも、ダビデの中にも神様働かれて救いの物語を描いていくじゃないですか、皆さん。そうでしょう。ダビデの人生も大変でしたよね。失敗もありましたよね。罪もありましたよね。いろんな激しい戦いがダビデに皆さんありました。ダビデの個人的な苦しみと将来十字架で苦しむイエス様との苦しみが詩編23編22編に記されていて、喘いでいるダビデとイエス・キリストの喘ぎが一つに書かれています。いろんな苦しみを通っていきます。でも皆さん、詩編22編の後の詩編は何でしょうか？23編です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。たとえ私の喉がカラカラであって、魂がカラカラでも、神様は私たちの魂を癒してくださる。たとえ死の影の谷を通ることがあっても、私は災いを恐れない。なぜならば、あなたが共におられるから。あなたの鞭とあなたの杖が、それが私の慰めです。たとえ敵に囲まれていても、神は私のために食事を整え、頭に香油を注いでくださいます。命の日の限り、あなたの恵みと慈しみ私を取り囲み、そして私は永遠にあなたの家に住まいましょう。賛美です、あれが。苦しみを通ったから出てくる賛美です。ダビデの中に神様はあの23編を与えたんです。苦しみがあったから、苦しみの中で神様ともがき生きてきたダビデの中から、あの詩編23編、全世界の民を癒す支援が出てきたんです。 そのように私たちのうちにも神様は神の物語を書いてくださっています。ペテロもそうです。皆さん、大変な人生を歩みましたよ。ペテロも獄中の中で詩編、ごめんなさい、第一ペテロの手紙、すごい手紙だなぁと思います。ペテロがどういう人物であったかってことを知ってると、あの手紙すごいですよ。獄中で自分の死が間近なことを知っていながら、ペテロはへりくだりなさいっていうメッセージですよ。謙遜になりなさい。イエス様は弟子たちの足を洗って、タオルを自分の腰に巻いて人々の足を洗ったように、あの謙遜さを身につけなさい。神様の御手のもとにへりくだりなさい。すると神はあなたを引き上げてくださいます。そしてあなたの心配事をすべて神様に委ねなさい。そうすると神様があなたのことを守ってくださいます。またあのゲレサ人に対してイエス様はどれだけ神があなたに対して憐れみを示したのか、あなたの町に帰って伝えなさい、憐れみを語りなさい。彼は帰って身をもってデカポリスの人々に憐れみの、イエス様の憐れみを伝えました。と同じように、神は私たちにその物語を書いているんです。私も贖われた者として、さらに神様は憐れみの、神のストーリーを、話を私のこの魂の真ん中に刻み込んでくださろうとしているんです。まだ神の私に対するストーリーは完結していません。私がこの地上を去るまで書き続けてくださいます。それが賛美なんです。そして神がご自身の贖いのストーリーを書けば書くほど私は変わってきます。でもそこには神様との正直な、真剣な、時には涙のある、そういう交わりが皆さんあるんです。水はそういう神様との生きた交わりがないと出てこない。詩篇を読んでると、本当に彼らが神を真剣に信頼して、すべての思いを注いで、真剣に生きる神様からのメッセージを受けて生きていったんだな。だから変えられたんです。彼らが賢かったからじゃないです。ある手段を用いたからじゃないんです。生ける神様を、神様として真剣に、その神に向かって神に思いを注いで、生ける神からのメッセージを自分のものとして歩んでいったんです。そこに神の話がありました。今日の詩篇84編、いい賛美です。これは皆さん、テーマがあります。何だと思いますか？都のぼりって言われてますね。都のぼりの賛美です、皆さん。で、詩篇にはメモしてくださっていいと思いますけども、詩篇の120編から134編っていうのは都のぼりの賛美のコレクション、集まりなんですね。都のぼりって何を意味するかっていうと、巡礼を意味しています。神の民がいろんなところに散らばっています。そして神が選んだ場所はエルサレム、小高い丘にありました。神はそこに宮殿を設けて、神殿を設け、そして神はそこに特別に御臨座になったんです。もちろん一人一人は神と礼拝を捧げ、そして祈り、生活していました。しかし毎年エルサレムで特別なお祭りがあったんです。それはいろんなところから集まってくる、同じ神を信じた方々が同じ心で神に出会う場所です。お祭りです。時には異邦人であり、しかしイスラエルの神を信じて改心した外国人たちもいるわけです。みんな小高い丘に向かって遠くからこう旅するんです。それが巡礼です。しかし彼らは目に見える巡礼ではなく、目に見える巡礼を通して心の巡礼を意識していました。ですからこの84編の第5節を見るとこう書かれています。その心の中にシオンへの応じのある人はと書かれています。彼は肉眼で見えるエルサレム、神の御臨在の場所を見上げながら、また意識しながら、しかしもっと遠方のものを意識して旅をしていました。それは心の旅です。ヘブル書11章にもあります。アブラハム、イサクたちも目に見えない土台のしっかりとした揺らぐことがない都を遠くから歓迎するように、 旅を続けていたとこう書かれています。ですから彼らの毎年の巡礼は彼らの永遠の旅ですね、心の旅を意味していたんです。で、その時に彼らは詩編の120編から134編にある詩編を皆さん、それこそ主にすがる我は、そのようにして歌って励まし合いながら、そして見つめるところをみんなで見つめながら、そして旅は大変です。皆さん、この旅にはですね、必ずこれがあるって書かれています。それは何かというと、涙の谷、バッカという言葉です。バッカっていうのは木の名前でもあるんですけども、水のない荒れ地に生える木なんです。すなわちこの旅路には辛い過酷な状況があるということを意味しているんです。もしこのバッカって言葉は木の名前でもありますし、涙って意味です。涙の谷ですから、シオンの都に至るまで涙の谷がある。ダビデはたとえ死の陰の谷を通ることがあってもあるということを言っています。涙を流すんです。そういう時に後から少し見ますけども、詩編には私たちの救いは上から来る、天から来る、そして将来私たちが永遠に住まわう天の御国のことについて歌っている賛美も皆さんあります。そういうものを共に口ずさみながら、彼らは励まし合いながら、そして萎えていく心をそういう言葉で力を与えながら歩んでいったということが書かれています。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

BBN ではお子様向けの番組からご夫婦でお聞きいただける番組まで、家族みんなで楽しめる放送をお届けしています。あなたのお祈りとご支援によって、多くのご家庭に聖書の御言葉が届けられています。あなたは家庭に福音を届けるこの働きの大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金については、BBN 聖書放送のウェブサイトをご訪問ください。

辛く悲しい経験を全くしない人はいません。ですが、神様を信じるとき、どのような悲しみの経験も、素晴らしい何か新しいものに変えられていきます。聖書に次のようにあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを、私たちは知っています。芸術家が床に落ちて粉々になったガラスの破片を用いて、美しい芸術作品を作るように、どれほど悲惨な出来事であっても、神様はそれを用いて、あなたの役に立つ、素晴らしい、何か新しいものに変えることができます。あなたは今、何かとても辛く悲しい経験をしておられますか？どうぞ神様を信じ、神様に助けていただけるようになってください。BBN 聖書放送のホームページの天国への道をぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは愛がなければと題して、コリント人への手紙第一13章1節から3節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: ではお読みいたします。第一コリント13章1節から3節。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。以上のところから、愛がなければと題して御言葉を味わいましょう。先週から始まりました愛の参加シリーズ、先週はその序論でした。12章の31節で、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私はさらに勝る道を示してあげましょうと、愛こそが

保するためにクリスチャンたちを追い詰め迫害していました。この追い詰めるとか迫害するという言葉、同じ言葉がここで愛を追い求めなさいの追い求めなさいで使われているのです。以前はひたすらクリスチャンを捕らえ牢にぶち込み迫害することに情熱を燃やしていたパウロ、迫害をするためにクリスチャンを追い詰めていた追い求めていたパウロが、今は愛を追い求めなさいと進めるのです。追い求めるものが変わったのです。あなたはどうですか？イエス・キリストを信じる前に追い求めていたものと、イエス様を知ってから追い求めているものは劇的に変化したでしょうか？コリントの教会はせっかく与えられた様々な聖霊の賜物、御霊の賜物と呼ばれる素晴らしい力、しかしそれによって逆に混乱や争いが生まれてしまっていたのです。自分に与えられている賜物を誇ったり、他人の賜物を軽んじたり、また嫉妬したり、また批判したり裁き合ったりして、非常に悲しい状況にコリント教会はあったのです。そんな教会にあててこの愛の章、愛の賛歌が贈られます。一節、たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。今日の箇所一節から三節で、ぜひまず注目していただきたいことがあります。それはパウロがすべての節で、たとえ私がと自分自身をまな板に乗せているという点です。愛について語るのは簡単です。他人が愛に生きているかどうか論じるのは簡単です。あの人には愛がない、あの人は愛に欠けている、あの人は愛を知らないと批判するのは簡単です。しかし愛の問題は一言では済まされない重大なことであり、まず問われねばならないのは自分自身が果たして愛に生きているかどうか、愛を行っているかどうか、愛に満たされているかどうかなのです。パウロはコリント教会の創立者でもありましたし、その立場から言えばその教会に起こっている様々な問題の根本的な問題は、あなた方に愛が欠けているからだと、愛に生きていないからだ、愛を見失っているからだと大冗談から責め立てることもできたはずです。しかし彼はそうは言わなかったのです。すなわち愛に生きているかどうかは自分自身が問われねばならない問題だからです。愛の章、愛の賛歌と呼ばれるこの13章は、必ずと言ってよいほど結婚式で、キリスト教式の結婚式で読み上げられ、ます。それがクリスチャンの結婚式でなくても雰囲気を作るために、この愛の章はとても美しい言葉、詩のような表現ですので、ロマンチックな雰囲気を醸し出すというので読まれているのです。しかしぜひ皆さんと一緒に学ぶこの愛の章は、決してロマンチックでも何でもなくて、実に厳しい箇所なのです。自分の生き方や在り方がまっすぐにぐさぐさと刺してくる、そんな厳しさがここにはあるのです。ではその内容に入っていきましょう。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、威厳、異なった言葉、不思議な響きです。聖霊によって与えられる不思議な現象を指します。私もこのいわゆる威厳と呼ばれるこの現象、それを威厳で話したり

威厳で祈ったりする光景を何度も見ました。しかし私が目撃した威厳と言われる言葉は全部意味不明な言葉です。ただ意味不明な音の羅列です。あるところでは一人が威厳で話をし、他の人がその威厳を通訳するという場面にも出たことがあります。しかしその威厳がこの通訳で正しいのかどうか誰も分かりません。勝手なことを いくら言ってても分からない。不思議な集会に出たことがあります。出されたことがあるんですか。しかし使徒の働きの第2章には聖霊によって弟子たちが意味不明な音の羅列ではなくて様々な国の言葉で語り、それを聞いた人々がオラガ国の言葉で弟子たちは喋っているとですね、理解することができた。実は意味不明な音の羅列、奇妙な奇妙な不思議な音を発生する前で、みんなの前でその真似をしてみてもいいんですけど、横山牧師が説教で威厳で喋ったなんていうことがどっかから離れて出ていってしまうと困りますので、それはやめますが、ああこれをテープで聞いてらっしゃる方が大勢いらっしゃいますので、真似もしませんが、実はこの威厳、不思議な音の羅列というこの現象はキリスト教のだけのものじゃないのです。いろんな宗教でこの不思議な音の発生を行うんです。仏教でもそういう現象にですね、恍惚状態の中で入り込むということが起こるのです。すなわち人間っていう不思議な存在の中にそういうですね、現象を起こす何か深いものが隠されているかのようです。ですから威厳で祈った威厳で話したからといってこれが聖霊によるものだと私たちが簡単に言うことはできないということです。人がどんなに不思議な言葉を発したり、逆に意味の通る素晴らしい話ができたとしても、もしもそれが愛から出た言葉でなかったら、やかましいドラやシンバルと同じですというのです。パウロはここで異教の神々に祈り礼拝を捧げる光景を連想しているようです。そこではやかましいドラやうるさいシンバルが大音響で鳴らされていたのです。そうやってドラやシンバルを鳴らすことによって、神々よ、目を覚まして私の祈りを聞いてくださいと眠りこけているかもしれない神々を目覚まし時計よろしく起こそうとしているのです。日本の神社に行っても大きな鈴を鳴らす習慣があります。あれも悪い霊を追っ払うっていうだけでなくて、じゃらんじゃらんと鈴を鳴らすことによって神様の関心をこっちに向けさせようとする行為でもあるとものの本には書いてありました。愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。私はすごく恐ろしい言葉だと思うのです。私はこうやって高いところからメッセージを語らせされています。しかしやかましいドラやうるさいシンバルと同じ状態でないかと問われるのです。もしもメッセージでさえも愛を裏付けとして語らなければ、それはうるさいシンバル、やかましいドラのようなものになってしまうのです。デモステネスという古代ギリシャの雄弁家の言葉です。器が割れているかどうかは叩いてみればその音でわかる。人が賢いか愚かかどうかはその話を聞けばすぐわかる。怖いですね。どんなに正しい立派なことを語っても、愛によって語っていなければそれは虚しい言葉なのです。私の好きな吉野博さんという詩人の作ったあの出魂歌、その一節を思い出します。
正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。私たちもとうとうと正しいことを言いながら人を傷つけ、愛のない言葉を発していることがあるから、覚えねばならない言葉です。愛に満ちた話、言葉として連想させられるのが野口英世のお母さん、シカさんの手紙です。野口英世、皆さんの使っている千円札に今肖像が出ているあの野口英世さんです。アメリカで研究に没頭している息子に書き送ったお母さんの手紙。学問もなく字も書けなかったシカさんは、貧しくて紙を買うことができなかったので、いろりの灰をお盆の上に薄く敷いて、そして指で字を書くのを練習した。そうやって必死になって覚えたたどたどしいひらがなだけの手紙。全部を読む時間はありませんので、一部だけ読んでいます。お前の視線には皆たまげました。お前の出世には皆たまげました。私も喜んでおります。春になると皆北海道に行ってしまいます。私も心細くありまする。どうか早く来てくだされ。金をもろたこと誰にも聞かせません。それを聞かせると皆乗れてしまいます。飲まれてしまいます。ご主人は飲んだくれで、お金があるとそれをすぐに飲んでしまうから、早く来てくだされ、早く来てくだされ、早く来てくだされ、早く来てくだされ、一緒の頼みでありまする。西さ向いてはおかみおかみ、東さ向いてはおかみしております。どうぞ皆さん想像しながら正しく聞き取ってくださいね。北さ向いてはおかみおります。南さ向いてはおかんでおります。1日には塩たちをあいております。塩たちをしている、塩を食べること、口にすることを1日という日にはしない。写真を見ると、写真を見るといただいておりまする。この頭の上に写真を見てはこう掲げているっていうんです。早く来てくだされ、いつ来ると押せてくだされ、教えてください。これの返事待ちておりまする。返事を待っております。寝ても眠れません。この手紙は福島県の福沢諭吉記念館にその元がですね掲示されているそうですが、どんな雄弁よりも、どんな名演説よりも、このお母さんの手紙は人の心を打つ手紙として、名文として有名な言葉です。なぜこれが名文なんでしょう。そこに流れている熱い愛が感じられるからです。二節。またたとえ私が予言の賜物を持っており、パウロが次に挙げるのは予言の賜物です。神様からの言葉を受け取って人々に伝える賜物、またこれから先に起こることについても予言の賜物を与えられた人は語ったのです。コリントの教会にもその賜物を与えられて語っている人がいたのです。しかしたとえどれほど驚くべき言葉を語ったとしても、愛がなかったら何の値打ちもないのです。イエス様が山上の説教で語られた言葉も同じ警告です。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、
あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。イエス様の言葉でこれほど恐ろしい言葉はないと思うほどの迫力があります。凄みがあります。主よ主よというものが皆天の御国に入るのではない。そう言うとすぐに、ああただ口先だけじゃなくて行いが伴わなければダメなんですねと私たちはすぐに考えるんですが、いえ、ここには最高の行いが挙げられています。キリストの名によって予言をしたり、悪霊を追い出したり、奇跡をたくさん行った。これはまさに素晴らしい業績です。しかしこれらをいくら並べても、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。もしもこうイエス様から言われたら、なんと虚しいことでしょう。私こそ神様に受け入れられた神の器だと確信しながら、その日に私はあなた方を全然知らないと拒否されることぐらい恐ろしいことはありません。異言を語っている、予言をしている、奇跡を行っている、毎週説教している、奉仕をしている、いえ、こういったことがイエス様に受け入れられる印ではなくて、主の御心を行うこと、今日の文脈で言えば、すなわち愛によってなされるものでなければ何の値打ちもないのです。またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、聖書の中には奥義と言われる深い素晴らしい教えが隠されています。また聖書についてはさまざまな分野に分かれて深く広い教えが確立されています。ギリシャ語やヘブライ語を駆使して聖書を原点で読み解釈できれば、それは素晴らしい能力でしょう。組織神学と呼ばれる聖書の教えに通じることができたら、大きな財産を持っているようなものです。考古学や教会の歴史などは興味尽きない知識にあふれていて、そこからは泉のような知識を得ることができるでしょう。しかしそのような深い広い知識も、愛がなかったら何の値打ちもない。いや、かえって愛に裏打ちされていない知識や能力はその人の落とし穴になってしまうのです。第一コリント8章1節にこうあります。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。その知識をひけらかしながら、こんなことも知らないのかと蔑むような態度を見せるのは実に醜いものです。しかしその醜い姿を自分がさらけ出しながら、自分では気づかないでいる場合が多いのです。私たちが人を傷つけたり、他の人のやる気を奪ってしまう、それは実は私たちの得意分野、私たちの専門分野、そういうことにおいてそういうことをしてしまうことが多いということを私たちは知っておく必要があります。少し自分がそのことに自信があったり素養があると、その知識や経験から人を笑ったり批判したり否定してしまうことが多いのです。愛は人の徳を立てます。自分の知識や経験から他の人を批判したり否定するのは簡単なことです。しかしそれでは人の徳を立て育てることはできません。その批判が正しくても、そこに愛がなかったら、それは毒を含んだ人を殺すものになってしまうのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、週末の BBN 聖書放送は平日とは違った番組構成になっています。長岡照子の聖書物語、解き離れた人生、ドラマこの指止まれといったラジオドラマや、聖書を科学の目を通して見る番組クリエーションモーメント、そしてリスナーから寄せられたお祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りする番組、家族の祈り、など、週末にしか聞けない番組を放送しています。どうぞお聞きください。またぜひ、ご家族とご一緒にお聞きください。週末も BBN 聖書放送とともにお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお相手をいたします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書ヨハネの手紙第1:9です。私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。かつて私が中学生時代に、数学のテストでかなり良い点を取ったことがありました。それを家に帰って母に喜んで報告していたところ、ちょうど父が帰宅しました。父は私の話を聞くや否や、褒めるどころか即座に、数学の問題で一つでも計算違いがあれば、98点も0点と同じだ、と言い放ちました。父のこの言葉は、励ましが必要な思春期の子供に対する教育的配慮に富んだものであったかどうか、まあそういう議論はさておきまして、私たちの人生における最大の最も大切な教訓を含んでいると思うんです。すなわち、私やあなたの人生は人がどうよく評価しようと、神がご覧になって一つでも汚点があれば0点の敗者であるということなんです。人の一生を正しく評価するのは人ではありません。万物の創造者であって、

様はよくやった、お前の人生は100点満点であったとおっしゃってくださるでしょうか。他人事ではありません。私もあなたも一人一人が心の内を問われるんです。しかし同時に神様は愛なるお方ですね。パウロはキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならあなたの口でイエスを主と告白し、心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです、と言いました。また、ヨハネは、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます、と聖書の中で言っています。私たちは、真実な神様に信頼して、今日も内なる罪を正直に申し上げて、キリストの血潮によって清めていただき、大胆に神様の御前に出させていただきましょう。天の父なる神様、清いあなたのお名前を賛美し、またすべてをご存知のあなたを恐れ敬います。あなたは私たち一人一人のすべてをご存知です。私たちのどのような恥ずべきことも、それをいくら心の奥底に隠しても、それを知っておられます。神様、あなたの御前にすべてを正直に告白します。あなたのご愛と許しに信頼します。どうぞイエス・キリストの十字架で流された血潮によって私たちの罪を清め許してください。イエス様の許しの御業をありがとうございます。私たちがイエス様の取りなしによって、あなたは私たちの罪のすべてを消し去ってくださることを感謝します。御前であなたとの深い交わりをいただいていることを心よりありがとうございます。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒させていただきました。本当に嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聴きください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、ヤンキースを退団した松井選手と今も大リーグで活躍するイチロー選手は高校時代からのライバルだったそうです。松井選手がジャイアンツから大リーグのヤンキースに入団が決まった時、日本中が祝福したのですが、イチロー選手だけは異を唱えたと言われています。どうして異論を唱えたのでしょう。ヤンキースに入団してしまったら、ヤンキースのすごいピッチャーたちと対戦できなくなってしまうからです。イチロー選手にとっては大リーグを代表するピッチャーと試合で勝負できないことほど野球選手として残念なことはないんじゃないか、まあ、そんな風に考えたんですね。一流選手の考えることは少し観点が違うんですね。そしてこれは神様についてはもっとそう言えるんです。人が考える人の幸せと神が考える人の幸せとでは大きな違いがあるのです。人は今さえ良ければいいと考えやすいものですが、創造主なる神様は永遠の観点から見て人間の幸いを考えてくださっている方なんです。そして人間に永遠の祝福をもたらすために、神はご自分の一人子イエス・キリストを送ってくださいました。聖書にこうあります。キリストは罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪から離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。今日も三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、すべての人間は罪人であるということです。キリストは何一つ罪を犯さず、実に恵み深い生涯を送られたのですが、最後は罵られ、あざけられ、十字架につけられたのです。どうして人々はキリストを罵ったのでしょう。一言で言うと、自分たちの期待に応えようとキリストがなさらなかったので腹を立てたんですね。ユダヤ人の昔話にこんな話があるそうです。ある村にコーヘンという老夫婦がいました。ミリアムという娘を女中として雇うんです。ところが彼女はかなり奔放な生活をする人で、数ヶ月すると遊び相手の子供を妊娠してしまうのです。しかし、とても養っていけそうにはありません。不便に思ったコーヘン夫妻は、思い切って生まれてきた赤ちゃんを養子に引き取り、さらにミリアムのことを思って、引き続き女中として雇ってあげたのです。ところが次の年になると、またしてもミリアムのお腹が大きくなったのです。彼女は懲りることなく、別の遊び相手との間に子供を妊娠してしまったのです。不憫に思ったコーヘン夫妻は、二番目に生まれた赤ちゃんも養子として引き取り、そしてミリアムをそのまま女中として雇い続けました。ところがある日のこと、ミリアムは憤然として夜中にコーヘン夫妻のところに怒鳴り込んできたというのです。契約違反じゃありません?違反だって?一体どういうことですか?雇用契約によると、夫婦二人の家事を見るということですよね。それなのに私は今、四人家族の世話をする羽目になってるじゃありませんか。こういう厚かましい態度をヘブライ語では、フツパというそうです。彼女はコーヘン夫妻に散々迷惑をかけ、その上自分の身から出たサビの始末を彼らに負ってもらい、大きな好意を受けて働かせてもらっています。ところが自分中心に考えると、仕事を余計に増やされたという見方で怒ってるのです。しかし、自己中心で世界を見ると、恵みの扱いが不当な労働に、親切が詐欺にも見えてくるのです。なので恩人に向かって罵ったのです。キリストは良いことしかなさらなかった方ですが、人々から罵られ、 あざけられ、否定されました。それはキリストが人々の気に入ることをしなかったからです。人々の気に入ることとは、この世の中でもっと自由に、もっと快適な生活と社会をもたらすということでした。当時の支配者であるローマ帝国を倒して、ユダヤ人の民族主義を満足させることであったのです。しかしキリストは、その期待を堂々と裏切り、政治的解放の前に、罪からの解放のために、ご自分の命を使い切られたのです。このように、神を除外して、自己中心の利益を追求する生き方を、聖書は罪と語っています。そして全ての人は、神の前に罪人なのです。第二に、キリストは傷だらけの人間を癒すために、自ら十字架の上で傷だらけになってくださいました。先日私は長期入院されている方のお見舞いに来ました。すると彼はぼそっと一言こう言ったんです。外から見舞いに来てくれた人の服には病院の外の健康的な世界の匂いがする。その匂いを嗅ぐと、ああ自分はもう二度とそこに戻れないのだと思って一層落ち込んでしまう。映画監督の黒澤明の自伝に次のような文章があります。父の死の知らせを受け取った日、私は一人で新宿に出た。そして酒を飲んだが、ますます気が滅入るばかりだった。その時どこかのスピーカーから、カッコワルツが聞こえてきた。その明るい音楽は、その時の私の暗い気持ちを一層陰鬱な、耐え難いものにした。私はその音楽から逃げるように足を急がせた。絶望の中を行く人にとっては、元気な人の明るく前向きな励ましは、時として大きな負担になります。励ましに応えようとして、無理をするからです。しかし、傷を負っているとき、傷を負った人の傷口は、まるで毒を吸い出してくれる医療器具のような役割を果たすのです。キリストは十字架にかかる中でズタズタのボロボロにされました。それは肉体の傷だけではなく、親しい友から裏切られ、最後は神からも捨てられたのです。実は私はこのキリストの苦難の物語に猛烈に惹かれます。キリストの受けた苦しみが、理不尽なものであればあるほど、私は心の中の氷のような塊が溶けていくような気がするのです。もし今、傷に埋めく方がいらしたら、どうぞキリストを見上げてください。この方の打ち傷は、あなたを背負う傷なのです。第三に、キリストは私たちの罪を負って、身代わりに死んでくださったがゆえに、すべての罪がこの方によって許されているということです。あなたはキリストの十字架と復活の上に罪許された人生に招待されているのです。ユダヤ人作家カフカが恋人のドーラと一緒に公園を散歩していると、一人の少女が泣いていました。大切な人形をなくしてしまったのです。カフカは彼女に声をかけます。お人形はね、ちょっと旅行に出ただけなんだよ。次の日からカフカは人形が旅先から送ってくる手紙を書いて毎日毎日少女に渡すのです。実は当時のカフカは重度の結核で余命はもう一年ありませんでした。しかし彼は小説に向かう時のような真剣さで手紙を書いたのです。人形は旅先で様々な冒険をします。手紙は三週間毎日続いたのです。カフカはその手紙の最後を人形が幸せな結婚したという話で締めくくるのです。少女は人形と会えないことをこの手紙で受け入れました。ところであなたの人形は何ですか？あなた自身の魂ではありませんか？その魂はいつかあなたから離れていきます。体から魂が離れることを死というのです。しかしその魂は罪許されて永遠の天国で究極の祝福に預かるとしたら、 もはや死を恐れる必要はなくなるのです。キリストはこの素晴らしい結末をもたらすために十字架の上で死によみがえってくださいました。どうぞキリストを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 岩渕誠で、父の涙。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ペテロの手紙第1、2章23節、24節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送は今年7月2日で放送開始25周年を迎えます。インターネットを通して世界中の方々にイエス・キリストの福音を届けるこの働きを続けることができましたのは、神様の祝福とリスナーの皆さん一人一人のお祈りと献金によるご支援があったからです。心より感謝いたします。あるリスナーの方からは、混沌とした世の中にあって自分に降りかかってくる問題や苦難に平安を保ちつつ対峙することができるようになった自分自身に驚くばかりです。すべては BBN を通して日々の生活の中で神様の御言葉に全く信頼を持って自分に適応させていただいたからと信じています、と嬉しいお声もいただいております。25年もの間、神様は BBN を通して多くの方々を励まし、救いへと導いてくださいました。そして今も世界のどこかで聖書の御言葉を必要としている方々がおられます。 BBN では今週6月28日から7月4日まで BBN の宣教献金のための献金キャンペーンを行っております。フィリピ人への手紙4章19節、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これからも一人でも多くの方に福音の希望を届けるために、どうぞお祈りとともに献金によるご支援をお願いいたします。献金方法は BBN のスマートフォンアプリまたはホームページの献金ページをご覧ください。リスナーのあなたとご一緒にこの宣教の働きを進めていきますことを心より願っております。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 愛する神よ、あなたが私の安全な住処であることを感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。詩編62編8節。
1: そこはもともとバッファローが住む原野でした。やがてバイソンを追いかけてきた先住民の土地となり、次に入植者が来て牛を飼い、農耕を始めました。第二次世界大戦の真珠湾攻撃以後は化学兵器の製造場所になり、東西冷戦時代には兵器の廃棄場所になりました。しかしある日、白頭鷲の巣が発見され、ロッキーマウンテンアーセナル国立野生生物保護区が誕生しました。コロラド州の大都市デンバーに隣接した広大な地域で、草原、湿地、森林を含めて65平方キロメートルの広さです。都会の自然保護区としてはアメリカで最大の規模を誇り、クロアシフェレット、アナホリフクロウ、白頭鷲、バッファローなど300種以上の野生動物が安全に暮らしている場所です。詩編の作者は、神は我らの酒どころと述べています。神は私たちが憩える真の保護区で、世界のどんな保護区よりも大きく安全な場所です。私たちは神に守られた存在です。私たちは神の中に生き、動き、存在しているからです。神はどんな時にも頼りになる酒どころで、どんなことも思い切って心を注ぎ出して祈っても良い場所です。神は我らの酒どころです。それがもともと神というお方であり、今もこれからも常にそういうお方です。今日の黙想のヒント。神は我らの酒どころという一節は、あなたにとってどういう意味を持ちますか？今、心の中にあることで、神に一切合切を打ち明けたいことは何ですか？

聖書の中には自分を殺そうとし、また奴隷として売った兄弟たちを許した人がいました。それは旧約聖書の創世記に登場するヨセフです。ヨセフはどうして自分の存在を消そうとした兄弟たちを許すことができたのでしょうか。創世記の50章20節をお読みします。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。悪から良いことを生み出してくださる、神様の栄光を表してくださる、その神様のご計画を知ったからです。私たちも人間関係で苦しい状況に置かれるとき、その経験を通して神様が良いことのための計画を成してくださると、神様に心を向けましょう。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。 BBN を聞きながらイエス様を信じる恵みをたくさん知ってくださっていると思います。そのイエス様を自分の救い主としてあなたは信じていますか？あなたがまだと思われましたら、 BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そしてあなたの罪からの救い主としてイエス様を信じてください。もしイエス様を信じる信仰について何かご質問がありましたら、同じページのコメント欄からあなたの思いをお聞かせください。あなたのご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編24編から28編、詩編24編から28編です。聖書をご用意ください。
2: 詩編第24編、ダビデの賛歌。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもといを据え、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く、心が清らかな者、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人。その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ、神を求める者の一族、あなたの御顔を慕い求める人々、ヤコブである。セラ。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊、上がれ。栄光の王が入って来られる。栄光の王とは誰か。強く、力ある主。戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊、上がれ。栄光の王が入って来られる。その栄光の王とは誰か。万軍の主、これぞ栄光の王。セラ。第25編、ダビデによる。主よ、私の魂は

あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ、私の救いの神。私は、あなたを一日中待ち望んでいるのです。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえからあったのですから。私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。主の小道は皆恵みと誠である。その契約とその悟しを守る者には。主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎を。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように。私はあなたを待ち望んでいます。神よ、イスラエルをそのすべての苦しみから贖い出してください。第26編。ダビデによる。私を弁護してください。主よ。私が誠実に歩み、よろめくことなく、主に信頼したことを。主よ。私を調べ、私を試みてください。私の思いと、私の心を試してください。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けました。私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。感謝の声を聞こえさせ、あなたの苦しい御業を余すことなく、語り継げましょう。主よ、私はあなたのおられる家と、あなたの栄光の住まうところを愛します。どうか、私の魂を

0: 罪人と共に、また、私の命を、血を流す人々と共に、取り集めないでください。彼らの両手には、宝辣があり、彼らの右の手は、賄賂で満ちています。しかし、私は、誠実に歩みます。どうか私をあがない出し、私を憐れんでください。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。第27編。ダビデによる。主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかった時、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今、私の頭は、私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌うたい、主に褒め歌を歌おう。聞いてください、主よ。私の呼ぶこの声を。私を憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって、私の心は申します。私の顔を慕い求めよ、と。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか、御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神。私の父、私の母が、私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。私を、私のあだの意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい、暴言を吐いているのです。ああ、私に、生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったなら。待ち望め、主を、大しくあれ。心を強くせよ。待ち望め、主を。第28編。ダビデによる。主よ、私はあなたに呼ばわります。私の岩よ。どうか私に耳を閉じないでください。私に口をつぐまれて、私が 穴に下るものと同じにされないように。私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖女の奥に向けてあげるとき、どうか悪者どもや不法を行う者どもと一緒に私を片付けないでください。彼らは隣人と平和を語りながら、その心には悪があるのです。彼らのすることと、彼らの行う悪に従って、彼らに報いてください。その手の仕業に従って彼らに報い、その仕打ちに報復してください。彼らは、主のなさることも、その御手の技をも悟らないので、主は彼らを打ち壊し、立て直さない。褒むべきかな、主。誠に主は私の願いの声を聞かれた。主は私の力、私の盾。私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌をもって主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれたものの救いの砦。どうか御民を救ってください。あなたのものである民を祝福してください。どうか彼らの羊飼いとなって、いつまでも彼らを携えていってください。
1: 今日の聖書日課は詩編24編から28編でした。
2: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。神様はモーセに銀のラッパを作るように命じました。イスラエルの回収を徴収し、また宿営を出発させるためのものでしたが、この世の終わりに神様が神様の民を引き上げる景況を示すものでした。ではここで質問です。この銀のラッパは何本作るようにと命じられたでしょうか？という問題でしたね。その答えは2本です。新改訳聖書の民数記10章2節に記されています。合っていましたか？イエス様は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに天から下って来られます。その時には私たちは空中でイエス様とお会いするのです。私たちはイエス様が再び来られる日を希望を持って待ち望むことができます。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録の5章には、御座に座しておられる方が7つの封印のある巻物を手にしておられることが記されています。さて、この巻物の封印を解くことができるのは誰でしょうか？1番、ユダ族から出た獅子、ダビデの根。2番、ベニヤ民族から出た使徒、パウロ。3番、12弟子の一人、ペテロ。もう一度言います。ヨハネの黙示録の5章には、御座に座しておられる方が、7つの封印のある巻物を手にしておられることが記されています。さて、この巻物の封印を解くことができるのは誰でしょうか？1番、ユダ族から出た獅子、ダビデの根。2番、ベニヤ民族から出た使徒、パウロ。3番、12弟子の一人、ペテロ。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた。明日の聖書クイズをお楽しみに。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。不倫の女の救いというタイトルで、ヨハネの福音書8章1節から8節よりお届けします。今日はその後半部分です。

ああ、不思議な場面ですよね。なぜ彼らはそそくさと一人一人去っていったのでしょうか。そして最後には、この彼らが連れてきた女性、この女だけが残された。もちろん、今までのいきさつをですね、ずっと見守っていた群衆が周りにいるでしょうね。そしてイエス様と共に弟子たちもそこにいるわけでしょうね。彼らがその一部始終を目撃するわけなんですけども、一体なぜ彼らは一人、また一人と去っていったのか。ね、あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げなさい。パリサイ人たち、律法学者たちというのは、律法を守ることにおいては、ね、私たちは完璧にそれを守っているんだ。律法による義であるならば、ね、私たちは本当に自信があるんだっていう、そういった人たちですよ。で、そして他の人にもそういった律法を押し付けて、そして絶対に律法を守ることを確実なことにするために、いろんな規則を付け加えていって、ね、安息日には仕事をしてはならないっていう、そういった律法がある。それに対してパリサイ人、律法学者たちは、じゃあこれとこれとこれと仕事、これが仕事だから、これもしないように、ね、火をつけてはならない、ね、明かりを灯してはならない。料理をしてはならない。何かを動かしてはならない。床を取り上げてはならない。ね、麦の方を揉んで中身を出してはならないという、そういったいろんな規則を作っていったのが、パリサイ人、律法学者たち。ですから、私こそ罪のないものだっていうふうに誇っているような、そういった人たちが、ね、あなた方の中で、罪のないものがまず石を投げなさいと言ったときに、まるで、逃げ去るかのように、去っていったっていうわけなんですね。一体何が起こったんでしょうか？十節。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ。彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはならない。私もあなたに裁きを下さない。そのようにイエス様は言われたんですね。ちょっと待ってください。で、あなた方の中で罪のない者が石を投げなさい。イエス様は石を投げれる方なんですよ。なぜかというと、イエス様は罪なきお方ですからね。彼は、イエス様はこの女に対して、で、石を投げることができた。しかし、イエス様は言われるわけです。私もあなたに裁きを下さない。ね、行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。さあ、律法学者、パリサイ人たちの間に一体何が起こったんでしょうか。まあ、よく言われる説明があるんですね。これはこういうことだろうっていう、そういった説明がなされる。で、イエスは身をかがめて、指で地面に何かを書いておられた。ね。イエスは再び身をかがめて、それを書き続けられたわけなんですね。そしてそれを律法学者たち、パリサイ人たちは、見ているわけなんですよね。イエス様は一体何を書いているかということを見たわけでしょう。そして何も言わずに立ち去っていった。この不倫の罪を

の罰を受けなければなりません。ね。どう言われますかっていうふうに問い詰めたときに、ね、イエス様がですね、なんかこう書くんですよ。そしたらですね、酒井信也なんて書いてですね、なんで俺の名前を知っているんだ。ね、こう、ちっちゃい頃に、小学校の低学年の頃に万引きをした。なんであんなこと知ってるんだ。びっくりしますよね。そして他の人の名前もこう書いていって、その人がね、こう誰も知らないはずのかつて犯した、そして誰にもこう語ることのできない、明かすことのできないその罪をですね、こう書いていったらどうしますね。かえって自分が裁かれる、かえって自分が裁かれるんですよね。この女の裁きどうのこうの、そんなことよりも自分が裁かれるね、そのことを恐れたわけでしょうね。イエス様は私たちの心の中のご存知で、私たちが密かに犯したあの罪もみんなご存知で、ね、そしてそれをリストにして書かれたらどうしますか？私たちこそ、私こそ裁かれるべきものであるっていうことですよね。さあ、このことはなぜわかるかっていうと、実は旧約聖書にこういった予言がされているんですね。これはエレミア書の17章の13節っていうところですけども、まあイエス様の時代から600年ほど遡った前の時代の予言になるわけですが、このように書いてありますよ。私から離れ去る者は、地にその名前が記される。私から、まあ神様から離れ去る者は、地面にその名が記されるっていうふうに書いてあるんですね。命の水の泉である主を捨てたからだっていう書いてあるんですね。命の水の泉であるを主から捨てた。そして神から離れ去る者は地面にその名前が記されるっていう予言がされているわけなんですね。あ、これ皆さんちょっと最近聞いた表現ではないですか？なんかつい先回、つい先回。ね、こう、ヨハネの福音書の7章で聞いた言葉ですよね。命の水の泉である主を捨てるっていうふうに、そういった表現っていうのは、これはですね、実は7章で、ごイエス様が祭りの終わりの日の大いなる日に、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる。私こそ救いの泉なんですよ。命の水の泉なんですよ。ということを宣言されたのが先回の箇所であったわけですね。そしてその同じエルサレム神殿のその境内において、今そのイエス様が救いの泉である、命の水での泉であることを拒否する人たち、否定する人たち、イエス様を捨て去る者たちがこの女を訴えに出てきたわけなんですね。そのイエス様はですね、この命の水の泉である主を捨てたその者たちの名前を地面に記しているわけなんですよ。ねえ。さあ、そのようにですね、実はイエス様は身をかがめて指で地面に書いておられた目の前にいる人たちのその名前と犯した罪とのリストを書いておられた。その結果、本当に年長者から一人一人とね、自分が裁かれる、そういったことを恐れて去っていったっていうわけなんですね。さあ、そこでイエス様は言われるわけです。私もあなたを裁かない。ね、私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。これは、なぜイエス様はこんな言葉を言えるのか。ね、じゃあこの女性の罪の後始末どうするのか。どう落とし前をつけるんだっていうふうに私たちは思うかもしれませんが、しかしイエス様ご自身がこの女性の不倫の罪をみんな引っかぶって、ね、十字架にかかろうとしておられる方なんですよ。ね、この女性の罪の罰を身代わりとなって受けるために十字架にかかられる。そのイエス様が、ね、私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。なぜならば、イエス様こそ、ね、こう、イエス様が来られたのは、世を裁くためではなく、私たちを裁くためではなく、世を救うために、私たちを救うために来られた方であるからですよね。ね、この女性を救うために来られた。
この女性を裁くために来られたのではない。そしてその裁き

0: みんなその身に負って自分が裁かれるためにイエス様は来られた。ですから、この女性に対してその罪を許し、そして決して罪を犯してはなりませんよという言葉を持って送り出していったということですね。さあ、ではどうなるんですか？あ、そうか。イエス様信じればどんな罪も許されるんだから、ね、こう、じゃあ罪を犯し続けようではないかっていうことになるんでしょうか。まあ実はですね、聖書の中でパウロがですね、ローマ人への手紙の6章15節という中でそういった論議をしていますよ。ではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく、恵みのもと、恵みの下にあるのだから、もうどんどん罪を犯そうかとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。ねえ、こう、どうせイエス様に罪許されるんだったら、ねえ、こんな罪でもやっていいだろうっていうふうに、大きな罪でも許されるんだったら、もう罪を犯してしまえということになるんでしょうか。とんでもないことですよ。皆さんね、この後、この会員の現場で捕らえられた、そしてその罪が公にされてしまったこの女性が一体どうなっていったかということを考えたことあります？ね、お、もう、みんなの知ることとなったんですよ。エルサレムの町の中をですね、もう現場から引っ張り出されて、まあこう、みだらな格好をしていたかもしれませんよね。そんなところをですね、こうみんなの前を引っ張られて、そしてエルサレム神殿何千人もいるような、そういった公衆の面前でもって、この女はこんなことをしたんだということを公表されて公になったということですね。まあ、皆さんね、まあ最近もそういったニュースありますよね。自分の犯してしまったとんでもない、で、面白いだろうと思ってやってしまったそういったことが SNS で拡散されてしまって、もう取り返しのつかない人生もどん底に行ってしまったっていう、そういった若い人の話がニュースになっていますけど、皆さんも注意してくださいね。本当にこう、この罪、ね、その罪っていうのは、こう知られるならば、本当に周りからの非難を浴びて制裁が加えられて、ね、この女性もどうなったでしょうかね。懲らしめのためにということで鞭打ちになったかもしれません。ね、そういった社会的な制裁が加えられて、それ一生付きまとっていくわけですよね。あの女はあんなことをして、そしてこう神殿にまで駆り出されたそんなやつだっていうふうに言われてですね、そしてもう一体その家庭はどうなったでしょうかね。こうご主人がいたそういった女性だったでしょうから、ひょっとしたらもう離縁、ね、家庭崩壊、そういったことにつながっていったのではないでしょうか。ね、私たちの犯してしまう罪っていうのは、そういった結果を生んでいくっていうことを絶対忘れてはならないですよ。ね、こう神様に許されるから何でもしちゃえ。その結果、とんでもない人生に、こう取り返しのつかない事態を招いてしまうということを皆さんぜひ肝に銘じておかないといけないですね。そして私たちの犯す罪が他の人を本当にとんでもない状況へと陥らせていくっていう、そういったことも、ですから私たちはイエス様によって許されて、本当に悔い改めて、ね、イエス様は言われましたね。行きなさい。これからは決して罪を犯さないように、本当にそのことを肝に銘じて、いつもイエス様から力をいただいて、そういった罪の誘惑に陥ることがないように、その力をも聖霊によって与えてくださいますから。しかし、また失敗してしまって、こんな罪を犯してしまった。ね、そんな時にもう二度とイエス様は許してくれないっていう、そんなことではないですよ。ね、こうイエス様は、こう皆さんの生涯におけるすべての罪のリストを持っておられるんですよ。わかります？ね、こう私たちの本当に理解を超えて永遠を支配しておられる神様は、ね、私たちの一生涯において犯してしまうその大きな罪のリストを持っておられて、そしてイエス様はそのリストをご承知の上で、そのリストを自分の手に握りしめて、ご自分の肩に追われて、その罪のために死んでくださった方ですからね。ですから、本当に私たちは、罪を犯すたびに悔い改め、そしてまたイエス様を見上げて、そして感謝しなければならない。しかし、決して私たちは罪の奴隷となることがないように、 ね、こう、罪の奴隷となってですね、ほんとこう、まあ、許してくれるんだから、ね、罪を犯してもいいんだっていう、そういった人は、実は罪の奴隷になっている状態である。ね、そこから抜け出せないでいる、束縛されている、そういった状態。私たちは、そのような罪の奴隷、サタンの奴隷ではなくて、神の奴隷になるように、イエス・キリストの奴隷になるように、すなわち、義の奴隷となって、命に至る義の奴隷となって、義に至る、そのような歩みをしていくことができるように、聖書は教えるわけですよね。私たちは、サタンの奴隷の状態か、神様の奴隷の状態か、二つの状態しかないっていうわけなんですね。自分勝手に生きていくっていうのは、実は自分の罪に従って、サタンの支配によって、サタンに束縛されて生きていくっていうこと。で、そこから離れて、本当にこう何が正しいことなのか、何がイエス様の望まれることなのか、そのことを、こう求めて生きていく。それは神の奴隷であって、そこにこそ祝福の源があるということ。そのことを絶対に忘れてはいけないわけですよね。そしてイエス様は、あなたの罪の罰を身代わりとなって受けてくださって、そして十字架にかかれた。ね、そのイエス様の言葉ですよ。私が来たのは、世を裁くためではなく、世を救うためである。ね、あなたを救うために来てくださった、そのイエス・キリストは、あなたの一生涯の罪が書かれたそのリストを持っておられる。その方が、それを承知であなたを愛してやまないイエス様は、その罪をすべて自分の身に負って十字架にかかって死んでくださった。ね、私たちは、このイエス様の救い、イエス様の十字架を見上げつつ、ね、こうイエス様に従って、自分の罪を悔い改め、そして、で、私たちは罪を犯した結果、様々な社会的な制裁に遭い、本当に人々は私たちを裁きますよ。ね、人々は私たちを裁きます。この世の中は私たちを裁きます。で、その結果、本当にこう取り返しのつかない、そういった状況になっていく。しかし、イエス様は、その裁きを、すべて身に負ってくださって、死んでくださった、そこに救いがあるわけですよね。ね、こう、罪を犯して、ね、こう、周りから裁かれて、もうイエス様からも裁かれてしまったら、何の望みも救いもないですよね。しかし、イエス様はそのリストを全部お持ちの上で、あなたを愛し、あなたの身代わりとなって死んでくださった。しかし、皆さんが、もしもイエス・キリストをご自分の主、救い主として信じているならばですよ。ね、その信じる、そのものの罪をイエス様は許されるわけですからね。しかし、イエス様を信じない、命の水の泉を捨てたまま、ね、こう神に立ち返らず、やがて死んでいくならばどうでしょうか。そのあなたの一生涯の罪のリストをもとに、今度は最後の裁きの時に神に裁かれ、そして永遠の滅びへと向かっていってしまう。そこに救いはないです。ね、今が救いの時。今がイエス様を見上げて、ああ、私のこの罪のために死んでくださって感謝します。その救いを受けることができる今が恵みの時、救いの時。ですからね、この新しい一年始まっていく、その中でですね、このイエス様を救い主として、ね、信じ、仰ぎ、歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私もあなたに裁きを下さないと。私たちはしばしば失敗してしまって罪を犯してしまってイエス様からも愛想を尽かされるとそんな風に落ち込んでしまう愚かなものですけれども何者もあなたの愛から私たちを引き離すことはできないとそしてイエス様はそのような私たちの弱さをご承知で私たちがこれから犯してしまうそのような失敗罪をご承知でそのすべてを咎をご自分の身によって死んでくださった、どうかそのことを見上げるにあなたへの感謝の思いにあふれてどうかあなたに従って歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日は メッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ここで聖書の御言葉を一つお読みします。新約聖書のペテロの手紙第1、2章25節です。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。イエス様を信じてから長い年月が経つと、イエス様のもとに帰ったその恵みを忘れがちになってしまうこともあるかもしれません。でも世の中にはまだ人生にさまよい続けているたくさんの方々がいます。そんな方々に私たちは帰るべきところを伝える使命を神様からいただいています。ぜひあなたのその宣教の働きに BBN を紹介するリスナーカードをご活用ください。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。もちろんカード代送料無料です。

神様は時に私たちのお祈りに応えないことがあります。その理由の一つが私たちの罪の問題です。聖書に次のようにあります。見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。お祈りが聞かれないとき、私たちはますます謙遜になり、自分自身を見つめ直しましょう。もし、あなたと神様の間に罪という仕切りがあるのでしたら、神様がそれを示してくださいます。そうしたら恐れることなく、罪を告白しましょう。神様はすぐに許してくださいます。そして神様は、あなたのお祈りに応えてくださいます。

BB の聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。ところであなたは時間がない時などどのようにして BBN を聞いておられますか？ BBN 聖書放送ではオンデマンドサービスをご用意しています。 BBN が制作放送した番組の過去1週間分をご都合に合わせてお聞きいただけます。使い方は簡単です。 BBN のホームページにオンデマンド番組と書かれたところがあります。そちらをクリックしてください。またはアプリのオンデマンドをタップしてください。ご利用いただける番組の一覧が出てきます。次にご希望の番組名をもう一度クリックあるいはタップしてください。番組が始まります。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

この子供賛美を聞いてくれているお友達はきっと体も大きくなっていく時期だろうね。ご飯もたくさん食べて、どんどん人の体は大きくなっていきます。同じようにみんなにとって大切なのは心の栄養もちゃんと取ることです。聖書に伝道者の書というところがあって、その12章にあなたが若い時にあなたの創造者を覚えましょうという御言葉があります。この創造者というのは全てを作られた神様のことです。神様を知って、そして聖書を聞いたり、この BBN のお話や子供賛美を聞いて、たくさんの心の栄養をとってね。そうするとどんどん心も元気に成長していきます。何か嫌だなって思う時も、神様がいてくれるって安心も与えられます。いつもご飯を食べるように聖書の御言葉も大切にしてください。

イエス様はこう言われました。あなた方は世の光です。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。ハレルヤ、僕たちはいつも輝いていよう。

0: イエス様が弟子たちに言われました。さあボートに乗って向こうの岸に渡りましょう。
1: 知ってます、この物語。嵐が来て荒波がボートを襲ってくるんでしょ。
2: 弟子たちは慌てふためきました。
0: イエス様は立ち上がって湖に向かい、暴れ沈まれと言われたんだ。そうしたら風はやみ、湖は静かになったんだよ。
3: わかった、イエス様の船は沈まない船。嵐が来ても荒波が襲ってきても大丈夫。主イエス様が船長なのだから。

あなたのニックネーム、あだ名は何ですか？ところで、神様もあだ名をつけるって知っていましたか？ある時イエス様は12人のお弟子さんを選んだ時、シモンという名前のお弟子さんにペテロというあだ名をつけました。ペテロという名前は日本語で言うと石という意味です。このペテロさんはやがて教会の石垣のような素晴らしい人になりました。神様はあなたにも素敵なあだ名をつけてくださいます。聖書に次のように書いてあります。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。神様はあなたが大好きです。だからあなたにあなただけの特別な素敵なニックネーム、素敵なあだ名をつけてくれます。どんな名前をつけてもらえるのでしょうか。楽しみですね。

旧約聖書の出エジプト記にはモーセという人が出てきます。みんなも聞いたことがあるかもね。そのモーセという人が生きていた時、エジプトではモーセと同じイスラエル人という人たちがとっても苦しい生活を送っていました。神様はモーセにエジプトからイスラエルのみんなを助け出しなさいと話しました。でもモーセはどうやってたくさんのイスラエルの人たちを助けたらよいかわからないし、あまり話すのが上手じゃないし、できませんと答えます。でも神様は、私があなたを助けてあげるから大丈夫と、モーセを元気づけて、エジプトからイスラエルのみんなを助け出すことができました。みんなもモーセのように、あまりお話が上手じゃないから、イエス様のことは伝えられないと思うかな。でも大丈夫。神様がイエス様のお話をするときに助けてくださいます。心配しなくてもいいんです。自分のことが大好きで、いつも一緒にいてくれるイエス様がいるんだって、みんなのお友達にぜひ伝えてください。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記一章五節、神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第一日。大きく力強い物体が深く冷たい海の深海を静かに進みます。原子力潜水艦の乗務員たちはもう何ヶ月もの間、太陽の日の光さえも見ていませんでしたが、誰もが今日の日付を知っていました。彼らは日の光を見なくても日付も時間もわかっていました。なぜなら太陽の動きは時計のように時を刻んでいるだけで、時を作っているわけではないからです。神様も時を知るのに太陽を必要とされません。創世記一章には、神はすべてを6日間で創造され、7日目に休まれたと記されています。太陽が作られたのは4日目ですが、日にちの数え方は現在と同じであると分かっています。創世記一章に記された創造の日数は比喩的な表現なのではないかと考える人たちがいます。では、聖書のことは聖書に聞いてみましょう。何と記されているでしょうか。創世記一章で日と訳されている単語は、聖書の言語であるヘブル語のヨムにあたります。旧約聖書の他の部分でこのヘブル語の単語が、例えば十ヨムといった風に数字と一緒に記されている場合、常に1日24時間の意味で使われています。また、ヨムが他の旧約聖書の箇所で、夕と朝というフレーズと一緒に使われている場合も、必ず1日24時間を意味しています。創世記一章に戻ってみると、聖霊様のお働きにより、それらの規則が2つともこの箇所で使われていることがわかります。創世記の日にちは、私たちの知る日にちと同じであるという確信が与えられています。主よ、あなたの御言葉は明白であり、真実であることを感謝します。私の理解と人生とを正し、自尊心のためにあなたの御言葉に対して目や耳を塞いでしまわないように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

方のお祈りとご支援によって、今日も世界中の人々に聖書の御言葉が届けられています。BBN ではクレジットカードや銀行振込などご都合に合わせた方法でご支援いただけます。あなたはこの福音宣教の働きを支える大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法は BBN 聖書放送のウェブサイトをご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編24編から28編、詩編24編から28編です。聖書をご用意ください。
2: 詩編第24編、ダビデの賛歌。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもといを据え、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く、心が清らかな者、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人。その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ、神を求める者の一族、あなたの御顔を慕い求める人々、ヤコブである。セラ。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の戸よ、あがれ。栄光の王が入って来られる。栄光の王とは誰か。強く、力ある主。戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の戸よ、あがれ。栄光の王が入って来られる。その栄光の王とは誰か。万軍の主、これぞ栄光の王。セラ。第25編、ダビデによる。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。誠にあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。ゆえもなく、裏切る者は恥を見ます。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ、私の救いの神。私は、あなたを一日中待ち望んでいるのです。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらはとこしえからあったのですから。私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。主の小道は皆恵みと誠である。その契約とその悟しを守る者には。主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎を。主 死を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。

ようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように。私はあなたを待ち望んでいます。神よ、イスラエルをそのすべての苦しみから贖い出してください。第26編ダビデによる。私を弁護してください。主よ。私が誠実に歩み、よろめくことなく、主に信頼したことを。主よ。私を調べ、私を試みてください。私の思いと、私の心を試してください。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理の内を歩み続けました。私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。感謝の声を聞こえさせ、あなたの苦しい御業を余すことなく、語り継げましょう。主よ、私はあなたのおられる家と、あなたの栄光の住まうところを愛します。どうか、私の魂を罪人と共に、また、私の命を血を流す人々と共に、取り集めないでください。彼らの両手には放蕩があり、彼らの右の手は賄賂で満ちています。しかし、私は誠実に歩みます。どうか私を贖い出し、私を憐れんでください。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。第27編ダビデによる。主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今、私の頭は、私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌うたい、主に褒め歌を歌おう。聞いてください、主よ。私の呼ぶこの声を。私を憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって、私の心は申します。私の顔を慕い求めよ。

0: 主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。私を私のあだの意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい、暴言を吐いているのです。ああ、私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったなら。待ち望め、主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め、主を。第28編、ダビデによる。主よ、私はあなたに呼ばわります。私の岩よ、どうか私に耳を閉じないでください。私に口をつぐまれて、私が穴に下るものと同じにされないように。私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖女の奥に向けてあげるとき、どうか悪者どもや不法を行う者どもと一緒に私を片付けないでください。彼らは隣人と平和を語りながら、その心には悪があるのです。彼らのすることと、彼らの行う悪に従って、彼らに報いてください。その手の仕業に従って彼らに報い、その仕打ちに報復してください。彼らは、主のなさることも、その御手の技をも悟らないので、主は彼らを打ち壊し、立て直さない。褒むべきかな、主。まことに主は私の願いの声を聞かれた。主は私の力、私の盾。私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌をもって主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦。どうか御民を救ってください。あなたのものである民を祝福してください。どうか彼らの羊飼いとなって、いつまでも彼らを携えていってください。
1: 今日の聖書日課は詩編24編から28編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお相手をいたします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書ヨハネの手紙第1、1章9節です。私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。かつて私が中学生時代に数学のテストでかなり良い点を取ったことがありました。それを家に帰って母に喜んで報告していたところ、ちょうど父が帰宅しました。父は私の話を聞くや否や、褒めるどころか即座に、数学の問題で一つでも計算違いがあれば98点も0点と同じだと言い放ちました。父のこの言葉は励ましが必要な思春期の子供に対する教育的配慮に富んだものであったかどうか、まあそういう議論はさておきまして、私たちの人生における最大の最も大切な教訓を含んでいると思うんです。すなわち、私やあなたの人生は人がどうよく評価しようと、神がご覧になって一つでも汚点があれば0点の敗者であるということなんです。人の一生を正しく評価するのは人ではありません。万物の創造者であって、すべてをご存知で、正しく裁かれる聖なる神様です。神様は、私たちがどれだけ高い社会的地位についたか、どれほど事業を成して富を築いたか、あるいは難しい学問を極めたかどうかではなく、むしろ私たちの心をご覧になります。正しく清い神様は、私たちが心の奥底に人知れず押し隠してきたどんなに些細な不義や不道徳をもご存知です。私たちが地上の生涯を全うしたときに、果たして神様は、よくやった、お前の人生は100点満点であったとおっしゃってくださるでしょうか。他人事ではありません。私もあなたも一人一人が心の内を問われるんです。しかし同時に神様は愛なるお方ですね。パウロは、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、あなたの口でイエスを主と告白し、心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです、と言いました。また、ヨハネは、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと聖書の中で言っています。私たちは真実な神様に信頼して、今日も内なる罪を正直に申し上げて、キリストの血潮によって清めていただき、大胆に神様の御前に出させていただきましょう。天の父なる神様、清いあなたのお名前を賛美し、またすべてをご存知のあなたを恐れ敬います。あなたは私たち一人一人のすべてをご存知です。私たちのどのような恥ずべきことも、それをいくら心の奥底に隠してもそれを知っておられます。神様、あなたの御前にすべてを正直に告白します。あなたのご愛と許しに信頼します。どうぞイエス・キリストの十字架で流された血潮によって、私たちの罪を清め許してください。イエス様の許しの御業をありがとうございます。私たちがイエス様の取りなしによって、あなたは私たちの罪のすべてを消し去ってくださることを感謝します。御前であなたとの深い交わりをいただいていることを心よりありがとうございます。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒させていただきました。本当に嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: で、私は旅というイメージが大好きなんです。で、勝手に好きになったわけではなくて、聖書全体の話を一つの言葉に要約するとやっぱり旅なんですね。で、聖書は皆さん旅物語です。常に移動しています。同じところにいるんですね、体はね。私も仙台教会にお世話になって15年目、6年目ですか、なりますよね。4年目ですか、ごめんなさい。同じところにいます。しかし同じところにいるんですが、私の心はやはり旅を続けてます。14年前の私と内側はやっぱり違いますね。心の風景が違いますね。物事に対する見方が違いますね。感じ方が違いますね。課題も違ってますね。以前とは違うところに私います。皆さんも一緒です。ずーっと天国の御蔵に私たちが導かれていくまで旅をみんな続けていくんです。死んでないんですね。同じところにいないんです。私たちはみんな気流者であって、旅人であって、この地上を最終的その安住の地としてはしてないんですね。私たちは神が用意してくださっている天の御国に向かって、目に見えない国に向かって、しかし実在する国に向かってみんな旅を続けています。いつも動いてます。そしていつも変化してます。同じところに停滞しているってことはありえないことです。さっきも言いましたけども、聖書は旅物語です。その中に私たちが組み込まれています。21世紀のこの時代に生きる私たち、旅を続けています。そしてその先頭に立って、またただ中に旅の友として生きてくださっている方がイエス様です。ヘブル書をいつか読むといいと思いますね。イエス様がご自身の賛美を歌いながら、その賛美を兄弟姉妹、教会に共有してもらいながら、そしていろんな道をイエス様が先頭に立って、ただ中に立って、私たちを次のところへと導いておられるということは、ヘブル書を見ると皆さんわかります。すでにイエス様が人間として、人として通過した道ですよ。イエス様が悩み、誤解され、苦しみを通った道ですね。だから当然私たちも同じことを経験するのは当たり前です。同じ道を通らされるって書いてあります。イエス様が通った道って私たち通らされるんですよ。そして違った形での十字架の死ってあるんですね、私たちに。私はおそらく皆さん、十字架のあの木の上にはつけられないでしょう。しかしあるんですね。キリストに従う者には十字架があるって書いてあります。いろんな形でやってきます。ある人は肉体的な試練です。ある人はいろんな形での試練です。でもみんないろんな形での十字架を通らされて、沿わされていくんです。きついことだけども、そのことを通して私たちは神の願っている私たちへと必ず変えられていき、そして後からよかったって言えるようになれるんです。その時は苦しいし、その時はわめくし、その時はつぶやくし、でも皆さん、詩篇の著者たちもみんなつぶやき、みんな苦痛を訴えて、そして神と共に、しかしそこで歩んでいったんですね。みんな旅をしてます。イエス様も一緒です。そして旅をしてますから、最終目的は皆さんあります。ただ無目的に、無目的にトラさんみたいな旅してるんじゃないんですよ。ちゃんと目的地点が皆さんあるんです。ちゃんとそれを見てるんです、私たちは。そしてこの旅の仕方も変わってきます。時々話をしますけども、10代の旅路と20代の旅路は違います。20代の旅路と30代は違います。30代と40代違ってきます。40代50代ずっと行きますけども、変わるんです。皆さん、30代に歩んできた旅路を40代で続けようとすると無理が出てきます。破綻します。それは私だけの告白じゃなくて、聖書を見てもそうだし、こういうことを意識してきた、歩んできたクリスチャンたちの過去の証を見てると、共通したことが必ず書かれてます。 ですから神様は私たちに変わることを求めてるんですよね。旅の目的は何かわかりますか？変わることなんですよ。変えられることなんです。絶えず変えられていくことを願わないと旅は続けられていきません。というのは旅の目的は変化していくためなんです。皆さん、同じ姿ではいけないし、あってはいけないし、それは不幸なんですね。そして神に近づくっていうことは変えられるということです。別で神に近づいて変えられる、変えられないってことはありえないことで、変えられたっていうことは神に近づいたっていう証拠です。ですから神様との近い遠いって距離関係っていうのは、その巻尺で測れるものじゃないんです。変化のことです。皆さん、神と一つになるっていうことですから、神が願っている私たちへとなっていく。神との関係を邪魔するものが削がれていって、落とされて、落とされたから一つになれる、そういう関係です。皆さん、旅の中で古きが落とされていきます。私の古いもの、神との関係を邪魔している私の内なる中にあるもの、それが旅の中で問われ、削られ、削がれていくときに、神との関係がさらに近くなっていく。旅というのは変化をもたらすものであり、神はそのために私たちに旅を与えてくださっています。30代で問われることがあります。

すなわち自分たちに対して死んでいくことを覚え、そしてキリストに対して本当に生かされていくことを体験していくためであり、それが救いの目的なんです。私も随分いろんな旅をさせられてきたなと。それは飛行機に乗って海外に行くっていうことでは皆さんありません。人生の旅です。よく言いますけども、40代の旅は結構きついものです。だから私はいろいろな方々の伝記とか冷静についての本をいっぱい読みました。いろんな方々によって助けられました。で、神様は私たちをそのままで皆さん愛してますよね。私に神様一回命令してませんよ。救われるために高い山に登って祈りなさいって誰も言いませんでした。そのままの私を愛してくださっています。しかしマックス・ルーケードっていう方、アメリカで非常に今用いられている牧師がいますけども、彼の本を読んでたんですね。神の愛っていう本です。そして表紙に書かれていた言葉が私の心に飛び込んできたんです。それは、神はそのままの私たちを愛しています、しかし神様の愛はあまりにも大きいので私たちをそのままにしておくことはできないっていうんですね。わかります？本当の幸せっていうのは変わることなんです。神の願いに従って、神が願っている私たちへと、神によって神の方法を通して、しかし私たちの自由意志を通して、はい神様、私も変えられていきたいんですって思いを通して変えられていって、神が願っている私たちへと確実に変えられることが一番幸せなことです。なぜならば、その変化に伴って心から湧いてくる喜びがあるんですね。本当の喜びは変化に伴って湧き出てくる水ですよ。最近私たちマカフィーって水、皆さん飲んだことあります？サウジアラビアのですね、オアシスの水ってどっかで見たんですよ。で、私はもうそういう新しいものを見ると買いたくなるんですね。165円 1.5 リットル飲んだら美味しかったです。いや本当に。でもやっぱり何百年何千年もって湧いてきてる水ですよね。変化って時間かかります。でも変化を通して出てくるものが主の喜びなんですね。で、これは奪われない喜びです。神はそういう幸せを私たちクリスチャン一人一人に、また教会に与えたいと願っています。で、神は私たちの旅路を通して、一人一人使わされるその旅路を通して私たちに変革をもたらそうとしますし、変わることを求めています。絶えず変わっていくことです。停滞しないということです。本物の愛は私たちを変わらせます。今朝、最近私がですね、車に乗るたびに聴いている CD があるんですね。それは今85歳でまだ全世界に行って心の神学、心のことについて語っているクリスチャンの教授です。私も個人的に面識あります。フーストン先生です。毎日この方の祈りのことについて聞いてるんです。同じ箇所何回も何回も聞いてます。でも忘れちゃうんですけども、こういうこと言ってました。使徒パウロの祈りから教えていました。使徒パウロを愛するってことは、簡単に愛するって言ってはいけないっていうふうに言うんですね。どうしてかって、愛するってことは本当に根底から変えられることを意味してるからって言ったんです。愛するっていうことは、その愛してる方によってとことん根本から本質から変えられることを意味してるということを言ってたんです。ということは、私たち積極的に変えられなければいけないところは変えられていく努力、それは応答しなければいけない。で、痛みが伴います。皆さん、変えられるためには痛みが伴うんですね。でも愛するっていうことはそういうことだということです。主を愛する、主の愛に応答するってことは、心の変革、絶えず変わり続けていくこと、それを求めていくこと、そして求めていく、私たち以上に求めているイエス様に出会っていき、その実態を伴った出会いによって私たちは確実に変えられていきます。出会うということは変化を意味しているということです。パウロは言いましたけども、私たちに出会ってくださったイエス様は、イエス・キリストのその再臨の時までこの良き技を継続し完成してくださる、出会い続けて変えてくださる、主と同じ姿に似るまでなるまで変え続けてくださる。で、その旅の中に賛美があるんです。祈りがあるんです。心の正直な神様との関わりがあるんです。貧しい自分が知らせる時があるんです。

そしてその自分を知るときに嘆きが出てきます。しかしその思いを主の前にそのまま持っていきます。それが賛美です。その祈りに応えてくださらない神様がいるでしょうか。いないんです。神の私たちに対する最終の目的は私たちが賛美になることです。神の姿を完全に表すこと、それが賛美です。イエス様の贖いのその技が私たちの中で完成し、それが賛美となるんです。キリストの姿となるんです。キリストの花嫁として婿にふさわしい私たちとして永遠に神の前に立つんです。それに向かって私たちが今歩んでいるわけです。神様は私たちの中にイエス・キリストご自身を描くんです。イエス・キリストの心の賛美を私たちに綴っていくんです。音符を与えるんです。教会に楽譜を与えるんです。そのようにして私たちを祝福しようとしてくださっています。私の中にもまだ神様の心と完全に一致しない不協和音があります。和音になるまで、完全にイエス様の心の音と一致して和音になるまで、神様は私たちの心をチューニングします。何度も何度も旅の中でチューニングします。時に私たちを倒すこともあります。私たちに苦しみをあえて与える時もあります。許される時もあります。私たちを変えるためです。私にも神様はそれをします。聖書にはそういう話がいっぱい出てきます。旅の中で不協和音が少しずつ取り除かれていきます。そして不協和音の場所が和音へと変えられていきます。そのことを神様は願っているんじゃないでしょうか。

いろんな激しい戦いがダビデに皆さんありました。ダビデの個人的な苦しみと、将来十字架で苦しみイエス様との苦しみが、詩編23編、22編に記されていて、喘いでいるダビデとイエス・キリストの喘ぎが一つに書かれています。いろんな苦しみを通っていきます。でも皆さん、詩編22編の後の詩編は何でしょうか ?23 編です。主は私の羊飼い。私は乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。たとえ私の喉がカラッカラであって、魂がカラッカラでも、神様は私たちの魂を癒してくださる。たとえ死の影の谷を通ることがあっても私は災いを恐れない。なぜならばあなたが共におられるから。あなたの鞭とあなたの杖がそれが私の慰めです。たとえ敵に囲まれていても、神は私のために食事を整え、頭に香油を注いでくださいます。命の日の限り、あなたの恵みと慈しみ私を取り囲み、そして私は永遠にあなたの家に住まいましょう。三、賛美です、あれが。苦しみを通ったから出てくる賛美です。ダビデの中に神様はあの23編を与えたんです。苦しみがあったから、苦しみの中で神様ともがき生きてきたダビデの中から、あの詩編23編、全世界の民を癒す詩編が出てきたんです。そのように私たちのうちにも神様は神の物語を書いてくださっています。ペテロもそうです、皆さん。大変な人生を歩みましたよ、ペテロも。獄中の中で詩編、ごめんなさい。第一ペテロの手紙。すごい手紙だなぁと思います。ペテロがどういう人物であったかってことを知ってると、あの手紙すごいですよ、獄中で。自分の死が間近なことを知っていながら、ペテロは、へりくだりなさいっていうメッセージですよ。謙遜になりなさい。イエス様は弟子たちの足を洗って、タオルを自分の腰に巻いて、人々の足を洗ったように、あの謙遜さを身につけなさい。神様の御手のもとに、へりくだりなさい。すると、神はあなたを引き上げてくださいます。そしてあなたの心配事をすべて、神様に委ねなさい。そうすると、神様があなたのことを守ってくださいます。また、あのゲレサ人に対して、イエス様は、どれだけ神があなたに対して憐れみを示したのか、あなたの町に帰って伝えなさい。憐れみを語りなさい。彼は帰って身をもってデカポリスの人々に憐れみの、イエス様の憐れみを伝えました。と同じように、神は私たちにその物語を書いているんです。私も贖われた者として、さらに神様は憐れみの、神のストーリーを、話を私のこの魂の真ん中に刻み込んでくださろうとしているんです。まだ神の私に対するストーリーは完結していません。私がこの地上を去るまで書き続けてくださいます。それが賛美なんです。そして神がご自身の贖いのストーリーを書けば書くほど私は変わってきます。でもそこには神様との正直な、真剣な、時には涙のある、そういう交わりが皆さんあるんです。水はそういう神様との生きた交わりがないと出てこない。詩を読んでると本当に彼らが神を真剣に信頼して全ての思いを注いで真剣に生ける神様からのメッセージを受けて生きてったんだな。だから変えられたんです。彼らが賢かったからじゃないです。ある手段を用いたからじゃないんです。生ける神様を神様として真剣に、その神に向かって、神に思いを注いで、生ける神からのメッセージを自分のものとして歩んでいったんです。そこに神の話がありました。今日の詩編84編、いい賛美です、これは皆さん。テーマがあります。何だと思いますか?都登りって言われてますね。都登りの賛美です、皆さん。で、詩編にはメモしてくださっていいと思いますけども、詩編の120編から134編っていうのは、都登りの賛美のコレクション、集まりなんですね。

0: 都のぼりって何を意味するかっていうと、巡礼を意味しています。神の民がいろんなところに散らばっています。そして神が選んだ場所はエルサレム、小高い丘にありました。神はそこに宮殿を設けて、神殿を設け、そして神はそこに特別に御臨座になったんです。もちろん一人一人は神と礼拝を捧げ、そして祈り、生活していました。しかし、毎年エルサレムで特別なお祭りがあったんです。それはいろんなところから集まってくる、同じ神を信じた方々が同じ心で神に出会う場所です。お祭りです。時には異邦人であり、しかしイスラエルの神を信じて改心した外国人たちもいるわけです。みんな小高い丘に向かって遠くからこう旅するんです。それが巡礼です。しかし、彼らは目に見える巡礼ではなく、目に見える巡礼を通して心の巡礼を意識していました。ですから、この84編の第5節を見るとこう書かれています。その心の中にシオンへの応じのある人はと書かれています。彼は肉眼で見えるエルサレム、神の御臨在の場所を見上げながら、また意識しながら、しかし、もっと遠方のものを意識して旅をしていました。それは心の旅です。ヘブル書11章にもあります。アブラハム、イサクたちも目に見えない土台のしっかりとした揺らぐことがない都を遠くから歓迎するように旅を続けていたとこう書かれています。ですから彼らの毎年の巡礼は彼らの永遠の旅ですね。心の旅を意味していたんです。で、その時に彼らは、詩編の120編から134編にある詩編を皆さん、それこそ、主にすがる我は、そのようにして歌って、励まし合いながら、そして見つめるところをみんなで見つめながら、そして旅は大変です。皆さん、この旅にはですね、必ずこれがあるって書かれています。それは、何かというと、涙の谷、バッカという言葉です。バッカっていうのは、木の名前でもあるんですけども、水のない荒れ地に生える木なんです。すなわち、この旅路には辛い、過酷な状況があるということを意味しているんです。もしこのバカって言葉は木の名前でもありますし、涙って意味です。涙の谷。ですから、シオンの都に至るまで涙の谷がある。ダビデはたとえ死の影の谷を通ることがあっても、あるということを言っています。涙を流すんです。そういう時に、後から少し見ますけども、詩編には、私たちの救いは、上から来る、天から来る。そして将来私たちが永遠に住まわう天の御国のことについて歌っている賛美も皆さんあります。そういうものを共に口ずさみながら、彼らは励まし合いながら、そして萎えていく心をそういう言葉で力を与えながら歩んでいったということが書かれています。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

たのお祈りとご支援によって、今日も世界中の人々に聖書の御言葉が届けられています。BBN ではクレジットカードや銀行振込などご都合に合わせた方法でご支援いただけます。あなたはこの福音宣教の働きを支える大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法は BBN 聖書放送のウェブサイトをご覧ください。

神様から受け入れてもらっているのだろうかとあなたは思うことがあるでしょうか。確かに旧約聖書のレビ記11章45節に、あなた方は聖なるものとなりなさい、私が聖であるからとあります。神様に受け入れてもらえるように聖なるものとなる、罪を犯し続けてしまう私たち人間では到底成し得ないことです。しかしあなたや私を神様の前に清いものとして立たせてくださる道を開いてくださった方がいました。それが御子イエス・キリストです。イエス様は私あなたの罪をご自分の身に背負って十字架上で死んでくださったのです。そのため神様とイエス様を救い主として信じる者との間には隔たりも壁も全くありません。神様は完全にあなたや私を受け入れてくださっている恵みを疑うことなく受け取りましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。不倫の女の救いというタイトルで、ヨハネの福音書8章1節から8節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ不思議な場面ですよね。なぜ彼らはそそくさと一人一人去っていったのでしょうか。そして最後にはこの彼らが連れてきた女性、この女だけが残された。もちろん今までの経緯をですね、ずっと見守っていた群衆が周りにいるでしょうね。そしてイエス様と共に弟子たちもそこにいるわけでしょうね。彼らがその一部始終を目撃するわけなんですけども、一体なぜ彼らは一人また一人と去っていったのかね。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げなさい。パリサイ人たち、律法学者たちというのは、律法を守ることにおいてはね、こう私たちは完璧にそれを守っているんだ、律法による義であるならばね、私たちは本当に自信があるんだという、そういった人たちですよね。そして他の人にもそういった律法を押し付けて、そして絶対に律法を守ることをこう確実なことにするために、いろんな規則を付け加えていって、ね、安息日には仕事をしてはならないっていう、そういった律法がある。それに対して、パリサイ人、律法学者たちは、じゃあ、これとこれとこれと仕事、これが仕事だから、これもしないように、ね、火をつけてはならない。ね、明かりを灯してはならない。料理をしてはならない。何かを動かしてはならない。床を取り上げてはならない。ね、麦の方を揉んで中身を出してはならないという、そういったいろんなこう規則を作っていったのがパリサイ人、律法学者たち。ですから、私こそ罪のないものだっていうふうに誇っているような、そういった人たちが、ね、こう、あなた方の中で罪のないものがまず石を投げなさいと言ったときに、こう、まるで、こう、逃げ去るかのように、こう去っていったっていうわけなんですね。一体何が起こったんでしょうか。10節、イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはならない。私もあなたに裁きを下さない。そのようにイエス様は言われたんですね。ちょっと待ってください。で、あなた方の中で罪のない者が石を投げなさい。イエス様は石を投げれる方なんですよ。なぜかというと、イエス様は罪なきお方ですからね。彼は、イエス様はこの女に対して、で、こう、石を投げることができた。しかし、イエス様は言われるわけです。私もあなたに裁きを下さない。ね、行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。さあ、律法学者、パリサイ人たちの間に一体何が起こったんでしょうか。まあ、よく言われる説明があるんですね。これはこういうことだろうっていう、そういった説明がなされる。で、イエスは身をかがめて指で地面に何かを書いておられた。ね。イエスは再び身をかがめてそれを書き続けられたわけなんですね。そしてそれを律法学者たち、パリサイ人たちはこう見ているわけなんですよね。イエス様が一体何を書いているかということを見たわけでしょう。そして何も言わずに立ち去っていった。この不倫の罪を犯した女を訴えている者たち、この律法学者、パリサイ人たち、一人一人の名前と、その人がかつて犯した、その人しか知らないんだけれども、他の誰にも知られていない大きな罪、その罪のリストをイエス様は書いておられたのではないかということがよく説明されるんですね。皆さんもそうですよ。もしも、 私たちがですよ、イエス様のもとに、こう、五、六人でもってですね、こう、誰かを捕らえてですよ、そしてイエス様のもとに連れて行って、ね、律法ではこの人はこんな罪の罰を受けなければなりません。ね、どう言われますかっていうふうに問い詰めたときに、ね、イエス様がですね、なんかこう書くんですよ。そしたらですね、酒井信也なんて書いてですね、なんで俺の名前を知っているんだ。ね、こう、ちっちゃい頃に、小学校の低学年の頃に万引きをした。なんで俺のこと知ってるんだ。びっくりしますよね。

密かに犯したあの罪もみんなご存知で、ね、そしてそれをリストにして書かれたらどうしますか？私たちこそ、私こそ裁かれるべきものであるっていうことですよね。さあ、このことはなぜわかるかっていうと、実は旧約聖書にこういった予言がされているんですね。これはエレミア書の17章の13節っていうところですけども、まあイエス様の時代から600年ほど遡った前の時代の予言になるわけですが、このように書いてありますよ。私から離れ去る者は、地にその名前が記される。私から、まあ神様から離れ去る者は、地面にその名が記されるっていうふうに書いてあるんですね。命の水の泉である主を捨てたからだって書いてあるんですね。命の水の泉であるを主から捨てた。そして神から離れ去る者は地面にその名前が記されるっていう予言がされているわけなんですね。あ、これ皆さんちょっと最近聞いた表現ではないですか？なんかつい先回、ね、こう、ヨハネの福音書の7章で聞いた言葉ですよね。命の水の泉である主を捨てるっていうふうに、そういった表現っていうのは、これはですね、実は7章で、ごイエス様が祭りの終わりの日の大いなる日に、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れているようになる。私こそ救いの泉なんですよ。命の水の泉なんですよ。ということを宣言されたのが先回の箇所であったわけですね。そしてその同じエルサレム神殿のその境内において、今、そのイエス様が救いの泉である、命の水での泉であることを拒否する人たち、否定する人たち、イエス様を捨て去る者たちが、この女を訴えに出てきたわけなんですね。そのイエス様はですね、この命の水の泉である死を捨てた、その者たちの名前を地面に記しているわけなんですよ。ねえ。さあ、そのようにですね、実はイエス様は身をかがめて指で地面に書いておられた目の前にいる人たちのその名前と犯した罪とのリストを書いておられた。その結果、本当に年長者から一人一人とね、自分が裁かれる。そういったことを恐れて去っていったっていうわけなんですね。さあ、そこでイエス様は言われるわけです。私もあなたを裁かない。ね、私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。これはなぜイエス様はこんな言葉を言えるのか。ね、じゃあこの女性の罪の後始末どうするのか。どう落とし前をつけるんだっていうふうに私たちは思うかもしれませんが、しかしイエス様ご自身がこの女性の不倫の罪をみんな引っかぶって、ね、十字架にかかろうとしておられる方なんですよ。ね、この女性の罪の罰を身代わりとなって受けるために十字架にかかられる。そのイエス様が、ね、私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。なぜならば、イエス様こそ、ね、こうイエス様が来られたのは、世を裁くためではなく、私たちを裁くためではなく、世を救うために、私たちを救うために来られた方であるからですよね。で、この女性を救うために来られた。この女性を裁くために来られたのではない。そしてその裁きをみんなその身に負って自分が裁かれるためにイエス様は来られた。ですから、この女性に対してその罪を許し、そして決して罪を犯してはなりませんよという言葉を持って送り出していったということですね。さあ、ではどうなるんですか？あ、そうか。イエス様信じればどんな罪も許されるんだから、ね、こう、じゃあ罪を犯し続けようではないかっていうことになるんでしょうか。まあ実はですね、聖書の中でパウロがですね、ローマ人への手紙の6章15節という中でそういった論議をしていますよ。ではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく、恵みのもと、恵みの下にあるのだから、もうどんどん罪を犯そうかとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。ねえ、こう、どうせイエス様に罪許されるんだったら、ねえ、こんな罪でもやっていいだろうっていうふうに、大きな罪でも許されるんだったら、もう罪を犯してしまえということになるんでしょうか。とんでもないことですよ。皆さんね、

0: この後、この会員の現場で捕らえられた、そしてその罪が公にされてしまったこの女性が一体どうなっていったかということを考えたことあります？ね。こう、もう、みんなの知ることとなったんですよ。エルサレムの街の中をですね、もう現場から引っ張り出されて、まあこう、みだらな格好をしていたかもしれませんよね。そんなところをですね、こうみんなの前を引っ張られて、そしてエルサレム神殿何千人もいるような、そういった公衆の面前でもって、この女はこんなことをしたんだということを公表されて公になったということですね。まあ、皆さんね、まあ最近もそういったニュースありますよね。自分の犯してしまったとんでもない、で、面白いだろうと思ってやってしまったそういったことが SNS で拡散されてしまって、もう取り返しのつかない人生もどん底に行ってしまったっていう、そういった若い人の話がニュースになっていますけど、皆さんも注意してくださいね。本当にこう、この罪、ね、その罪っていうのは、知られるならば、本当に周りからの非難を浴びて、制裁が加えられて、ね、この女性もどうなったでしょうかね、懲らしめのためにっていうことで、鞭打ちになったかもしれません。ね、そういった社会的な制裁が加えられて、それ一生付きまとっていくわけですよね。あの女は、あんなことをして、そして、こう、神殿にまで駆り出された、そんな奴だっていうふうに言われてですね。そして、もう一体その家庭はどうなったでしょうかね、ご主人がいた、そういった女性だったでしょうから、ひょっとしたらもう離縁、ね、家庭崩壊、そういったことにつながっていったのではないでしょうか。ね、私たちの犯してしまう罪っていうのは、そういった結果を生んでいくっていうことを絶対忘れてはならないですよ。ね、こう、神様に許されるから何でもしちゃえ。その結果、とんでもない人生に、こう、取り返しのつかない事態を招いてしまうということを皆さんぜひ肝に銘じておかないといけないですね。そして私たちの犯す罪が他の人を本当にとんでもない状況へと陥らせていくっていう、そういったことも、ですから私たちは、イエス様によって許されて、本当に悔い改めて、ね、イエス様は言われましたね。行きなさい。これからは決して罪を犯さないように、本当にそのことを肝に銘じて、いつもイエス様から力をいただいて、そういった罪の誘惑に陥ることがないように、その力をも聖霊によって与えてくださいますから。しかし、また失敗してしまって、こんな罪を犯してしまった。ね、そんな時にもう二度とイエス様は許してくれないっていう、そんなことではないですよ。ね、こうイエス様は、こう皆さんの生涯におけるすべての罪のリストを持っておられるんですよ。わかります？ね、こう私たちの本当に理解を超えて永遠を支配しておられる神様は、ね、私たちの一生涯において犯してしまうその大きな罪のリストを持っておられて、そしてイエス様はそのリストをご承知の上で、そのリストを自分の手に握りしめて、ご自分の肩に追われて、その罪のために死んでくださった方ですからね。ですから、本当に私たちは、罪を犯すたびに悔い改め、そしてまたイエス様を見上げて、そして感謝しなければならない。しかし、決して私たちは罪の奴隷となることがないように、ね、こう、罪の奴隷となってですね、本当にこう、まあ、許してくれるんだから、ね、罪を犯してもいいんだっていう、そういった人は、実は罪の奴隷になっている状態である。ね、そこから抜け出せないでいる、束縛されている、そういった状態。私たちは、そのような罪の奴隷、サタンの奴隷ではなくて、神の奴隷になるように、イエス・キリストの奴隷になるように、すなわち、義の奴隷となって、命に至る義の奴隷となって、義に至る、そのような歩みをしていくことができるように、聖書は教えるわけですよね。私たちは、サタンの奴隷の状態か、神様の奴隷の状態か、二つの状態しかないっていうわけなんですね。自分勝手に生きていくっていうのは、実は自分の罪に従って、サタンの支配によって、サタンに束縛されて生きていくっていうこと。で、そこから離れて、本当にこう何が正しいことなのか、何がイエス様の望まれることなのか、そのことを、こう求めて生きていく。それは神の奴隷であって、そこにこそ祝福の源があるということ。そのことを絶対に忘れてはいけないわけですよね。そしてイエス様は、あなたの罪の罰を身代わりとなって受けてくださって、そして十字架にかかれた。ね、そのイエス様の言葉ですよ。私が来たのは、世を裁くためではなく、世を救うためである。 ね、あなたを救うために来てくださった、そのイエス・キリストは、あなたの一生涯の罪が書かれたそのリストを持っておられる。その方が、それを承知であなたを愛してやまないイエス様は、その罪をすべて自分の身に負って十字架にかかって死んでくださった。ねえ、私たちは、このイエス様の救い、イエス様の十字架を見上げつつ、ねえ、こうイエス様に従って、自分の罪を悔い改め、そして、ね、私たちは罪を犯した結果、様々な社会的な制裁に遭い、本当に人々は私たちを裁きますよ。ね、人々は私たちを裁きます。この世の中は私たちを裁きます。ね、その結果、本当にこう取り返しのつかない、そういった状況になっていく。しかし、イエス様は、その裁きをすべて身に負ってくださって、死んでくださった、そこに救いがあるわけですよね。ね、こう、罪を犯して、ね、こう、周りから裁かれて、もうイエス様からも裁かれてしまったら、何の望みも救いもないですよね。しかし、イエス様はそのリストを全部お持ちの上で、あなたを愛し、あなたの身代わりとなって死んでくださった。しかし、皆さんが、もしもイエス・キリストをご自分の主、救い主として信じているならばですよ。ね、その信じるそのものの罪をイエス様は許されるわけですからね。しかし、イエス様を信じない、命の水の泉を捨てたまま、ね、こう神に立ち返らず、やがて死んでいくならばどうでしょうか。そのあなたの一生涯の罪のリストをもとに、今度は最後の裁きの時に神に裁かれ、そして永遠の滅びへと向かっていってしまう。そこに救いはないです。ね、今が救いの時。今がイエス様を見上げて、ああ、私のこの罪のために死んでくださって感謝します。その救いを受けることができる今が恵みの時、救いの時。ですからね、この新しい一年始まっていくその中でですね、このイエス様を救い主として、ね、信じ、仰ぎ、歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私もあなたに裁きを下さないと。私たちはしばしば失敗してしまって罪を犯してしまって、イエス様からも愛想を尽かされるとそんな風に落ち込んでしまう愚かなものですけれども、何者もあなたの愛から私たちを引き離すことはできないと。そしてイエス様はそのような私たちの弱さをご承知で、私たちがこれから犯してしまうそのような失敗罪をご承知で、そのすべてを、トガをご自分の身によって死んでくださった。どうかそのことを見上げるに、あなたへの感謝の思いにあふれて、どうかあなたに従って歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

なたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の名を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN の働きを通して世界中に福音が届けられています。いつでもどこでも聞けるように24時間365日インターネット放送をお届けしています。これからも世界中の方々に福音をお届けするために、どうぞ献金にご協力ください。あなたの献金を通して、これからもたくさんの方々に福音の種を、また信仰の成長の手助けをしていくことができます。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。あなたの宣教協力をお待ちしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編47編1節から9節、48編1節から14節と49編1節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編47編の学びに入りますが、この詩編はキリストが再臨される時に建てられる千年王国の予言的な姿を表す詩編の中の2番目の詩編です。その時に全地球の王となられるキリストに対する賛美と礼拝の続きです。1節から2節。すべての国々の民よ、手を叩け。喜びの声を上げて神に叫べ。まことに意図高き方主は恐れられる方。全地の大いなる王。まことに意図高き方主は恐れられる方。全地の大いなる王とあるように、キリストは全地上を治めておられます。そしてその理由で主は賛美礼拝されます。キリストがこの地上を治められるようになる前に、主は神様に対する人間のすべての反抗、うぬぼれ、傲慢、そして無法を滅ぼされなければなりません。詩編46編では、裁きをもって主が来られることのお祝いを見ました。そして今、詩編47編では、主の王国が設立されて、主が地上を治めておられるのを見ます。3節から4節。国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる。主は私たちのためにお選びになる。私たちの受け継ぐ地よ。主の愛するヤコブの誉れよ、セラ。主が来られるときには、この地上には喜びがあるのです。手を叩き、喜びの声を上げて神に叫ぶその日は、なんと素晴らしい日になることでしょうか。5節。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を登って行かれた。神に褒め歌を歌え。褒め歌を歌え。我らの王に褒め歌を歌え。褒め歌を歌え。まことに神は全地の王。巧みな歌で褒め歌を歌え。神は国々をすべ治めておられる。神はその聖なる王座についておられる。国々の民の尊き者たちは、アブラハムの神の民として集められた。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を、登って行かれた、とありますが、主が登って行かれたという事実は、主がその前に降りて来られたことを意味しています。主は2000年前に地上に来られ、ベツレヘムにお生まれになり、この地上での救いの技を完了されて、その後、天に昇られました。詩編24編はそのことを指していると思います。でもこの詩編では、もう一つの焦点が語られています。キリストがこの地上に2度目に来られるとき、主はご自分の御国を設立され、新しいエルサレムとの間を行き来されます。主は新しいエルサレムとこの地上の間を自由に行き来できるのです。おそらく主は千年王国の間、明記された時間に降りたり登ったりされ、自分の目に見える御栄光を地上に示されると思います。この詩編はなんと栄光に満ちた素晴らしい展望を予告していることでしょうかと、マギー博士は述べています。さて、詩編48編の学びに入りますが、この詩編は、千年王国の詩編の3つのうちの最後の詩編です。この詩編は、最後の完全なメシアの勝利を祝います。48編の本文に入りますが、1節から3節。主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方。その聖なる山、我らの神の都において、高嶺の麗しさは全地の喜び。
北の端なるシオンの山は大王の都。神はその宮殿でご自身を櫓として示された。シオンの山というとき、これは実際のシオンの山を意味し、そして聖なる山の神の都というのはエルサレムを指しています。北の端に言及していることに注目してください。これは興味深い表現です。おそらくこの地上に下ったり登ったりする道のことを語っているのだと思います。イザヤ書の中に北の果てまたは北の端に関連してサタンに言及している顕著な予言があります。イザヤ書14章の13節から14節にはこのように書かれています。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に登り、意図高き方のようになろう。北の果ては明らかに道筋です。サタンは実際に神様を覆したいと望んだのです。

書箇所を引用しています。黙示録二十章の七節から九節。しかし千年の終わりに、サタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわち、ゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて、彼らを焼き尽くした。詩篇四十八篇に戻りますが、八節。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で。神は都を、とこしえに固く建てられる。セラ。人々はすべてのことについて預言者たちから聞き、読みました。そして今、彼らは文字通りの預言の完成を目の当たりにしているのです。神様が何世紀にもわたって彼らに確認してこられた約束の救いが今来ようとしているのです。そしてついにその約束は実現しています。九節から十節。神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思い巡らしました。神よ、あなたの誉れはあなたの皆と同じく地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。千年王国の宮において彼らは主を礼拝し、彼らに対する主の恵みを思い巡らします。この詩篇は大いなるハレルヤコーラスによって締めくくられます。11節から14節。あなたの裁きがあるために、シオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。シオンをめぐり、その周りを歩け。その櫓を数えよ。その城壁に心を留めよ。その宮殿をめぐり歩け。後の時代に語り伝えるために。この方こそまさしく神、いよいよ限りなく我らの神であられる。神は私たちを常しえに導かれる。大きな喜びを持って彼らはエルサレムを歩き回ります。彼らはエルサレムのすべての部分に注目し、自分たちの神様であり、導き手である方を賛美するのです。この賛美はどれほど素晴らしいものになることでしょうか。さて、詩篇49編の学びに入りますが、詩篇49編は詩篇の出エジプト記区分の最初の部分の締めくくりです。悪者と正しいものに関連する神様のやり方についての弁明を見てきました。神様はご自分から、また約束の地から離れている神様の民を導かれることも見ました。ちょうど神様は、ご自分の民が独裁者の束縛のもとにあった時に、ご自分の民をエジプトの地から携え出されたように、ご自分の民をご自分のもとに連れてきて、大きな困難の時に彼らを守られることを示されました。詩篇49編は、悪者と正しいものを取り扱われる神様の方法が対照的になるように書かれています。この詩篇は、富の不確かさや命の短さについて哲学的に考えるというわけではありません。また私たちに危険と苦しみを勇敢に耐えるように命じ、その美徳こそが私たちの報酬だと述べている感じの良い小さな論文でもありません。むしろこの詩篇は私たちに富の虚しさを示すだけではなく、富の中で自分たちを誇る人々の終わりを示しているのです。詩篇49編の本文に入りますが、一節から四節。すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべての者よ、耳を傾けよ。低い者も、たっとい者も、富む者も、貧しい者も、ともどもに。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私はたとえに耳を傾け、たてごとに合わせて私の謎を解き明かそう。

0: この詩編と次の詩編で、詩編記者は神様の被造物に聞けという召集をかけているのです。イザヤ書の最初の章で、私たちはこれと同じことを見ることになります。申命記ではすでに同じことを見ました。主がご自分の民をこの約束の地に入れられる準備ができたとき、主はご自分がこの地をご自分の民に与えられるだけでなく、この地を彼らに与える条件を示されて、天と地をその証人として呼ばれました。そして主はその時、歌の形式を使われました。申命記32章の一節にはこのように書かれています。天よ、耳を傾けよ、私は語ろう。地よ、聞け、私の口の言葉を。この一文は、モーセの歌の始まりです。この歌の中で、神様はご自分が彼らをこの地に入れる条件の証人となるように、天と地を召集されます。最低でも800年後、神様は彼らの罪のために、ご自分の民をその地から出される用意ができておられます。イザヤ書の中で、ご自分の民をこの地から出されることは公正で正しいことであることの証人として、神様は天と地を呼ばれるのです。イザヤ書一章の二節にはこのように書かれています。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし、育てた。しかし彼らは私に逆らった。詩編49編に戻りますが、五節。どうして私は災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで抽象する者の悪意を。誰がこの質問をしているのか不思議に思われるかもしれません。それは詩編記者なのでしょうか。あるいはこの質問は自信過剰の金持ちがしたものなのでしょうか。おそらくこれは不正に悪者の手によって苦しめられている正しい、そして貧しい人から出た質問だと思います。なぜ悪者が富を得て、正しく貧しい者が虐げられるのか。この主題について、この詩編が何と言ってるか見てみたいと思います。六節。己の財産に信頼する者どもや、豊かな富を誇る者ども、人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身代金を神に払うことはできない。人はどれほど金持ちであっても救いを買うことはできません。人間は救いを買う代金となるものは何も持ち合わせていません。金持ちはお金を持っています。でも、それで救いを買うことはできないのです。この点において神様の御前に私たち人間は全く同等なのです。ローマ人への手紙4章5節にはこのように書かれています。何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。詩編49編に戻りますが、8節。魂のあがない城は高価であり、永久に諦めなくてはならない。自分の救いを買うのに十分なお金を持っている人は一人もいません。9節。人は常しえまでも生きながらえるであろうか、墓を見ないであろうか。金持ちも他の人たちと同じように死ぬのです。ルカの福音書16章の19節から26節に記録されている主イエスが話された金持ちと貧乏人ラザロの例えは、この詩編が基礎になっているのではないかと思います。10節。彼は見る、知恵のある者たちが死に、愚か者も間抜け者も等しく滅び、自分の財産を他人に残すのを。あなたがどんな地位にあろうと、どれほどの財産を蓄えておられようと、いつの日かあなたは死んで、すべてを残して去ってゆくのです。すべての宝をまとめて、貴重品保管室や、 地下貯蔵庫に入れたり、地面に埋めることもできます。しかし死ぬとき、私たちはすべてのものを残して行かなければならないのです。詩編記者はそのことを最初に気づいています。金持ちは自分の財産を他人に残すのです。あなたはこの地上にいる間、金持ちであるかもしれません。でも救いを買うことはできないし、永遠に地上での命を伸ばすこともできないのです。いつの日かあなたはここを去らなければならないし、ここであなたが稼いだ大金は、すべてここに残さなければならないのです。11節。彼らは心の中で、彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。多くの人たちが自分の名前を残そうとしています。ロックフェラーは自分の名前を世界中のビルにつけています。しかしいつしかビルは壊され、彼の名前は忘れられてしまうのです。12節から13節。しかし人はその栄華のうちにとどまれない。人は滅び失せる獣に等しい。これが愚か者どもの道。彼らに従い、彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。セラ。高い地位についていた人々も墓に入り、他の人々と同じように塵に帰って行くのです。さて、ここにとても興味深い表現があります。14節。彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝はすぐな者が彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。14節の黄泉という言葉は、シオルという言葉で、死人の世界のことです。金持ちも羊のようにシオルに定められます。ダビデが言った詩編23編の一節の主は私の羊飼いという言葉とはいかにも対照的です。そして主は命でもあります。第一ヨハネ5章の12節にはこのように書かれています。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。偽物の羊飼いは死です。死が彼らの羊飼いとなるとありますが、英語の訳では死が彼らを喰らうとなっています。これは興味深いことです。羊飼いは羊を養わなければならないのに、ここには自分の羊を喰らう羊飼いが書かれているのです。また彼らの形はなくなり、黄泉、シオルがその住むところとなるとありますが、英語の訳は、彼らの美しさは、彼らの住むところから、墓、シェオルの中で消滅すると訳されています。どのような美辞麗句を使って表現しても、死は決して美しいものではありません。詩編49編の15節。しかし神は、私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。セラ。この時点のセラは、あなたがここまで読んだことをもう一度考えることができるようにという意味です。神様だけがあなたの魂をあがなうことがおできになるのです。この人生で大切なことは、あなたが金持ちか貧乏かということではありません。つまるところ、永遠の中に移されたとき、重要なのは、あがなわれているかいないか。キリストにある信仰を通して、神様の子供であるかないかということなのです。16節。恐れるな。人が富を得ても、その人の家の栄誉が増し加わっても、今日の金持ちは勝手なことをやって処罰されずに済み、会員をしてやり過ごし、すべてのことをうまくやって選挙で職を得ます。 貧しい人々はこの世で公平な取り扱いを受けていません。しかし神様はすべての人を裁き、貧しい人々を公平に取り扱われます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は千年王国での賛美と礼拝、メシアの最終的な勝利というテーマで、詩編47編、48編、そして49編の1節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 愛する神よ、あなたが私の安全な住処であることを感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。詩編62編8節。
1: そこはもともとバッファローが住む原野でした。やがてバイソンを追いかけてきた先住民の土地となり、次に入植者が来て牛を飼い農耕を始めました。第二次世界大戦の真珠湾攻撃以後は化学兵器の製造場所になり、東西冷戦時代には兵器の廃棄場所になりました。しかしある日、白頭鷲の巣が発見され、ロッキーマウンテンアーセナル国立野生生物保護区が誕生しました。コロラド州の大都市デンバーに隣接した広大な地域で、草原、湿地、森林を含めて65平方キロメートルの広さです。都会の自然保護区としてはアメリカで最大の規模を誇り、クロアシフェレット、アナホリフクロウ、白頭鷲、バッファローなど300種以上の野生動物が安全に暮らしている場所です。詩編の作者は、神は我らの酒どころと述べています。神は私たちが憩える真の保護区で、世界のどんな保護区よりも大きく安全な場所です。私たちは神に守られた存在です。私たちは神の中に生き、動き、存在しているからです。神はどんな時にも頼りになる酒どころで、どんなことも思い切って心を注ぎ出して祈っても良い場所です。神は我らの酒どころです。それがもともと神というお方であり、今もこれからも常にそういうお方です。今日の黙想のヒント、神は我らの酒どころという一節は、あなたにとってどういう意味を持ちますか？今心の中にあることで神に一切合切を打ち明けたいことは何ですか？

お話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちクリスチャンはどのようにして政治の問題に取り組むべきでしょうか。いろいろとあるでしょうが、この世の人々にはできない、私たちクリスチャンにしかできない、とても効果的な方法があります。それは祈りです。聖書に次のようにあります。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが謙虚に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。目に見えるこの世界は、目に見えない霊的な世界の現れです。祈りによって霊的にこの国を良くしていきましょう。これは私たちクリスチャンにしかできない、とても効果的な方法であり、また重要な責任です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。聖霊に使わされてと題して使徒の働き13章4節から12節よりお届けします。
1: 今私たちはですね、礼拝で使徒の働きを読んでいますが、特にですね、この使徒の働きにおいては、こう人の動きだけを見ていればですね、もう単なるこう物語みたいにこう受け取ってしまわれる、そんな場合もあるかもしれません。しかし登場人物だけでなくて、その背後にある教会とか聖霊といったこれら3つがですね、それぞれ関わり合って見えるような読み方をする必要があるということですね。そして特に事の全体を動かしておられる主の御霊、聖霊の働きが見えているということ、このことが非常に重要であるということですね。前回はですね、13章の1節から3節までを、確認をいたしました。その際ですね、バルナバとサウロが世界宣教の任務を遂行するよう、召しを受けたということと、それとアンテオケ教会が彼ら二人を世界宣教に派遣する召しを受けた、そして実際に送り出したというこの事実を、確認をいたしました。二人に与えられた召し、また一方でアンテオケ教会に与えられた召し、それぞれは別でありますけれども、しかし重なり合う出来事であったということですね。つまりバルナバとサウルは世界の人々に福音を述べ伝えるために、二人が出て行ったという事実がありますね。ただしバルナバとサウルの二人を送り出したのはアンテオケ教会であるということが、前回のところで言われていたわけであります。それぞれ別々の事柄、一個一個の事柄なんですが、しかし同じ方向に向かった一つの事柄であるということですね。さらに4節をご覧いただきますと、このさらにですね、二人は聖霊に使わされてとあるんです。前回のところでは、3節ではアンテオケ教会がバルナバとサウロの二人を送り出したと言われていたわけですね。しかし今朝の4節では、二人は聖霊に使わされてとあるわけですね。全く別のことを言っているわけですが、しかしこれも矛盾なく関わり合っているんだということですね。今朝は全てのことの背後に聖霊の導きがあることを覚えてですね、聖霊に使わされて出て行くバルナバとサウロの働きをですね、3つの視点で確認をしたいと願っています。そして聖霊に使わされて出て行く2人の福音宣教の働きはですね、人間の考えから生まれたものではなくて、人間の理解を超えたものであるということをですね、覚えたいと思います。それではまず第一の視点を確認したいと思います。第一の視点はですね、神の御言葉を述べ始めたということですね。神の言葉を述べ始めた。4節をご覧いただきますと、二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡ったとあります。二人というのはバルナバとサウロですね。バルナバとサウロ。彼ら二人はそのアンテオケ、シリアのアンテオケから、まずセルキアに向かいます。セルキアというのはアンテオケから最も近い、港町なんですね。皆さんの聖書の後ろにですね、ちょっと見えにくいですが、こんな地図があると思うんです。パウロの伝道旅行と書いた地図がですね、ない方もあると思いますけれども、この地図のですね、このあたりにアンテオケっていうのがあって、そのアンテオケから一番近い地中海に面しているところにセルキアという港町があるんです。このあたりですね。アンテオケ見つけられましたか？わかりますか？セルキアもわかりますか？はい。そういう位置関係。アンテオケとセルキアはとっても近い場所にあるということですね。この セルキアという港から船でですね、バルナバは地中海の東に浮かぶキプロスという大きな島、すぐそばにキプロスという島がありますね、地中海の中に。この大きな島にですね、まあ渡ったわけです。まあこのように始まった福音宣教の旅こそがですね、実はこの皆さんの見ている地図にも表題として書いてあるように、パウロの伝道旅行。今、バルナバとパウロが一緒にいるわけですけども、しかし、パウロの伝道旅行と、まあ、言われている、その第一回、パウロの伝道旅行の、と呼ばれているものが、今これ、今まさにこの始まっているところを読もうとしているということですね。ただ、この二人が、まあ、出ていくわけですけれども、今朝のところにあるように、二人は聖霊に使わされて、というふうにこう、ありますから、この旅を導いておられるのは聖霊であるということを私たちはいつも忘れてはいけないということですね。しかしですね、この聖霊に使わされてという言葉をですね、まあ、どんなふうに理解したらいいんだろうかということで考えておられる方もあるかもしれません。ひょっとしたらですね、パッとこう姿が見えなくなってパッとこう超自然的な船なんか使わなくてもですね、パッとこう島に渡ってしまえるようなですね、そんなことをイメージされる方があるかもしれませんけれども、そういうこう何か超自然的な形で使わされたというふうには考えていただく必要はないわけですね。むしろ二人は本当にこう自然な形でキプロスに導かれていったと思うんですね。どうしてキプロスなんだろうかって。でも二人のことを見ていくと、あ、自然な形でキプロスに行ったんだなっていうことがわかるんです。それはですね、例えばバルナバにとってですね、キプロスっていうのは彼のふるさとなんですよ。4章の36節で、もう私たちは確認をしてきています。

このアンテオ家の教会にはこのキプロス出身の信徒たちも少なからずいたということですね。ですからアンテオ家教会の指導者であるバルナバにとってはですね、二つの意味でそのキプロスに行く動機があるわけですね。一つは教理伝道への責任ですね。教理伝道への責任を覚えていたということ、自分のふるさとに福音を伝えたい、自分の家族に福音を伝えたい、そういったことがあったと思います。またアンテオ家の教会の信徒たちもそのキプロス出身の人たちがいたでしょうから、アンテオ教会のその信徒たちの家族のことも思ってですね、その家族の人たちにも福音を伝えたい、そんな思いでずっと心にかけていた場所ではなかったかなと思うんですね。祈り、いずれ行きたいと願っていた、福音を述べ伝えに行きたいと願っていた、そんな場所ではなかったかと思うんですね。ですから人間的なつながりから考えても、バルナバとサウロの二人がまずこのキプロスから宣教活動を始めたことはですね、極めて自然なこととして受け止めることができるわけですね。つまりこのような人間的なつながりが与えられていた、このことも私たちは聖霊の導きであったとですね、理解していくべきだと思うんですね。そのようなつながりが与えられていた、それもまさに聖霊の導きであったということだということですね。さて5節には、サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めたとあります。サラミスというのはですね、もう今そのキプロスという島に渡っていますけれども、その島のずーっと船で着いたところからどんどんごめんなさい。まず着いたところですね。船で着いたところ、島の東にある港町ですね。サラミスっていうのは。島の一番、最初のところにある港町。このローマの支配が及ぶまではですね、このサラミスという町が、実は、この島の首都だったんですね。とっても栄えていた町だったんです。そしてこのサラミスには、ユダヤ人の街道があったんですね。この今日のところにも書いてありますね。で、しかも諸街道って書いてますね。ユダヤ人の諸街道。ですからユダヤ人の街道が一個ではない、複数あったということを意味していますね。で、このことはサラミスという町には多くのユダヤ人たちが住んでいたということですね。たくさんのユダヤ人の街道があるということは、それだけたくさんのユダヤ人がいるということです。そして二人はこのサラミスに着くと、ユダヤ人の諸街道を雪巡りながら神の言葉を述べ伝えたということでした。聖霊に使わされた二人にとって、その目的地に着いたならば、そこでなすべきことはただ一つ、神の言葉を述べ伝えるということでした。そのために彼らは旅を始めたんです。いや、教会が使わした、いや、聖霊が使わしたわけですね。ですから神の言葉を述べ伝えるという思いは、もう彼らの心の中にこう絶えずあったことと思いますね。彼らはそのためにまずユダヤ人の諸街道を訪ねました。しかし異邦人の地なんですよ。異邦人の地に着いたのに、なぜ彼らはユダヤ人の諸街道を訪ねたのか。それはバルナバとサウロにはまずユダヤ人たちに福音を語らなければならないという思いがあったからではないかと思うんですね。サウロは後にローマ人への手紙1章16節で次のように言ってるんです。ローマ1章16節、福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。まあ、言いたいことは、すべての人にとって救いを得させることのできる神の言葉なんだということを言いたいわけですけど、それを順序があるということを彼は意図的に言ってるわけですね。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも信じるすべての人にとってって彼は言ってるんです。ですから、サウロの中には、まずユダヤ人にという思いが強くやっぱりあったと思いますね。サウルは福音を語るべき順序として、初めはユダヤ人だと言っているわけです。そしてそれはですね、同じ国の、まあ、同郷のよしみでユダヤ人を優先するという、まあ、そんな意味ではないわけですね。神が

神がそのように約束されたっていうわけですよ。神が約束を与えた民だからこそ、まず福音をユダヤ人に語らなければならない。それが神のご計画だとサウルは確信していたわけですね。そしてそのように行った。ということです。まずこのことが一つあると思います。それともう一つはですね、もっと実際的な意味合いとしてですね、もっと実際的な意味合いとして、彼らがユダヤ人の諸街道をまず訪ねたことは、実際的な意味合いとしては、福音宣教の接点を作るためであった。接点を作るためだったということがあると思いますね。異邦人の地においてですね、福音宣教を行う際に、まず現地の人々と接点を持つこと。接点を持つことが大事です。ですから、ユダヤ人である彼らは、まずユダヤ人の諸街道を訪ねたというわけですね。ユダヤ人の街道にも神を信じる敬虔な異邦人ももう起こされていたというわけです。伝道において、この接点ということ、この接点ということは、今を生きる私たちにとってもですね、学ぶべき一つ大事な視点なんですね。私たちは、まあ、時が良くても悪くても御言葉を語る。まあ、そのことは、もちろん、理解をします。しかし、語りっぱなしでいいんだ。相手が聞いては聞いてまいが、語ればいいんだ。それだけではないと思いますね。まあ、それも大事でしょう。だけれども、そればかりではないと思うわけですね。絶えず相手との接点を、やはりこう、模索しながら、手探りしながら語っていくという、そんな必要もあるだろうと思うわけですね。御言葉を述べ伝えるという目的を果たすために、まず接点を見出すこと。私たちもこう、伝道していくための、まず前段階として、まあ、プレ伝道というような言い方をしたり、まあ、プレ伝道というような言い方をしたり、まあ、あえて、こう、その集会は、祈りをしない。心の中でそれぞれが祈りつつ集会を行うとか、いろんな配慮をしながらですね、初めての方にも受け入れやすいような形で、集会を企画することがあります。まあ、そういうことと一緒ですね。まず接点を見出していくこと、ということは、伝道においてとても大事なことなんだ、ということですね。まあ、そればかりではない。また、聞かれなくとも語らなければならないという一面もあるわけですね。どちらがいいというわけじゃなく、どちらも必要だ、ということをですね、覚えていかなければならない。聖霊に使わされた二人は、ユダヤ人の諸街道に、まあ、赴きました。これはとても重要なことだったということですね。そして、それは、なんか同じ、ユダヤ人同士に会いたかったということではなくて、神の御言葉を述べ始めるために、ユダヤ人の諸街道を訪ねたという、このことをですね、まず大事なこととして覚えたいと思います。さて、まあ、意図的にちょっとこう取り扱わなかった箇所があるんですが、5節の最後にですね、彼らはヨハネを助手として連れていたとあります。ここがですね、まあ、考えてみたらですね、4節でも2人は聖霊に使わされてと、2人はとこう言われているのにですね、何かこう付け足すような形でですね、彼らはヨハネを助手として連れていたと5節の最後に書かれているわけですね。まあ、今日の話の流れでは余談として受け止めてくださったらいいと思いますが、まあ、あまりにもこう唐突な一文なんですね。まあ、おそらく意図としては、まあ、今後この使徒の働きをずっと読んでいけば、このことがまた効いてくるわけですね。今後の展開のためにここに加えられた、まあ、伏線の一文であるということですね。まあ、ですから今日はその確認だけをして、この文についてはですね、この一文については終えておきたいと思います。それでは第二の視点を確認したいと思います。第二の視点はですね、偽預言者との対決です。6節をご覧いただきますと、島全体を巡回してパポスまで行ったところとあります。まあ、パポスというのはその島の反対側に、まあ、位置する場所なんですけれども、まあ、これはですね、まあ、島全体を巡回してとこう書いてありますけれども、まあ、バルナバとサウロの二人がですね、もうこの島にある家々を訪ねて回ってっていう、まあ、くまなく島を巡り尽くしたという、まあ、そんな風に考える必要はないと思うんですね。彼らがまず、先ほど見たように、ユダヤ人の街道があるところをこう回っていったわけですから、まあ、ユダヤ人が街道があるところには全部回ったという、まあ、そんな意味だと捉えてください。
パポスというのは島の、まあ、南の西、南西に位置する港町です。この時代、キプロスという島はですね、ローマの支配下にあったんですね。ローマの支配下にありました。そしてローマは、このパポスを首都にしたんです。まあ、ローマから近いということもあったことでしょう。このパポスをローマは首都に変えたんですね。そしてこのパポスに行政機関を置いて地方総督を駐在させたんですね。そしてその地方総督の名前が7節でセルギオ・パウロと記されています。地方総督の名、セルギオ・パウロと紹介されています。この地方総督セルギオ・パウロは7節にあるように賢明な人であってバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていたということであります。しかしそれを邪魔する者がいたんです。それを邪魔する者がいた。その人物が6節では偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師だと紹介されています。また彼はさらにもう一つの名前があって8節では魔術師エルマ。エルマという名を訳すと魔術師だと紹介されています。実はこの男は7節で、この男は地方総督セルギオ・パウロの元にいたと言われているようにですね、これは単にいたということではなくて、そのローマ総督に仕えるものの一人であったということですね。ローマ総督に仕えている一人であったということです。そして今この男が8節にあるようにバルナバとサウロの二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとしたということでした。おそらくこの偽預言者は総督からまあこう大事にされていたんでしょうね。自分自身の地位がですねこう脅かされはしないだろうか、自分自身がその総督から目をかけてもらってそのそばに置いてもらっているのにこの二人が何か来たことによってその教えとかをこう伝えることによって何か自分が外に出されてしまってその二人がまた召し抱えられてしまうようなそんなことにならないだろうか、まあ、そんな人間的な思いがあってですねまあ邪魔をしたのかもしれません。しかしこの偽預言者のやったことはですね、まあそういったこともあるわけですけど、しかし8節にあるように、総督を信仰の道から遠ざけることだったんですね。総督を信仰の道から遠ざけること。これはですね、明らかに神の言葉に敵対する行為なんですね。ですから9節にあるように、サウロ、別名でパウロ、は強い態度で臨んだんです。いや聖霊が臨ませたということですね。これまでサウロとユダヤ名で呼ばれていたわけですけれども、9節ではパウロというローマ名が紹介されています。そして今後、まあ、いろんな回想場面が出てくるわけですが、まあ、そういった回想場面ではサウロと呼ばれることがあってもですね、もうそれ以外のところはほとんどこのパウロという名前で呼ばれるわけですね。おそらくここでパウロというふうに呼び名を変えたのは、パウロの活動範囲がですね、異邦人の世界に移ったということをですね、まあ、暗示しているんだろうと思うわけですね。さてパウロは聖霊に満たされてこの偽預言者を睨みつけます。そして聖霊がパウロに次のように語らせました。10節、11節。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今、お前の上にある。お前は盲目になって、しばらくの間、火の光を見ることができなくなる。今この偽預言者との対決において、バルナバではなくて、
今パウロが主要な役割を果たしています。これまではバルナバだったですよね。バルナバが先に立って、その後にパウロがついていくような形でありましたけれども、ここでですね、バルナバではなくパウロが主要な役割を果たしている。これからですね、パウロが主要な役割を果たしていく場面がずっとこう続いていくわけですね。パウロは聖霊に使わされて偽預言者と出会ったわけですね。今そして聖霊に満たされてその対決に臨んでいるわけです。パウロが対決するその相手は悪魔の子です。パウロは悪魔の子と対決するために聖霊に満たされたんです。ですから主の裁きの御手が今もうすでに悪魔の子の上にあって、すでに勝利はパウロの上にある、そんな対決なんです。パウロはこの対決においてかつての自分を思い出していたかもしれません。どういうことかというと、パウロはかつて教会を迫害していたんですね。キリストを信じる者たちを迫害していたんです。ですからかつてのパウロはこの偽預言者と同じく福音に敵対するものであったんですね。かつては、またこの偽預言者はパウロから盲目になると言われ、実際に目が見えなくなりますね。実はかつてのパウロもダマスコに向かう途中で迫害しようとキリスト者を追い詰めていっているその途中で復活のイエス・キリストと出会い、目が見えなくなっているんですね。パウロと偽預言者の間にはこのような共通点があります。さらに言えばパウロの目が見えなかったのは3日間でした。そしてこの偽預言者の目が見えなかったのも11節にあるようにしばらくの間、しばらくの間とあります。つまり二人とも目が見えなかったのはずっとのことではないということです。一時的な現象であったということですね。ですからこの目が見えなくなるということは警告としてなされたということであります。むしろ目が見えなくなることでこれまで見えなかったものに気づきなさい、そして改心するようにと備えられた時であったかもしれません。パウロは目が見えなかった3日の後、改心に導かれたんです。ですから、パウロの目が見えなくなったということ、パウロは目が見えなくなったということは、それはパウロのことに関して言えば、新しい人生への転換をですね、象徴的に表すという、そういう出来事なんですね。見えなくなることによって、今まで見えなかったものが見えるようになった、ということです。まあ、それを暗示していたかのようにですね、まあ、パウロがどうやって目が見えなくなったかというと、まあ、天からの光、まあ、9章の3節にありますけど、天からの光がパウロを巡り照らした。何かこう、天からの光が巡り照らした。まあ、それが、なんかこう、新しい人生の転換をですね、象徴的に表していたかのようにも思います。しかし、今、この偽預言者はどうでしょうか。今なお闇の中に閉じ込められたままです。11節には、霞と闇が彼を覆ったと記されています。主が、まあ、彼の結末をどのように導かれたのかということはですね、最後の結末はここには記されていないわけでありますけれども、しかし聖霊に使わされ、そして聖霊に満たされたパウロの圧倒的な勝利は、ローマの総督が救われるということを通してですね、明らかにされていくわけですね。それでは第3の視点を確認したいと思います。第3の視点は、地方総督、そのセルギオ・パウロですね。地方総督、セルギオ・パウロの改心。12節にはこのようにあります。この出来事を見た総督は、主の教えに驚嘆して信仰に入った。ということですね。総督はですね、自分のそばにこう召し抱えていた、自分のそばで仕えていた魔術師の魔術をこれまでに何度も見てきたことでしょう。
しかし、その魔術をはるかに上回る神の奇跡を今目の当たりにしたんです。その偽預言者が盲目にされてしまう。そういった出来事に、今が目の前で今起こったわけですね。確かに非常に驚いたと思いますね。しかし総督はこの奇跡に驚いて、この奇跡に驚いたから信仰に入ったのではないんです。12節にあったように、主の教えに驚嘆して信仰に入ったんです。そもそもこの総督はですね、7節にあるように、賢明な人であったと紹介されていましたね。賢明な人だったんです。ですから、魔術師をそばに置きながらも、魔術に欺かれるような人物ではないということをですね、ここでは暗に言いたかったんだと思うんですね。まあそういった魔術がたくさん世の中にはあったということです。だからその中で特に、目にかけた人間を、まあ、自分のそばに置いていたということはあったにしても、しかしその魔術に本当にこう、信奉していたというか、欺かれるような人物ではなかったということ、これを伝えたいがために、賢明な人であったということが言われているわけですね。ですから、むしろ、福音に対しても、こう、バリアがないわけですね。いいものであれば聞きたい。そう思っているわけです。福音に対しても偏見なしに耳を傾けようとする人物であったということですね。ですから、神の言葉を語るバルナバとサウロのことをこう伝え聞いて、そして実際にバルナバとサウロを招くわけです。彼ら二人から神の言葉を聞きたいと願ったわけです。バルナバとサウロがですね、この地方で一番偉い人のところにまず行こうぜとか言ってですね、行ったわけじゃないんですよ。彼ら二人が押しかけたわけではない。彼ら二人は総督の方から招かれたんです。そして総督から招かれたバルナバとサウロは、神の言葉を語るために総督に会いに行ったんです。おそらくこのこともですね、聖霊の導きであった。本当にそのことをですね、私たちここで覚えることが必要です。聖霊がバルナバとサウロを招くようにと総督を導いた。また総督に招かれた二人も実は聖霊に使わされて神の言葉を語るために総督に会いに行ったということですね。聖霊は神の言葉と共に働かれ救いの御業をなさるんです。御言葉が語られることが必要なんです。御言葉と共に聖霊は働かれる。御言葉を語る二人を今、その救いの御業のために、この総督のところに招いた。総督は聖霊に使わされた二人によって語られた神の言葉に驚嘆して信仰に入ったんです。つまり改心をしたということですね。アンテオケ教会を通してなされた世界宣教の御業はですね、キプロスのローマ総督が改心するという実を結んだんです。初報ですよ。世界宣教の初報が、なんとローマの地方総督が救われるという、そんな初報があった。聖霊が働き、そこで神の言葉が語られるならば、主なる神は人の理解を超えた実を結ばせてくださるということであります。今朝は聖霊に使わされたバルナバとサウロの宣教の旅の始まりをですね、確認をいたしました。彼ら二人はキプロスという島に使わされて、まずはユダヤ人の諸街道で神の言葉を語り始めました。そしてローマの地方総督に神の言葉を聞きたいと招かれましたが、そこにはユダヤ人の偽預言者が立ちはだかりました。しかし、聖霊に使わされ、聖霊に満たされたパウロが対決をして、
偽預言者を盲目にするという奇跡的な出来事とともに、神の御言葉の偉大さを示したわけですね。そしてこの出来事を見た総督、また主の教えに驚いた、驚嘆したこの総督は信仰に入ったということでありました。アンテオキ教会を通して行われる世界宣教の始まりにおいて、まずその初歩が異邦人であるローマ総督であって、そして一方ですね、偽預言者。本来ならば、ユダヤ人に御言葉が語られ、ユダヤ人が救われなければならない。にもかかわらず、偽預言者がユダヤ人であった。ということもですね、今後の展開をですね、何かこう象徴しているような、そんな出来事であるように思います。今朝の箇所で思わされたことはですね、聖霊に使わされた二人にはですね、本当にこう何も小細工はなかった。いろんなあれこれ考えてですね、まあ、いわゆる姑息なことを考えて、まず、偉い人のところにこう行って、上からこう何かやれば早いんじゃないかとかですね、そんなことを考えて、彼らは、地方総統のところに行ったわけではない。彼らはただただ聖霊に使わされて、不思議に総督から招かれて、神の御言葉を語る機会が与えられて、御言葉を語ったということです。バルナバとサウロの二人が、神の言葉を語るべき場所や、語るべき相手を選んだわけではないということですね。いかがでしょうか。私たちの日常もですね、このようなことがあるんじゃないでしょうか。私たちはあの人に救われてほしい、この人に救われてほしい、あ、こういった機会を用いて御言葉を語ろう、あ、こういう機会にお誘いしよう、いろいろこう考えてですね、計画を立てるわけであります。まあ、もちろんその計画を立てることが悪いわけではありません。しかし聖霊の自由な導きがあるということですね。聖霊の自由な導きがある。私たちは計画を立てるわけですが、時にはその計画通りいかないということで、まあ、嘆いてしまうことがあるかもしれません。で、またどんなに精一杯取り組んでも、その計画はうまくいかない。そんなことを経験することもあるかもしれません。しかし、聖霊の自由な働きがあることを信じるなら、私たちは、計画通りいかなかったことにも意味があって、すべてのことは益とされるために、今この出来事も聖霊なる神が導かれたんだと信じて感謝をすることができる。嘆くよりも感謝をすることができるというわけであります。感謝を忘れない民にはまた神が祝福してくださいます。私たちの自分たちの握っていたもの通りでなくても、聖霊が導かれたのであれば、私たちは感謝をしてまた前進していけるんです。そういった意味で私たちは計画したそういった機会だけではなくて、神の御言葉を語るべき場や相手がいつ与えられるかわからない。そういったことをですね、ぜひいつも覚えておきたいと思うわけです。ですから私たちは常に備えていなければならないということですね。常に備えていなければならない。日々御言葉に聞き祈りつつ、そして何よりも聖霊の満たしを求めて、私たちは一日を歩ませていただこうではありませんか。主を証しできるということはですね、これは喜びなんですよ。喜びであるにもかかわらず、期せずしてそういった機会がパッとこう現れたときに、せっかく主を証しできるチャンスが与えられているのに、ああ困った困った、どうしようということにならないように、本当に喜びの時を与えてくださった、感謝しますと、大胆に主を証しできるように、私たち日々備えさせていただきたいと思います。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN ではお子様向けの番組からご夫婦でお聞きいただける番組まで、家族みんなで楽しめる放送をお届けしています。あなたのお祈りとご支援によって、多くのご家庭に聖書の御言葉が届けられています。あなたは家庭に福音を届けるこの働きの大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金については、BBN 聖書放送のウェブサイトをご訪問ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: さて、ヤンキースを退団した松井選手と今も大リーグで活躍するイチロー選手は高校時代からのライバルだったそうです。松井選手がジャイアンツから大リーグのヤンキースに入団が決まった時、日本中が祝福したのですが、イチロー選手だけは異を唱えたと言われています。どうして異論を唱えたのでしょう。ヤンキースに入団してしまったら、ヤンキースのすごいピッチャーたちと対戦できなくなってしまうからです。イチロー選手にとっては大リーグを代表するピッチャーと試合で勝負できないことほど野球選手として残念なことはないんじゃないか、まあ、そんな風に考えたんですね。一流選手の考えることは少し観点が違うんですね。そしてこれは神様についてはもっとそう言えるんです。人が考える人の幸せと神が考える人の幸せとでは大きな違いがあるのです。人は今さえ良ければいいと考えやすいものですが、創造主なる神様は永遠の観点から見て人間の幸いを考えてくださっている方なんです。そして人間に永遠の祝福をもたらすために、神はご自分の一人子、イエス・キリストを送ってくださいました。聖書にこうあります。キリストは罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪から離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。今日も三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、すべての人間は罪人であるということです。キリストは何一つ罪を犯さず、実に恵み深い生涯を送られたのですが、最後は罵られ、あざけられ、十字架につけられたのです。どうして人々はキリストを罵ったのでしょう。一言で言うと、自分たちの期待に応えようとキリストがなさらなかったので、腹を立てたんですね。ユダヤ人の昔話にこんな話があるそうです。ある村にコーヘンという老夫婦がいました。ミリアムという娘を女中として雇うんです。ところが彼女はかなり奔放な生活をする人で、数ヶ月すると遊び相手の子供を妊娠してしまうのです。しかしとても養っていけそうにはありません。不憫に思ったコーヘン夫妻は思い切って生まれてきた赤ちゃんを養子に引き取り、さらにミリアムのことを思って引き続き女中として雇ってあげたのです。ところが次の年になると、またしてもミリアムのお腹が大きくなったのです。彼女は懲りることなく別の遊び相手との間に子供を妊娠してしまったのです。不憫に思ったコーヘン夫妻は2番目に生まれた赤ちゃんも養子として引き取り、そしてミリアムをそのまま女中として雇い続けました。ところがある日のこと、ミリアムは憤然として夜中にコーヘン夫妻のところに怒鳴り込んできたというのです。契約違反じゃありません?違反だって?一体どういうことですか?雇用契約によると、夫婦二人の家事を見るということですよね。それなのに私は今、四人家族の世話をする羽目になってるじゃありませんか。こういう厚かましい態度をヘブライ語では、フツパというそうです。彼女はコーヘン夫妻に散々迷惑をかけ、その上自分の身から出たサビの始末を彼らに負ってもらい、大きな行為を受けて働かせてもらっています。ところが自分中心に考えると、仕事を余計に増やされたという見方で怒ってるのです。しかし、自己中心で世界を見ると、恵みの扱いが不当な労働に、親切が詐欺にも見えてくるのです。なので恩人に向かって罵ったのです。キリストは良いことしかなさらなかった方ですが、人々から罵られ、 あざけられ否定されました。それはキリストが人々の気に入ることをしなかったからです。人々の気に入ることとは、この世の中でもっと自由に、もっと快適な生活と社会をもたらすということでした。当時の支配者であるローマ帝国を倒して、ユダヤ人の民族主義を満足させることであったのです。しかしキリストは、その期待を堂々と裏切り、政治的解放の前に、罪からの解放のために、ご自分の命を使い切られたのです。このように、神を除外して、自己中心の利益を追求する生き方を、聖書は、罪と語っています。そして、すべての人は、神の前に、罪人なのです。第二に、キリストは傷だらけの人間を癒すために、自ら十字架の上で傷だらけになってくださいました。先日私は長期入院されている方のお見舞いに来ました。すると彼はぼそっと一言こう言ったんです。外から見舞いに来てくれた人の服には、病院の外の健康的な世界の匂いがする。その匂いを嗅ぐと、ああ、自分はもう二度とそこに戻れないのだと思って、一層落ち込んでしまう。映画監督の黒澤明の自伝に次のような文章があります。父の死の知らせを受け取った日、私は一人で新宿に出た。そして酒を飲んだが、ますます気が滅入るばかりだった。その時どこかのスピーカーから、カッコワルツが聞こえてきた。その明るい音楽は、その時の私の暗い気持ちを一層陰鬱な耐え難いものにした。私はその音楽から逃げるように足を急がせた。絶望の中を行く人にとっては、元気な人の明るく前向きな励ましは、時として大きな負担になります。励ましに応えようとして、無理をするからです。しかし、傷を負っている時、傷を負った人の傷口は、まるで毒を吸い出してくれる医療器具のような役割を果たすのです。キリストは十字架にかかる中で、ズタズタのボロボロにされました。それは肉体の傷だけではなく、親しい友から裏切られ、最後は神からも捨てられたのです。実は私はこのキリストの苦難の物語に猛烈に惹かれます。キリストの受けた苦しみが理不尽なものであればあるほど、私は心の中の氷のような塊が溶けていくような気がするのです。もし今、傷にうめく方がいらしたら、どうぞキリストを見上げてください。この方の打ち傷は、あなたを背負う傷なのです。第三に、キリストは私たちの罪を負って、身代わりに死んでくださったがゆえに、すべての罪がこの方によって許されているということです。あなたはキリストの十字架と復活の上に罪許された人生に招待されているのです。ユダヤ人作家カフカが恋人のドーラと一緒に公園を散歩していると、一人の少女が泣いていました。大切な人形をなくしてしまったのです。カフカは彼女に声をかけます。お人形はね、ちょっと旅行に出ただけなんだよ。次の日からカフカは人形が旅先から送ってくる手紙を書いて、毎日毎日

0: この手紙で受け入れました。ところで、あなたの人形は何ですか？あなた自身の魂ではありませんか？その魂はいつかあなたから離れていきます。体から魂が離れることを死というのです。しかしその魂は罪許されて永遠の天国で究極の祝福に預かるとしたら、もはや死を恐れる必要はなくなるのです。キリストはこの素晴らしい結末をもたらすために十字架の上で死によみがえってくださいました。どうぞキリストを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 岩渕誠で、父の涙。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ペテロの手紙第1、2章23節、24節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けなのです。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。神様はモーセに銀のラッパを作るように命じました。イスラエルの回収を招集し、また宿営を出発させるためのものでしたが、この世の終わりに神様が神様の民を引き上げる契機を示すものでした。ではここで質問です。この銀のラッパは何本作るようにと命じられたでしょうか、という問題でしたね。その答えは2本です。新改訳聖書の民数記10章2節に記されています。合っていましたか？イエス様は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに天から下って来られます。その時には私たちは空中でイエス様とお会いするのです。私たちはイエス様が再び来られる日を希望を持って待ち望むことができます。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録の5章には御座に座しておられる方が7つの封印のある巻物を手にしておられることが記されています。さて、この巻物の封印を解くことができるのは誰でしょうか？1番ユダ族から出た獅子ダビデの根。2番ベニヤ民族から出た使徒パウロ。3番十二弟子の一人ペテロ。もう一度言います。ヨハネの黙示録の5章には御座に座しておられる方が7つの封印のある巻物を手にしておられることが記されています。さて、この巻物の封印を解くことができるのは誰でしょうか？1番ユダ族から出た獅子ダビデの根。2番ベニヤ民族から出た使徒パウロ。3番十二弟子の一人ペテロ。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは愛がなければと題して、コリント人への手紙第1、13章1節から3節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: ではお読みいたします。第一コリント13章1節から3節。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。以上のところから、愛がなければと題して御言葉を味わいましょう。先週から始まりました愛の参加シリーズ、先週はその序論でした。12章の31節で、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私はさらに勝る道を示してあげましょうと、愛こそが全てに勝る賜物道であることを示して13章に入り、そして14章の一節では、愛を追い求めなさいという言葉で締めくくるのです。14章の一節にあるこの愛を追い求めなさいの追い求めるという言葉は非常に興味深い言葉が使われます。実はこれを書いたパウロがクリスチャンになる以前、彼はクリスチャンを逮捕するためにクリスチャンたちを追い詰め迫害していました。この追い詰めるとか迫害するという言葉、同じ言葉がここで愛を追い求めなさいの追い求めなさいで使われているのです。以前はひたすらクリスチャンを捕らえ牢にぶち込み迫害することに情熱を燃やしていたパウロ、迫害をするためにクリスチャンを追い詰めていた、追い求めていたパウロが、今は愛を追い求めなさいと進めるのです。追い求めるものが変わったのです。あなたはどうですか？イエス・キリストを信じる前に追い求めていたものと、イエス様を知ってから追い求めているものは劇的に変化したでしょうか？コリントの教会はせっかく与えられたさまざまな聖霊の賜物、御霊の賜物と呼ばれる素晴らしい力、しかしそれによって逆に混乱や争いが生まれてしまっていたのです。自分に与えられている賜物を誇ったり、他人の賜物を軽んじたり、また嫉妬したり、また批判したり裁き合ったりして、非常に悲しい状況にコリント教会はあったのです。そんな教会にあてて、この愛の章、愛の賛歌が贈られます。一節。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。今日の箇所、一節から三節で、ぜひまず注目していただきたいことがあります。それは、パウロが、すべての節で、たとえ私が、と自分自身をまな板に乗せているという点です。愛について語るのは簡単です。他人が愛に生きているかどうか論じるのは簡単です。あの人には愛がない、 あの人は愛に欠けている、あの人は愛を知らないと批判するのは簡単です。しかし、愛の問題は、一言では済まされない重大なことであり、まず問われねばならないのは、自分自身が果たして愛に生きているかどうか、愛を行っているかどうか、愛に満たされているかどうかなのです。パウロは、コリント教会の創立者でもありましたし、その立場から言えば、その教会に起こっている様々な問題の根本的な問題は、あなた方に愛が欠けているからだと、愛に生きていないからだ、愛を見失っているからだと、大冗談から責め立てることもできたはずです。しかし、彼は、そうは言わなかったのです。すなわち、愛に生きているかどうかは、自分自身が問われねばならない問題だからです。愛の章、愛の賛歌と呼ばれるこの13章は、必ずと言ってよいほど、結婚式で、キリスト教式の結婚式で読み上げられ、ます。それがクリスチャンの結婚式でなくても、雰囲気を作るためにこの愛の章はとても美しい言葉、詩のような表現ですので、ロマンチックな雰囲気を醸し出すというので読まれているのです。しかし、ぜひ皆さんと一緒に学ぶこの愛の章は、決してロマンチックでも何でもなくて、実に厳しい箇所なのです。自分の生き方やあり方がまっすぐにぐさーぐさーと刺してくる、そんな厳しさがここにはあるのです。ではその内容に入っていきましょう。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、威厳、異なった言葉、不思議な響きです。聖霊によって与えられる不思議な現象を指します。

しかしその威厳がこの通訳で正しいのかどうか誰も分かりません。勝手なことを いくら言ってても分からない。不思議な集会に出たことがあります。出されたことがあるんですが、しかし使徒の働きの第2章には聖霊によって弟子たちが意味不明な音の羅列ではなくて様々な国の言葉で語り、それを聞いた人々がオラガ国の言葉で弟子たちは喋っているとですね、理解することができた。実は意味不明な音の羅列、奇妙な奇妙な不思議な音を発生する前で、みんなの前でその真似をしてみてもいいんですけど、横山牧師が説教で威厳で喋ったなんていうことがどっかから離れて出ていってしまうと困りますので、それはやめますが、ああこれをテープで聞いてらっしゃる方が大勢いらっしゃいますので、真似もしませんが、実はこの威厳不思議な音の羅列っていうこの現象はキリスト教のだけのものじゃないのです。いろんな宗教でこの不思議な音の発生を行うんです。仏教でもそういう現象にですね、甲骨状態の中で入り込むっていうことが起こるのです。すなわち人間っていう不思議な存在の中にそういうですね、現象を起こす何か深いものが隠されているかのようです。ですから威厳で祈って威厳で話したからといってこれが聖霊によるものだと私たちが簡単に言うことはできないということです。人がどんなに不思議な言葉を発したり逆に意味の通る素晴らしい話ができたとしても、もしもそれが愛から出た言葉でなかったらやかましいドラやシンバルと同じですというのです。パウロはここで異教の神々に祈り礼拝を捧げる光景を連想しているようです。そこではやかましいドラやうるさいシンバルが大音響で鳴らされていたのです。そうやってドラやシンバルを鳴らすことによって神々よ目を覚まして私の祈りを聞いてくださいと眠りこけているかもしれない神々を目覚まし時計よろしく起こそうとしているのです。日本の神社に行っても大きな鈴を鳴らす習慣があります。あれも悪い霊を追っ払うというだけでなくてじゃらんじゃらんと鈴を鳴らすことによって神様の関心をこっちに向けさせようとする行為でもあると物の本には書いてありました。愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。私はすごく恐ろしい言葉だと思うのです。私はこうやって高いところからメッセージを語らせされています。しかしやかましいドラやうるさいシンバルと同じ状態でないかと問われるのです。もしもメッセージでさえも愛を裏付けとして語らなければそれはうるさいシンバルやかましいドラのようなものになってしまうのです。デモステネスという古代ギリシャの雄弁家の言葉です。器が割れているかどうかは叩いてみればその音でわかる。人が賢いか愚かかどうかはその話を聞けばすぐわかる。怖いですね。どんなに正しい立派なことを語っても愛によって語っていなければそれは虚しい言葉なのです。私の好きな吉野博さんという詩人の作ったあの出婚歌、その一節を思い出します。正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。私たちもとうとうと正しいことを言いながら人を傷つけ愛のない言葉を発していることがあるから、

覚えねばならない言葉です。愛に満ちた話、言葉として連想させられるのが野口英世のお母さん、シカさんの手紙です。野口英世、皆さんの使っている千円札に今肖像が出ているあの野口英世さんです。アメリカで研究に没頭している息子に書き送ったお母さんの手紙、学問もなく字も書けなかったシカさんは、貧しくて紙を買うことができなかったので、いろりの灰をお盆の上に薄く敷いて、そして指で字を書くのを練習した。そうやって必死になって覚えたたどたどしいひらがなだけの手紙、全部を読む時間はありませんので一部だけ読んでいます。お前の視線には皆たまげました。お前の出世には皆たまげました。私も喜んでおります。春になると皆北海道に行ってしまいます。私も心細くありまする。どうか早く来てくだされ。金をもろたこと誰にも聞かせません。それを聞かせると皆乗れてしまいます。飲まれてしまいます。ご主人は飲んだくれで、お金があるとそれをすぐに飲んでしまうから。早く来てくだされ。早く来てくだされ。早く来てくだされ。早く来てくだされ。一緒の頼みでありまする。西さ向いてはおかみ、おかみ。東さ向いてはおかみ、しております。どうぞ皆さん、想像しながら正しく聞き取ってくださいね。北さ向いてはおかみおります。南さ向いてはおかんでおりまする。1日には塩たちをあいております。塩たちをしている、塩を食べることを口にすることを1日という日にはしない。写真を見るいただいておりまする。頭の上に写真を見てはこう掲げているって言うんです。早く来てくだされ。いつ来ると押せてくだされ。教えてください。これの返事待ちておりまする。返事を待っております。寝ても眠れません。この手紙は福島県の福沢諭吉記念館にその元がですね掲示されているそうですが、どんな雄弁よりも、どんな名演説よりも、このお母さんの手紙は人の心を打つ手紙として、名文として有名な言葉です。なぜこれが名文なんでしょう。そこに流れている熱い愛が感じられるからです。2節、またたとえ私が予言の賜物を持っており、パウロが次に挙げるのは予言の賜物です。神様からの言葉を受け取って人々に伝える賜物、またこれから先に起こることについても予言の賜物を与えられた人は語ったのです。コリントの教会にもその賜物を与えられて語っている人がいたのです。しかしたとえどれほど驚くべき言葉を語ったとしても、愛がなかったら何の値打ちもないのです。イエス様が山上の説教で語られた言葉も同じ警告です。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。イエス様の言葉でこれほど恐ろしい言葉はないと思うほどの迫力があります、凄みがあります。
主よ主よというものが皆天の御国に入るのではない。そう言うとすぐに、ああただ口先だけじゃなくて行いが伴わなければダメなんですねと私たちはすぐに考えるんですが、いえ、ここには最高の行いが挙げられています。キリストの名によって予言をしたり、悪霊を追い出したり、奇跡をたくさん行った、これはまさに素晴らしい業績です。しかしこれらをいくら並べても、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ、もしもこうイエス様から言われたら、なんと虚しいことでしょう。私こそ神様に受け入れられた神の器だと確信しながら、その日に私はあなた方を全然知らないと拒否されることぐらい恐ろしいことはありません。異言を語っている、予言をしている、奇跡を行っている、毎週説教している、奉仕をしている、いえ、こういったことがイエス様に受け入れられる印ではなくて、主の御心を行うこと、今日の文脈で言えば、すなわち愛によってなされるものでなければ何の値打ちもないのです。またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、聖書の中には奥義と言われる深い素晴らしい教えが隠されています。また聖書については様々な分野に分かれて深く広い教えが確立されています。ギリシャ語やヘブライ語を駆使して聖書を原点で読み解釈できれば、それは素晴らしい能力でしょう。組織神学と呼ばれる聖書の教えに通じることができたら、大きな財産を持っているようなものです。考古学や教会の歴史などは興味尽きない知識にあふれていて、そこからは泉のような知識を得ることができるでしょう。しかしそのような深い広い知識も、愛がなかったら何の値打ちもない、いやかえって愛に裏打ちされていない知識や能力はその人の落とし穴になってしまうのです。第一コリント8章1節にこうあります。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。その知識をひけらかしながら、こんなことも知らないのかと蔑むような態度を見せるのは実に醜いものです。しかしその醜い姿を自分がさらけ出しながら、自分では気づかないでいる場合が多いのです。私たちが人を傷つけたり、他の人のやる気を奪ってしまう、それは実は私たちの得意分野、私たちの専門分野、そういうことにおいてそういうことをしてしまうことが多いということを私たちは知っておく必要があります。少し自分がそのことに自信があったり素養があると、その知識や経験から人を笑ったり批判したり否定してしまうことが多いのです。愛は人の徳を立てます。自分の知識や経験から他の人を批判したり否定するのは簡単なことです。しかしそれでは人の徳を立て育てることはできません。その批判が正しくても、そこに愛がなかったら、それは毒を含んだ人を殺すものになってしまうのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。この放送は上質のクリスチャン向けのラジオ放送局の設立、これをビジョンに1971年に創立されました。はじめは英語のみの放送でしたが、後に世界宣教のビジョンを持ち、今日のように8つの言語で放送しています。ちなみに日本語放送は2001年7月2日に誕生しました。神様が今までも、そしてこれからも BBN 聖書放送を用いてイエス・キリストの福音を世界中に述べ伝えてくださるように心から願っています。あなたもどうぞこの放送を応援してください。あなたのお祈りと献金をもってお支えください。どうぞ私たちと一緒にイエス・キリストの福音を世界中に伝えていきましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節です。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。祈りの泉でしばらくご一緒ください。新約聖書を一箇所お読みします。コリント人への手紙第2の3章18節です。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられてゆきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。教会で知り合ったアメリカ空軍のパイロットだった退役軍人の男性があるとき、私を自分の家の裏庭にある大きなガレージに案内してくれました。中に入ると、あっちの床に小型飛行機の翼、こっちの台にはプロペラ、分解したエンジンもありました。そこで、飛行機部品の収集ですか?と尋ねました。すると、そうではない、人が乗れる本物の単発の飛行機を組み立てているんだ、というんです。こんな大掛かりな趣味もあるんですね。組み立て飛行機のカタログも見せてくれました。エンジンは分解したのではなく、組み立てている途中でした。出来上がったら、これから作る胴体に乗せて、プロペラを取り付ける。あとは、すでに作ってある主翼と一緒にそれをトレーラーで近くの飛行場まで運び、そこで主翼を胴体に取り付けて出来上がり、試験飛行をして連邦航空局の許可証をもらったら、お前も乗せてやるぞと言ってくれました。私は、OK、ぜひ乗せてください。楽しみにしているよ。とはどうしても言えませんでした。目の前に散らばっているバラバラの部品を見ていると、私には空中でエンジンは止まり、翼がもげて地面に叩きつけられる無残な小型機のイメージしか浮かんでこないんです。もちろん彼の頭の中には、すべての部品が間違いなく組み合わされ、一本一本のボルトに至るまで自分の手でしっかりと締め付けて出来上がった眩しいばかりの赤い単発の飛行機が、青空の中を悠々と飛んでいる、そのイメージがしっかりと出来上がっていたわけです。私のような臆病なイメージにしがみついていたら、飛行機は永久に飛ばないでしょう。けれども、その飛行機は確かに空高く飛ぶんです。なぜなら、その飛行機はちゃんと飛ぶように設計され、彼は作業手順を忠実に踏んでいるからです。今の私たちは未完成の飛行機と同じです。とてもとても完成された姿を想像できないかもしれません。しかし神様は私たち一人一人がイエス・キリストにあって素晴らしく完成されるように設計図を用意されています。聖霊なる神様はその設計図の通りにあなたを間違いなく作り上げてくださっています。私たちがすることは、日々、御言葉と祈りを通して、主が示してくださる導きに委ね、従うことです。かの日には、神様は私たちをキリストに似た完全なものに完成してくださるんです。

私たちを愛してくださり、私たちを完成に向けて働いてくださる神様、心からあなたの御名を褒めたたえ、また感謝します。私たちは自分自身のことを考えたときに本当に足りないところだらけです。完全な人間とは程遠い存在です。しかし神様、あなたはイエス・キリストにある私たち一人一人をかの日には完全なものとして完成してくださることを約束してくださっています。聖霊様、どうぞ私たちを満たし、主と同じ形に作り変えていってください。あなたが私たちのようなものを完全なものに作り変えてくださる、その御業を通してあなたのご栄光が表されますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。イエス・キリストの恵みがあなたの上に今日も豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁志でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

子供は疲れ知らずと言われますが、楽しければ後で疲れるかどうかは気に留めません。一方大人になっていくと、きっと楽しいだろうなぁと思うことでも、疲れるんだったらいいやとなってしまいがちです。でも自分だけではなく、

家族や仕事、いろんな人との関係を考え行動しなければならないので、疲れるのは当然といえば当然なのかもしれません。そんな中、自分の疲れを下ろすところが必要です。それがイエス様です。どうぞ、あなたの背負っているいろいろな心の荷物をイエス様の前に差し出してください。人の力では解決できなかった罪の問題を解決してくださったイエス様があなたを支えてくださいます。また、BBN 聖書放送を聞きながら、神様と共に歩む安心を受け取ってください。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨブ記28章7節。神は北を虚空に張り、地を何もない上にかけられる。地球は何に支えられることもなく、薄い空気の層に覆われた状態で宇宙に浮いています。科学の力で発見されたばかりの事実を、聖書は何千年もの昔から説き続けてきたのです。聖書以外の古文書では、世界は平面として、あるいは巨大な亀などの動物の上に乗っているものとして描かれていました。しかし神様はユダヤ人に対し、ヨブ記26章7節にあるように、地を何もない上にかけられると教えられたのです。創世記1章6節には、神様は大空を作られたと書かれています。近代になり、聖書のこの言葉は古代神話に基づくものだと唱えた学者たちがいました。しかし、最近の発見により、このような聖書に対する疑念が打ち砕かれつつあります。大空と訳されているこの言葉は、聖書の言語であるヘブル語のラギアから訳された単語で、語源をたどると像を作るプロセスを示すものだそうです。昔の芸術家たちは像を作る際に、金などの柔らかい金属を像をかたどった木材の上に薄く丁寧に貼り付け、木像が完全に金箔で覆われるまで作業を続けました。実際に宇宙から地球を見るまで、この説にラギアが使われていることについて、多くの人たちが疑問を感じていました。初めて宇宙から地球を見た時の驚きといったら、地球は何に支えられることもなく宇宙に浮かんでおり、薄い膜のような層、大気に包まれていたのです。聖書に語られていることは内容に関わらず、すべてが真実なのです。しかし、科学がどれだけ進歩したとしても、私たちに向けられたイエス・キリストにある神様の愛を知ることはできません。このことは、ただ聖書を通してのみ、私たちに明らかにされているのです。天の父なる神様、人が踏み入れた場所で、あなたが踏み入れたことのない場所はありません。私たちの知っていることはすべて、あなたはすでにご存知です。どうかあなたの御子の皆によって呼ばれた者たちに、あなたの聖霊と知恵を与えてください。そしてこの混乱した難しい時代にあって、私たちを正しく導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

あなたは孤独ですか？寂しいと思っていますか？どうぞあなたを創造し、あなたを愛しておられる神様を心に迎え入れてください。そのためにどうぞイエス・キリストを信じてください。あなたの内側に神様が入り、あなたの人生に神様が働き始めます。またイエス・キリストを信じる人たちとの交わりに入ってください。神様があなたに用意しておられる神の家族の交わりを求めてください。そのためにまず BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。どうしたらイエス・キリストを信じることができるのか説明しています。そしてイエス・キリストを信じたら、同じページにあるコメント欄から私たちにご連絡ください。あなたのためにお祈りさせていただきます。またお近くの教会をご紹介させていただきます。どうぞ神様を信じ、神の家族に入り、新しい人生を歩み出してください。

BBN では2週間に1度グローバルニュースを E メールで配信しています。このグローバルニュースでは BBN 日本語部だけではなく他の言語のミニストリーの働きや祈り課題を掲載しています。グローバルニュースをご購読くださり、 BBN の働きについてもっと知っていただけたらと願っています。ご購読の手続きは BBN ホームページのグローバルニュース申し込みと書かれたところをクリックし、あなたの E メールアドレスをご記入ください。 E メールアドレスのみでご購読お手続きは完了です。どうぞ今すぐお申し込みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスのおられるところというタイトルで、ヨハネの福音書7章25節から36節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあそれにしてもですね、こうイエス様のこのお言葉は彼らの頭をこう悩ませたわけですね。36節、あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできませんと、あの人が言ったこの言葉はどういう意味だろうかね、こう彼らはこう頭をかくわけなんですけども、自分を捕らえに来た人々にイエス様はこの言葉を言われたんですよ。ね、あなた方は私を探すけれども見つけることはできないんだ。ね、私がいるところにあなた方は来ることはできないのだ。まあどういう意味なんでしょうか。ね、こう人々はイエスを探すんだけれども、こう見つけることができない。で、イエス様がおられるところにその人たちは行くことができないっていう、その意味は何なのか。まあ実はこの言葉っていうのはヨハネの福音書であと何回か同じ言葉が繰り返されていって、それぞれに違うニュアンス、意味を持ったそういった解釈がなされていく、ですからこの同じ言葉の中にいくつもの意味が込められている、そういった言葉なんですけれども、まず第一にこれは一体何を表すかというと、で、探すけれども見つけることはできない。イエス様がおられるところに来ることはできない。まずこれは十字架の死と復活、そして天へ昇られるという、そのことをまず指しているであろうということですね。まあこの後イエス様は私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれて、そして墓に葬られましたけれども、3日目に墓は空になっていた。ねえ、そして復活された、蘇られたイエス様が弟子たちに現れ、そして40日の間、人々に現れ、それからどうなりましたか？イエス様はその復活のお体を持って、天へ昇られた、天へ帰って行かれた、それがオリーブ山の頂上であったということが、使徒の働きの一章に出てくるわけなんですけれども、ね、イエス様のお体は消えて、今、どこを探しても、ない。まあ今でもですね、エルサレムに行きまして、オリーブ山に行きますと、その頂上にですね、こう、昇天チャペル、イエス様がここから天に昇られたんだっていう、そのことを記念するチャペルが建っていてですね、まあこれはローマ帝国がキリスト教化していったビザンチン時代に立派な聖堂が建てられて、しかしイスラム支配で壊されてっていう、そういったことを繰り返す中で、今中世に建てられた、そういった建造物が一部残っているんですけども、ね、ここから登っていかれたのだ、まあそういったスポットっていうのは特定できない。ないですが、まあしかしですね、こう小さなそういったオリーブ山っていう、その上のどこかからか、こうイエス様は天に昇られた。ですから今どこを探して、皆さんね、もしもですよ、こう考古学者がエルサレムのどこかを発掘して、上でですね、こう墓が見つかって、そこにですね、イエス様の骨が見つかったね、そしてどう科学調査をしても考古学的に見てもこれはイエス・キリストの骨に違いないということになったらどうします？ね、こうそんなもしもニュースがあって、私がそれをチェックして、あ、確かにそうだということになったら、私は即刻クリスチャンをやめますね。そしてこの地上からキリスト教会は消えてなくなりますね、なぜかというと、私たちの信仰、キリスト教っていうのは、イエス様の十字架と復活、ね、そして天に昇られた。そのことを、その事実を土台として、私たちの信仰っていうのは上に立っていますから、もしもそれが事実でなければ、私たちは信じていることは何の意味もない。ね、何の意味もなくなるわけですね。しかし安心してください。そんなことは絶対に起こりませんから。どこを探しても、イエス様のお体は探しても見つかりませんから。今、天の御国において、父なる神の右の座に座しておられて、ね、私たちのために 取りなしをしてくださっている。ね、私たちの祈りを父なる神へと届けてくださっている。そのことがヘブル人への手紙に書かれていますけれども、ね、ですから、見つけることはできない。そして、イエス様を信じようとしない、その人々は、決してイエス様のもとへ行くことはできない。天の御国へ入れられることはできない。この言葉、ね、同じような言葉が、実は、イエス様の弟子たちにも語りかけられています。それはですね、十字架の直前、最後の晩餐の席で。まあ、これからですね、ヨハネの福音書を読み進めていきますけども、やがて13章とかそういったところに行きますと、最後の晩餐の場面が出てきますね。そこはですね、とっても大切なことがいっぱい教えられている、そういった箇所で、まあ、例えばこの聖餐式、先ほど持ちました聖餐式も、最後の晩餐において、イエス様が、こう、制定された、そういった式ですし、また、今から十字架に向かっていく、もうすぐ死ぬんだっていうその前にですね、イエス様は弟子たちにこのような言葉を伝えました。それは、ヨハネの福音書の13章の33節ですね。子供たちよ、まあ、子供たちよっていうのは自分の弟子たちに対して、本当にこう愛を込めた表現を持ってこのように呼びかけて、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。私が行くところにあなた方は来ることができません。まあ、このイエス様のお言葉にはですね、様々な意味が込められていますよ。特にこの時、ね、イエス様がこの言葉を言った時に、ペテロは何と言ったかというと、いや、あなたがどこに行こうと私は従っていきます、ついていきますっていうふうに断言するわけなんですね。私が行くところにあなた方は来ることができませんっていうふうにイエス様がおっしゃった時に、ペテロはどこであろうと私はついていきますっていうそういったことを言うんですけども、しかしイエス様はなんとペテロに言ったでしょうか。ね、いや、私の行くところにあなたはついてくることができない。あなたは今日、鶏が鳴く前に、三度私を知らないという、まあ、その有名な場面がこの言葉につながっていくわけなんですけどね。ね、私が行くところにあなたは来ることができない。じゃあ、ね、イエス様の弟子であっても、イエス様がおられる天の御国へ行くことはできないんでしょうか。ね、こう、イエス様がおられるところに行くことはできないんでしょうか。しかし、この後ですよ。ね、こう、イエス様が弟子たちに続けて話された。それがとても有名なヨハネの福音書の14章の1節からの場面なんですね。さあ、今から十字架へと向かっていく。そして、あなた方は私についてくることはできない。しかし、イエス様はこのように弟子たちに言われました。ヨハネの福音書14章1節から。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんありますよ。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くんだと言ったでしょうか。私を信じなさい。心を騒がせないでいなさい。まあね、こう、私が行くところにあなた方は来れないっていうふうに、そのように言われた弟子たちはですね、こう心騒がせて、そして本当に悲しくなって、どうしてついていくことができないんですか？なぜあなたのおられるところに行くことができないんですか？というふうに悲しくなった時にですね、心を騒がせてはならない。ね、こう、私の父の家には住むところがたくさんあるから、それを用意しに行くんだよ。まあ実はこの言葉っていうのは、私がですね、こう年に何度も人々にこう語って、それからお祈りをするっていう、そういった聖書の箇所なんですよ。

また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。ねえ、そうでなかったら私はあなた方のために場所を用意しに行くのだ。そんなこと言ったでしょうか。この言葉を読んで、そしてですね、こうお祈りをするっていう、そういった聖書の箇所なもんですから、ね、私はよくこのことをこう話しているんですけれども、そしてイエス様はこのように言われますね。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためですよ。私が行ってあなた方に場所を用意する。それはイエス様の十字架のことを指していますよ。で、こう私たちはこの罪あるこのままの状態では、決して天の御国へ行くことはできない。イエス様の身元へ行くことはできないわけですよね。しかしそんな私たちを天の御国へと招いてくださるために、私たちの罪の身代わりとなって十字架の上で罰を受けてくださり、そして信じる者の罪を許し、そしてイエス様復活されたイエス様を信じるその者に永遠の命を与え、そして私たちがやがてこの地上が命が尽きるときに、イエス様が迎えに来てくださるというわけですね。そしてあなた方を私のもとへと迎えますよ。ねえ、なんということでしょう。ねえ、イエス様の十字架、復活、そしてこう天に昇られた。そのことのゆえに信じる私たちは、やがて私たちはイエス様の身元へと迎えられるのだ。ねえ、そしてですね、こう、イエス様は、このように言われましたね。また来てあなた方を私のもとに迎えます。これにはですね、多くの意味が込められています。これはですね、こう、イエス様が去った。ね、去ったっていうのは十字架にかかられ、そして墓に葬られ、そして、こう、弟子たちのもとを去っていったんですけれども、しかしまた来られたでしょ？復活されたですね。そして復活の体を持って弟子たちの前に現れて、そして40日の間姿を現され、それから天に昇られた、そういうことになるわけですけども、このまた来てあなた方を私のもとに迎えます、第一の意味っていうのは、ね、よくこの言葉が使われる意味っていうのは、私たちがやがてこの地上の命が尽きて死ぬ時に、イエス様によって天に迎え入れてくださるっていうその意味がありますよね。そして第二の意味、イエス様がまた来られる時っていうのはいつでしょうか？イエス様がまた来られる時っていうのは再臨の時。まあ先ほどもですね、エルサレムの人々がキリストが来られる時に、それはどこから来るか誰も知らないはずだっていうふうに言っていた。イエス様が再び来られる、キリストが再び来られて、神の御国をこう成就するっていう、その時、世の終わりにイエス様は再臨され、そして新天新地において私たちは復活の体を持って永遠に神の国に住まう、その意味でもありますね。そして第三の意味として、イエス様は復活され天に昇られた後、聖霊を送られた。ね、こう聖霊を送られた。そしてイエス様はそのようにまた来られたっていう、そういった意味もあるわけなんですね。これ一体どういうことかっていうと、ヨハネの福音書14章を読み進めていく中で、19節20節にこのような約束があるんですね。あと少しで世はもう私を見なくなります。まあこのことをイエス様が去って行かれることを言っていますね。あと少しでこの世の中は、世の人々はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。ね、こう、あなた方も永遠の命のうちに生きることになるからですよ。その日には、私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。なんかこう、頭がこんがらがりそうな、そんな、言葉がありますけどね。こう、イエス様が父なる神のうちにいる。そのように、あなた方は私のうちにいる。ね、イエス様が言葉ですよ。ね、私たちはイエス様のうちにいることになる。そして私があなた方のうちにいる。イエス様が私たちのうちにいる。ね、こう、うちにって言っても家のことじゃないですよ。家帰ったらイエス様が座ってたってそんなんじゃないですからね。私たちのうちに、内側に。
ね、

0: いつも私たちはキリストと共にいるっていうことが約束されているんですね。これは聖霊が送られるならばっていうそういった文脈で出てきますので、で私たちはイエス様を信じる。その時に神の聖霊が与えられる。で私たちの心には聖霊が与えられて、そしてその聖霊は私たちをキリストのうちにおらせるのだ。で、こう、キリストと共にあるようになるのだ。ですから、今、イエス様はどこにおられますか？ね、イエス様は天の父なる神の右に座に座しておられるとともに、で、私と共にいてくださるわけですね。あなたと共にイエス様はいてくださる。いつも私たちは、キリストのイエス様の臨在のうちに生きている。皆さんこれ自覚してました？どこに行っても、ね、もちろんイエス様を信じるならばですよ。皆さんがまだ信仰を持っていないならば、ね、ぜひあなたのために身代わりとなって十字架で死なれた。そのイエス様を今見上げて信じ、心に受けてください。受け入れてください。そうするならば、あなたの罪は許され、そして永遠の命のうちに入れられ、神との交わりに入れられて、そして聖霊が与えられ、イエス様の臨在のうちに入れられる。いつも私たちはイエス様と共にいる。で、イエス様はどこにおられますか？あ、ここにおられます。ね。そのようになるわけですね。皆さんはどうでしょうかね。そのイエス様の臨在のうちに生きるっていうことの励まし。ね、これはもう何にも怖くないですよ。もういつもイエス様の愛のうちに入れられていますからね、守られていますからね。そして、たとえ死が訪れても、誰も私たちをキリストの愛から引き離すことはできない。キリストの臨在から私たちを引き離すことはできない。ね、いつまでも私たちはイエス様と共にいる。どうかその祝福の中に皆さんもあるように、そのためにですね、皆さんが本当にイエス様の十字架を見上げて、救い主として受け入れ、そしてこう永遠の命、救いを自分のものとしていただきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、私たちはこの地上にあって、孤独で、苦しみの中にあって、悩みの中にあって、誰も私のことを理解してくれない、この苦しみを誰も分かってくれないと、悲願で見たり、そして苦しみの中で、本当にこう、まあ、自分の孤独の中に、入れられてしまう、そのような苦しみを味わうものですけれども、そのような時、何よりも御言葉の中に記されているあなたの約束、イエス様がいつも私たちと共にいてくださって、いつも私たちは聖霊によってあなたの臨在の中に生かされている、永遠の命の中に生きている、そのことをどうか覚えて、そのことから目を離すことなく、今週の歩み、歩み出していくことができますようにどうか助けてください。今暗闇の中にいる一人一人がどうかこの光を自分のものとして、光のもとを歩んでいくことができるようにどうか助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

パウロはこう言っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵役だと思っています。そうです、キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色あせて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地よ神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節、なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもってこの神の皆の栄光を褒め歌います。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: ところで日本では交通事故で亡くなる方は年々確実に減っているのですが、代わりに煽り運転が年間7000件以上あるということがニュースになっていました。煽り運転とは、後ろから極端に車間距離を詰めたり、理由もないのにパッシングしたり、前に回って急停止したりする危険運転のことです。私はこういう記事を見ますと、昔読んだ英語のリーダーの中に出てくる話を思い出すのです。ある女性が友人との外食を終えて、車で家路を急ぎます。すっかり深夜になっているので、高速道路を飛ばすのですが、後ろから猛烈な勢いで車が追い上げてくるのです。走行車線に寄せるのですが、一向に追い抜こうとしません。それどころか付け回すのです。後ろから突然、ライトを浴びせたり、クラクションを鳴らしたりします。明らかに煽り運転ですね。彼女はハンドルを握りしめて、全速力で逃げ切ろうとします。自分が降りるインターチェンジの直前までスピードを落とさず、急ハンドルで出口に向かって振り切ろうとするのですが、後ろの車は驚異的なテクニックでついてくるのです。恐怖でいっぱいになりながら、ようやく赤信号で車を止めると、すぐに後ろにいた車から目のつり上がった男が駆けてくるのです。そして後部座席に向かって、降りろと叫ぶのです。なんとそこには見知らぬ男が乗り込んでるではありませんか。しかもこの男は斧を持っていたのです。凶器の斧男が自分の車に乗り込んだのを誰かが通報し、一番近くにいた私服刑事が駆けつけてくれたのでした。つまり後ろにぴったりつけた車は煽り運転ではありません。彼女が厄介者扱いしていた車は彼女を救うために駆けつけた警察の車両だったというのです。時々神とか聖書とか言うと、とても面倒くさいもの、鬱陶しいもの、自分とは関係のないものとして逃げ出したくなる方がいらっしゃいますね。実は私もそうでした。それは私を縛って不幸にするためにつけ回すストーカーのような存在だと神のことを勘違いしていたからです。しかしそれは全くの誤解です。神様はあなたの人生の中に乗り込んでいる不幸の原因、罪と死をあなたから切り離すために駆けつけてくださっている方なのです。聖書の中に次のように書かれています。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。これはパウロという人の言葉です。ここには福音の二つの要素が明言されています。第一に神に対する悔い改めです。私たちの作り主を無視して生きる人生を聖書は罪と語ります。そしてこの罪を悪として認め、それを憎み、神に向き直ることを聖書は悔い改めと呼ぶのです。昔アメリカのケンタッキー州で大きな貢献を果たしたルシアンという人物がいました。彼は人々から大いに尊敬されていたのです。ある日ルシアンは彼の幼馴染のサムが刑務所に入っており、しかもまだ刑期が8年も残っているということを知るのです。それで面会に行き、給油と2時間も話します。それは青春時代を思い起こす至福の時間でした。それから一月後、ルシアンは州知事を訪問し、給油のために恩赦を願い出るのです。州はかねてからルシアンの今までの活動に何らかの報いを与えたいと願っていました。彼はそれを給油の釈放のために用いたいと願ったのです。もし恩赦されたなら、自分がサムの身元引受人となり、自分の会社で雇い、自分の家に住まわせ、 そこから会社に通わせるつもりだとまで州知事に申し出たのです。知事はその熱意に動かされ、特赦状を出すことにしました。ただし、条件が一つあります。もう一度ルシアンがサムと面談して、彼の意思を確認するということです。ルシアンは刑務所に直行し、サムに同胞を伝えました。サム、ここから出たら、僕の会社で働かないか？刑期が満了する前に、ここを出られる可能性があるんだよ。しかしそれを聞いたサムはしばらく考えて、それは断る。ここを出て私が最初にすることを、私はもうずっと前に決めているんだ。俺を有罪にした裁判官と、決定的証言をした奴らを見つけ出して素手で殴り殺してやるのだ。ルシアンは直ちにそこを立ち去り、知事からの恩赦状を破棄したのです。彼は今までの間違った生き方を変えるつもりが全くなかったからです。聖書の福音はギリシャ人にもユダヤ人にも立派な人にも極悪人にも等しく提供されている許しのメッセージです。しかしそれを受け取るためには、神を無視して自己流の生き方を貫いてきたことを罪として認めて、それを神に詫びる態度の変化が必要なのです。これを神に対する悔い改めというのです。第二に悔い改めた人は、イエスを自分の救い主として信じることです。人は、自分で自分を救うことはできません。だからこそキリストは人ができないことを代わりにしてくださったのです。あなたの罪をあなたに代わってご自分の命で償ってくださったのです。私は今から十数年前、生まれて初めてハワイに行きました。そして到着初日、大怪我をしてしまったのです。ポケットにシャープペンシルを芯の出る方を上にして入れていたのです。そのポケットに右手を勢いよく入れたとき、ペン先が薬指の爪の間にざっくり突き刺さってしまったのです。それで爪の間に折れた芯が入り込んでしまったのです。次の日私はクリスチャンドクターのクリニックにおりました。ドクターはとても冷静な方でした。そして私に言ったんです。どの部分が特に痛みますか？私は問題の傷口を指さしました。すると彼は麻酔を打ってくれました。そして私の爪を剥がしにかかったのです。私がそれを見ていると言いました。見ない方がいいですよ。代わりにあれをご覧になったらどうでしょう。手術室の壁には幼子がキリストに歓迎されて抱きしめられている絵がかかってあったのです。その絵があまりにも恵みを連想させるものであったので、私はしばしのひととき絵画鑑賞をしたのでした。そしてそのうちに、はい、終わりましたよ、と言ってくださったのです。今振り返ると、あの一連の治療風景は、深遠な真理を表しているように思えてくるのです。まず傷口を見なさい。そして次にはキリストを見上げなさい。という真理です。私たちはまず自分の罪という傷口と向き合い、その罪を悔い改める必要があります。しかし、いつまでも自分の過去をくよくよ悔やみ続けることが神様の御心なのではありません。悔い改めたならば、次は救い主イエス・キリストを見上げるのです。あなたの罪のためにキリストが十字架にかかってくださったこと、墓に葬られてくださったこと、そして死後三日目に復活してくださったことを信じるのです。これを主イエスに対する信仰というのです。その瞬間、あなた自身に罪の許しが及ぶのです。どうぞあなたも神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰を神に求め、受け入れてください。心からお勧めします。
0: レーナ・マリアで、1羽のスズメに。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。使徒の働き20章21節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

私たちのところには時々自分の才能、賜物がわからないといったご質問をいただくことがあります。そんな時、一つのヒントとして、ぜひ何か兄弟姉妹の祝福になることを考え実行してみてくださいとお勧めすることがあります。なぜなら、コリント人への手紙第1、14章12節に次のようにあるからです。教会の徳を高めるために、それが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。また、同じく26節には次のようにあります。すべてのことを徳を高めるためにしなさい。教会の徳を高めるとは、簡単に言うと、兄弟姉妹の祝福になることを考え実行するということです。神様からの賜物はそのために与えられています。神様の目的に沿った人生を生きるとき、才能も開花し、またチャンスもおのずと開かれていきます。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編49編17節から20節50編1節から23節と51編1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編49編の学びをしていますが、17節から20節。人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間、自分を祝福できても、またあなたが幸いな暮らしをしているために、人々があなたを褒めたたえても、あなたは自分の先祖の世代に行き、彼らは決して光を見ないであろう。人はその栄華の中にあっても、悟りがなければ滅び失せる獣に等しい。神様は人間を正しい地位に創造されました。神様は人間をご自分の形に創造されたのです。しかし人間は堕落し、神様から離れて生きているので、実際には動物のように生き、死ぬ時には動物のように死んでいくのです。人間は決して上に向かって進化しているのではありません。下に向かって落ちていっているのです。人間については、実際にはすべてのものが進化と矛盾します。自然と上向きに行くものなど何一つありません。不道徳という道徳的な引力の法則もあって、不道徳は人間を下に引き下ろすのです。さて、詩編50編の学びに入りますが、この詩編は、音楽家であり、宮の三人の指揮者の一人である、アサフの最初の詩編です。ヘマン、アサフ、そしてエタンが三人の指揮者たちでした。この詩編は、偉大な裁きの詩編です。この詩編は、神様がご自分の民と悪者とを裁くために正義のうちに来られることを明らかにしています。詩編50編の本文に入りますが、1節から3節。神の神、主は語り、地を呼び寄せられた。火の昇るところから沈むところまで。麗しさの極み。シオンから神は光を放たれた。我らの神は来て黙ってはおられない。見舞いには食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。この詩編のイントロは力強い神様が来られることを宣言しています。神様の子供にとってこのことはとても栄光に満ちた期待であるべきです。いつの日か私たちは主を見ることができるのです。四節。神はご自分の民を裁くため、上なる天と地とを呼び寄せられる。裁く準備を整えられたとき、神様はご自分のなさるすべてのことにおいて、正しくあられることを確認するために、十分な証人がそこにいることを望まれます。神様は言われます。五節。私の生徒たちを私のところに集めよ。生贄により私の契約を結んだ者たちを。生贄により神様と契約を結んだ生徒たちとは、ユダヤ人、イスラエルの子らのことです。六節。天は神の義を告げ知らせる。まことに神こそは審判者である。セラ。主イエス・キリストが裁判官になられます。ヨハネ5章の22節で主は次のように語られました。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。詩編50編に戻りますが、7節から10節。聞け我が民よ、私は語ろう、イスラエルよ、私はあなたを戒めよう。私は神、あなたの神である。生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全焼の生贄はいつも私の前にある。私はあなたの家から若いお牛を取り上げはしない。あなたの囲いから親木をも。森のすべての獣は私のもの。千の丘の家畜らも。神様は言われます。あなたは私に生贄を持ってきたとき、本当に私に何かを与えていると思っていたのか。すべての動物はいずれにしても私に属しているのだよ。 このことは預言者エレミアの言葉を思い起こさせます。エレミア書7章の22節から23節にはこのように書かれています。私はあなた方の先祖をエジプトの国から連れ出したとき、全焼の生贄や他の生贄については何も語らず、命じもしなかった。ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩め。預言者ミカも、これと同じようなことを言いました。ミカ書六章の六節から八節。私は何をもって主の前に進み行き、いと高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって見前に進み行くべきだろうか。主は、幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。詩編五十編に戻りますが、十二節。私はたとえ飢えても、あなたに告げない。世界とそれに満ちるものは私のものだから。もしも創造主が飢えたとしても、確かにそのことを被造物に語られる必要はないのです。十五節。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。神様はご自分のために、ご自分のもとに来るようにと願われます。でも神様は悪者を裁くつもりでおられます。21節から22節。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだ。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。神を忘れる者よ。さあこのことをよくわきまえよ。さもないと私はお前を引き裂き、救い出す者もいなくなろう。神様はイスラエルに語っておられるだけではありません。この時代の私たちにも語っておられるのです。神様は偽善を暴かれます。神様が黙っておられるからといって、神様はそのことを認めておられるわけではないのです。叱責の日がやってきます。神様は言われます。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。でも神様が恵み深いことをやめられることは決してありません。救いの道が示されています。23節。感謝の生贄を捧げる人は私をあがめよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せようとありますが、自分の罪を神様に告白する人は救いの道を示していただけるのです。さて、詩編五十一編の学びに入りますが、詩編の多くにつけられている上書きは、実際に霊感を受けた神様の御言葉の一部です。詩編五十一編の題は、この詩編を理解するために不可欠です。指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時とあります。もちろんこれはダビデの人生の大きな汚点を示しています。 ダビデの罪のゾッとするような詳細に入っていくつもりはありませんが、ダビデは二つの神様の戒めを犯したというにとどめておきたいと思います。彼は第七回を破り、バテシェバと姦淫を犯しました。また彼は第六回を破り、バテシェバの夫ウリアが殺されるように最前線に置きました。ダビデは卑怯で冷血でした。なぜなら、ウリアは彼の勇士の一人であり、最も誠実な彼の家来の一人だったからです。そうでなければ彼はダビデの命令によって最前線に出て行くようなことはしなかったと思います。表面的にはダビデはうまくやりおおせたかのように見えました。でも一つ確かなことがあります。それはダビデが神の人であり、ダビデがうまくやりおおせるということはないということです。実際彼が口を閉じていた間、彼はとても苦しんでいました。彼は後になって自分の心で何が起こっていたかを語りました。詩編32編でダビデはこのように言っています。詩編32編の3節。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。もしも彼が黙っていたこの時期にダビデの宮廷にいたなら、彼が年取ったように見えたのではないかと思います。この人はとんでもない不安を通っていたのです。また三十二編の四節にはこのように書かれています。それは見てが、昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。これがこの時期の彼の気持ちを説明しています。その後、緊急の用事でダビデに謁見を求めるために、神様はナタンを送られ、ダビデの罪を糾弾します。ナタンはダビデを指さして言いました。あなたがその男です。ナタンがそう言ったとき、ダビデには三つの道がありました。ダビデは権威を否定することができました。また彼は王としての権力を使ってナタンを死刑にすることもできました。しかしダビデは権威を認め、自分の罪を告白したのです。さてダビデは王でした。そして王は間違いを犯してはならないのです。王は申し分のない人物でなければなりません。ですから王に指さす人は一人もありませんでした。でもナタンはダビデを指さしました。そしてダビデは自分の罪を告白したのです。そして第二サムエル記十二章の十節から十四節で、ナタンはダビデに神様のメッセージを伝えます。第二サムエル記十二章の十節から十四節。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこうおせられる。聞け。私はあなたの家の中から、あなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちを、あなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然と、あなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前で、このことを行おう。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって、主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。これが詩編五十一編の背景です。なぜならこの後、ダビデはプライベートな自分の部屋に入っていって、この詩編が記録している告白をしたのです。 すべての偉大な神の人は、神様の前に自分の罪を告白しました。あのアウグスティヌスは自分の告白を書きました。でも詩篇51篇は、今まで書かれたすべての告白の中でも最も偉大なものの一つです。詩篇51篇はとてもすっきりと三つの部分に分けられます。一つは、良心の叫びと罪の自覚が一節から三節。二つ目の区分は、罪の告白の叫びと神様の情け深さ、または憐れみが四節から八節。三つ目の区分は、清めと交わりを求める叫びが九節から十九節。それでは詩篇51篇の本文に入りたいと思いますが、1節から3節。神を見恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。罪はいつでも複雑です。単純なことは決してありません。そしてダビデは自分の罪を説明するためにいくつかの言葉を用いています。ついでながら聖書の中で神様は罪を説明するためにもっと多くの言葉を使っておられます。罪は複雑なのです。しかし善は単純です。例を挙げたいと思いますが、誰かが自分の後ろに棒を持っているとしましょう。それが曲がった棒だとします。その棒はどんな風に見えると思われるでしょうか。誰もその棒が本当にどんな形をしているか考えつく人はいないでしょう。合意する人は誰もいません。なぜならその棒は何百何万種類の曲がり方をしている可能性があるからです。しかしその人が自分の後ろにまっすぐな物差しを持っていると言ったとします。するとすべての人がその物差しをただ一つの形に考えます。まっすぐというのが幾通りもあるはずはありません。ちょうどそのように複雑なのは罪なのであって、善は単純なのです。まず最初にダビデは自分の罪をトガと呼びました。罪を犯すのは神様の境界線を越えることです。神様はこの人生に特定の境界線を敷かれました。神様は特定の物理的な法則を持っておられます。また特定の道徳的な法則も持っておられ、特定の霊的な法則も持っておられるのです。人間がそれらの法則のどれでも超えていこうとするなら、その人はその結果に苦しまなければなりません。この境界線を超えることはいつでも、トガと呼ばれています。またダビデは自分の罪を不正とも呼びました。そして不正とは全くもって間違っていることを意味します。弁解することはできません。そのために何かの謝罪を申し出ることもできません。どんな方法を持っても多めに見ることはできないのです。それが不正です。また二節と三節と四節に使われている罪という言葉は、ヘブル語のチャターあるいはチャタットという言葉で、罪のための生贄という意味です。七十人訳ではギリシャ語のハマルティアという言葉に訳されており、的外れという意味があります。私たちは神様の基準に達することはないので、その意味では、今日私たちすべては的外れの罪人なんです。ローマ人への手紙3章の23節には、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずと書かれています。それからここでダビデが使っている悪という言葉は、実際に間違っていることを意味します。今の時代、牧師の中にさえも、すべての不道徳を多めに見ようとする人たちがいます。でも聖書は、今も何が正しく、何が間違っているかに関してとてもはっきりしていることを理解しておきましょう。 聖書が沈黙している疑問の残る領域も確かにありますが、でも同時に明快な黒と明快な白もあります。神様はこれらのことに関しては明白に確かです。悪は実際に間違っていることです。ダビデは自分が間違っていたという事実を語るのに、この言葉を使っています。彼はそれを認めたのです。ダビデの経験は彼が深い罪の自覚を得たということです。私たちはダビデの罪の意識の恐ろしさの中に入っていくことはできません。彼にとって自分の罪は嫌悪を催させるものでした。彼はその罪を憎みました。そして自分がその罪を犯したゆえに、彼は自分を憎みました。彼は自分の全体が汚れていると感じました。彼の良心は侵されました。そしてこの人の魂には苦悩がありました。良心は彼に非難の指を刺していました。そして内側には、ダビデは間違っていた、という良心の叫びがありました。良心の機能は何が正しくて何が間違っているかを私たちに教えることではありません。それは良心の目的ではありません。良心の目的とその機能はそれ自体が間違っているということを私たちに気づかせることにあります。今ダビデの良心は彼に語りかけています。そして彼の良心の叫びは罪の自覚でした。彼は間違っていました。そして彼には全く何の弁明もありませんでした。詩編51編の3節。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。王であるダビデは自分が間違っていたと告白しているのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は裁きの詩編、ダビデの大いなる介護の詩編というテーマで、詩編49編の17節から20節、50編1節から23節と51編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは愛がなければと題して、コリント人への手紙第1、13章1節から3節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 愛に満ちた話、言葉として連想させられるのが野口英世のお母さん、シカさんの手紙です。野口英世、皆さんの使っている千円札に今肖像が出ているあの野口英世さんです。アメリカで研究に没頭している息子に書き送ったお母さんの手紙。学問もなく字も書けなかったシカさんは、貧しくて紙を買うことができなかったので、いろりの灰をお盆の上に薄く敷いて、そして指で字を書くのを練習した。そうやって必死になって覚えたたどたどしいひらがなだけの手紙。全部を読む時間はありませんので一部だけ読んでいます。お前の視線には皆たまげました。お前の出世には皆たまげました。私も喜んでおります。春になると皆北海道に行ってしまいます。私も心細くありまする。どうか早く来てくだされ。金をもろたこと誰にも聞かせません。それを聞かせると皆のれてしまいます。飲まれてしまいます。ご主人は飲んだくれで、お金があるとそれをすぐに飲んでしまうから。早く来てくだされ、早く来てくだされ、早く来てくだされ、早く来てくだされ、一緒の頼みでありまする。西さ向いてはおかみおかみ、東さ向いてはおかみしております。どうぞ皆さん想像しながら正しく聞き取ってくださいね。北さ向いてはおかみおります。南さ向いてはおかんでおりまする。1日には塩たちをあいております。塩たちをしている、塩を食べること、口にすることを1日という日にはしない。写真を見ると、写真を見るといただいておりまする。この頭の上に写真を見てはこう掲げているっていうんです。早く来てくだされ、いつ来ると押せてくだされ、教えてください、これの返事待ちておりまする。返事を待っております。寝ても眠れません。この手紙は福島県の福沢諭吉記念館にその元がですね掲示されているそうですが、どんな雄弁よりも、どんな名演説よりも、このお母さんの手紙は人の心を打つ手紙として、名文として有名な言葉です。なぜこれが名文なんでしょう。そこに流れている熱い愛が感じられるからです。二節。またたとえ私が予言の賜物を持っており、パウロが次に挙げるのは予言の賜物です。神様からの言葉を受け取って人々に伝える賜物、またこれから先に起こることについても予言の賜物を与えられた人は語ったのです。コリントの教会にもその賜物を与えられて語っている人がいたのです。しかしたとえどれほど驚くべき言葉を語ったとしても、愛がなかったら何の値打ちもないのです。イエス様が山上の説教で語られた言葉も同じ警告です。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。 その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。イエス様の言葉でこれほど恐ろしい言葉はないと思うほどの迫力があります。凄みがあります。主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではない。そう言うとすぐに、ああ、ただ口先だけじゃなくて行いが伴わなければダメなんですねと私たちはすぐに考えるんですが、いえ、ここには最高の行いが挙げられています。キリストの名によって予言をしたり、悪霊を追い出したり、奇跡をたくさん行った。これはまさに素晴らしい業績です。しかしこれらをいくら並べても、私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。もしもこうイエス様から言われたら、なんと虚しいことでしょう。私こそ神様に受け入れられた神の器だと確信しながら、その日に私はあなた方を全然知らないと拒否されることぐらい恐ろしいことはありません。異言を語っている、予言をしている、奇跡を行っている、毎週説教している、奉仕をしている、いえ、こういったことがイエス様に受け入れられる印ではなくて、主の御心を行うこと。今日の文脈で言えば、すなわち愛によってなされるものでなければ何の値打ちもないのです。またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、聖書の中には奥義と言われる深い素晴らしい教えが隠されています。また聖書についてはさまざまな分野に分かれて深く広い教えが確立されています。ギリシャ語やヘブライ語を駆使して聖書を原点で読み解釈できれば、それは素晴らしい能力でしょう。組織神学と呼ばれる聖書の教えに通じることができたら、大きな財産を持っているようなものです。考古学や教会の歴史などは興味尽きない知識にあふれていて、そこからは泉のような知識を得ることができるでしょう。しかしそのような深い広い知識も、愛がなかったら何の値打ちもない。いや、かえって愛に裏打ちされていない知識や能力はその人の落とし穴になってしまうのです。第一コリント8章1節にこうあります。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。その知識をひけらかしながら、こんなことも知らないのかと蔑むような態度を見せるのは実に醜いものです。しかしその醜い姿を自分がさらけ出しながら、自分では気づかないでいる場合が多いのです。私たちが人を傷つけたり、他の人のやる気を奪ってしまう、それは実は私たちの得意分野、私たちの専門分野、そういうことにおいてそういうことをしてしまうことが多いということを私たちは知っておく必要があります。少し自分がそのことに自信があったり素養があると、その知識や経験から人を笑ったり批判したり否定してしまうことが多いのです。愛は人の徳を立てます。自分の知識や経験から他の人を批判したり否定するのは簡単なことです。しかしそれでは人の徳を立て育てることはできません。その批判が正しくても、そこに愛がなかったら、それは毒を含んだ人を殺すものになってしまうのです。また山を動かすほどの信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。私たちはこの前にヘブル書をずっと学んできました。 そして大切なレッスンとして学んだことの一つは、信仰がなければ神に喜ばれることができない、信仰がなければ神に近づくこともできない、信仰がなければ神様の愛を知ることもできません。ですから私たちにとってまず求めるべきは信仰でしょう。山を動かすほどの完全な信仰、これは素晴らしい信仰です。山を動かすほどの信仰、イエス様がそう教えられました。すなわちどんな困難も信仰によって乗り越えさせる、まさに信仰にはそんな力があるのです。しかしそれほどの信仰があっても、もしも愛がそこに伴わなければそれは全く無価値なものだ、何の値打ちもないものだというのです。ガラテヤ書5章の6節の後半にこうあります。愛によって働く信仰だけが大事なのです。愛によって働く信仰でなければ信仰は虚しいのです。次を見ると、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与えても愛がなければ何の役にも立たない。皆さん、持っているものの全部を貧しい人たちに分け与える、これこそ愛の真髄、愛の最高水準ではないのでしょうか。いえ、どんな慈善事業であっても愛なしにそれは可能なのです。それを義務感

かないようにと教えられているのもそうした理由からです。次を見ると、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。体を焼かれるために渡しても殉教です。教会の歴史を紐解くと、殉教者の血を種として教会は成長させられてきたと言われるほど、多くの殉教者を出しています。福音のためにキリストのために命を捨てた人々です。しかし時には殉教こそが最も優れた神に対する献身の表れだとばかりに、愚かな知恵のない行動によって人々の反感を買い、それによって殉教者に、すなわち英雄になろうとした人々も少なからずいたのです。それはそもそもの動機が不純ですので、虚しいことだったのです。さて、パウロはこうして、愛こそが威厳よりも予言よりも知識よりも信仰よりも慈善行為よりも殉教よりも偉大であること、それがなければ、このような良い行いも無駄、ゼロだ、ナッシングだというのです。私たちが本当に必要としているものは、知恵の言葉でも、山を動かすほどの信仰でも、英雄的な行動でも、人々からやんやの喝采を受けることでもなくて、ただ一つ私たちが追い求めるべきものは、アガペーと呼ばれる神様からいただく愛。神様はこのかけがえのない愛を、御子イエス・キリストによってこの世界に、私たちに示し差し出してくださいました。イエス様によって示された愛を、私たちがありがとう、感謝しますと受け取るとき、今度は神様は、神様の愛を受け取った私たちを通して、あなたを通して、このようにその愛を示し、その愛を与えようと願っておられるのです。では、どのようにしてこの愛は、この私、あなたを通して他の人に伝えられていくのでしょう。ヨハネ伝の15章の13節にこうあります。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。その友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。愛を示す最も素晴らしい方法は、人のために命を捨てることだというのです。ええと思います。愛を示すには命を捨てるのかということは、あの塩刈峠の主人公のように、いつか自分の命を差し出すチャンスがあったら私も飛び込もうと、そんなチャンスが来ないかと、駅でもバスに乗ってても、いつでもそんなチャンスを待っていることなんでしょうか。いえ、そういうことではないのです。実はそんなチャンスは毎日私たちの身近にあるのです。先日もカナダで講演会をされた日野原先生、日野原茂明先生は、命の授業という授業を子どもたちに、小学生たちに続けておられます。そんな光景をテレビで見たことがあるんですが、日野原先生は小学生にこう質問するんです。命とは何でしょう。すると子どもたちは、命とは心臓ですとか、命とは脳ですとか、いろいろ答えるのです。そこで日野原先生は持ってきた聴診器を子どもたちに渡して、自分で自分の心臓の鼓動を聞かせたり、また心臓と同じ大きさのリンゴを手に持たせて、命を実感させ、命とは何かを考えさせ、そして日野原先生はこう答えを出されました。心臓は命を保つために血液を体に送る大切な役割を果たしているけれど、命そのものではありません。私は、命とは自分の使える時間だと考えています。
自分の使える

間を少しでも自分だけのためではなくて他の人のために使うことが大切です。この日野原先生の言われる命とは時間ですというこの教えに私は深く教えられました。命という大切ですが捉えどころのない言葉がそれは時間ですと言い換えられると俄然具体的な計りうるものとなって私たちに迫ってきます。愛するとは自分の命を相手に差し出すこと、それは言い換えればあなたの時間を差し出すことによって表されるのです。神を愛するとは神様に時間を差し出すこと、自分を愛するとは自分のために時間を差し出すこと、隣人を愛するとは隣人のために時間を差し上げること、この三つ、神を愛し自らを愛し隣人を愛する、この三つが私たちの日々の生活の中でバランスよく現実のものになることがとても大切なのです。自分のための時間はいつでもどんなにしてでも確保します。しかし神様に時間を、隣人に時間をどれだけ差し出しているでしょう。神を愛すると口では言いながら神様と過ごす時間のなんと短いことでしょう。神様のために奉仕し使える時間のなんと心細いことか。隣人を愛すると口で言いながら私にすれば最も身近な隣人である家内のために一体どれだけの時間を差し出しているか。私にとって一番苦手なのは家内が私に何かを話したいとき全てをやめて全神経を集中して聞くことです。これができない。そんな時間を家内に差し出すことがとても苦手です。すぐに、あ、分かった分かった、もう全部言わなくても分かったと途中で遮ってしまう。男の人たち、心に覚えはありませんか。男は本当に話を聞くのが下手です、苦手です。人のことではありません、私のことです。突然飛び込んでくる訪問者、電話に時間を奪われることに苛立ちを感じるのは愛のない証拠ではないでしょうか。忙しい、そんな暇はないと言い訳を設けて自分の周りに垣根を設けて他人を寄せつけない。奉仕から逃れて一体どこに愛があるか。愛は時間です。命は時間です。それはとても私たちに迫ってくる響きです。パウロの一節から三節はさまざまな言葉を入れ替えても成り立つ人生の数式方程式です。多忙な生活マイナス愛イコール何の値打ちもない、裕福で快適な生活マイナス愛何の役にも立たない、成功者と呼ばれ人々の称賛を受けるマイナス愛、神の目から見れば破産者失敗者、経験なクリスチャンと呼ばれ熱心な教会員と呼ばれるマイナス愛イコール無です、ゼロです。人生マイナス愛イコール nothing、 ゼロなのです。さあ今日の御言葉に触れ、今日の御言葉に照らされるとき、ああ確かに私はやかましいドラ、うるさいシンバルに等しい、ああ私は何の値打ちもない、何の役にも立たないものだと知らされる人は幸いです。自らのうちに愛がないと認めるところから、より優れた賜物、さらに勝る道、愛を追い求めることが始まるからです。今日自分の中に本当にひたすら自分のためには時間を使いながら
神様に、隣人に時間を差し出さない愛のなさを深く覚えながら、愛を熱心に追い求めるものとさせていただきましょう。お祈りします。天の父様、愛がなければ何の役にも立ちません。この言葉のなんと厳しいことでしょうか。神様、少しは私には愛があると高をくくっているものですが、しかし具体的に探られるとき、なんと愛のない、ひたすら自分のためにしか生きていないものであるかを示されます。忙しい忙しいと言いながら、神様のために忙しいなどと言いながら、神様、なんと愛のない日々を送っているでしょうか。どうぞ神様、そんな自らの愛のなさ、空っぽゼロであることに私たち気づかせてください。そして本当に虚しい人生を送ることがないように、最も大切な愛を追い求めさせてくださるように、どうぞ愛がなければ、愛がなければと今日の言葉を口ずさみながら、それぞれのところであなたに愛を求めていくことができますように、どうぞ助けてください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN のウェブサイトでは放送や聖書学院、そして世界に広がる宣教の働きをご紹介しています。あなたのお祈りとご支援によって多くの人々が救いと励ましを受けています。あなたはこの働きの大切な一員です。ぜひ BBN のウェブサイトをご覧ください。これからもどうぞよろしくお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。モーセの祈りと題して出エジプト記32章30節から35節よりお届けします。
1: 今日はモーセです。モーセの祈り。モーセといえば紅海を二つに割ってイスラエルを出エジプトをさせた、ね、聖書のヒーローですね。ドラマティックなあのストーリーが私たちをワクワクさせていきます。さらにモーセといえばプリンスオブエジプトだったんですよね。エジプトの王女に救われていくことによって彼は王の子孫、王子として育てられるという、またその素晴らしいストーリーも私たちをワクワクさせていくわけですけれども、またモーセどんな人か。聖書モーセ五書って言葉は聞いたことあります？ね、モーセ五書、聖書の初めですよね。創出レビ民申命記ですね。そのモーセ五書を記した人物として私たちはモーセのことを捉えています。このモーセ五書は実は聖書のなんと 20% 占める割合にあるんですよね。ただ聖書はこのトーラーと言われるモーセ五書がベースになって書かれていきますから、このモーセがいなければこの聖書は成立していかなかった。聖書の土台の部分を書くにあたってこのモーセという人の生き様、これが大きく影響をしているんです。もっと簡単に言うと、僕たちが希望を受け取るためにこのモーセっていう人物の存在が欠かせなかったっていうことなんです。まあモーセが書いたと言われますが、モーセが元を書きながら編集が加えられていきながらですね、元後の時代に聖書として成立をしていくということが固まっていくわけですが、私たちはモーセが書いたというふうにしてこのことをモーセ五書と呼んでいくわけなんですよね。でもこのモーセがヒーローになっていくためには様々な困難がありましたですね。まず初めに思い浮かぶことは何ですか？モーセの若かりし頃の失敗は、自分の仲間、同じ血を引く同胞がいじめられているのを見て思わずムカッときたのか、何かこう怒りが溜まったのか、よくそれは聖書に書いていませんが、かわいそうに思ってエジプト人を殺してしまうわけなんですよね。王女に救われ王子になった、その特権がその出来事によって奪い去られていきますんですね。それを捨てることになったんだけども、神は彼を育て続けていったんですね。一人の人を助けたばっかりに全てを失ったモーセですよ。でも大失敗だと思っていたけども、モーセを神はイスラエル全体を救うそのような人物へと作り変えて、またエジプトに送り返していき、エジプト、イスラエルがエジプトから大脱出するという人物に彼は作り変えられていったんですよね。大失敗したことある人、モーセの生き方に学ぶといいんですよね。その大失敗は失敗に終わっていかないってことがわかりますですね。彼がそのように育てられていった、育った秘訣、それは祈りです。モーセの祈りを今日話をしたいと思います。二つの祈りだけに注目をしますが、一つは会見の祈りという祈り方。もう一つは言葉にならない祈りという、そういう祈りを考えていこうと思うんですよね。わかりました？会見の祈りと言葉にならない祈りですね。今日の二つのポイントです。モーセは何十万という旅を連れてエジプトを脱出していったんですよ。その時何の準備もないエジプトのイスラエルに、エジプトにいたイスラエルの民たちはですね、どのようにそこに行ったのか、想像を絶するような状態だと思うんです。 どうですか？あ、今からキャンプに行くよって言われても困りますよね。テントを用意して、食料を用意して、いろんなものを備えてから出かけていくわけです。いや、難民キャンプということを想像するといいのかもしれません。突然戦争が起こって、ね、木の実、まあまあ、もうとにかく逃げてきたっていうような避難所、難民キャンプ、そのようなことを想像していくと、その当時のイスラエルの民が置かれている状態は簡単ではなかったっていうことを思うんですよね。その民を導いていくんですよ。荒野で。大変ですよね。今私たちだってみんなでグループになって、で、花見に行こうとか言っても、この教会の人たちを導くのは大変だと思うんですよ。ここって言ってたけど違うところに行っちゃう人もいると思うし、あ、弁当持ってこなかった。いや、遅れちゃった。いろんなことが平常時でもあるんですね。モーセが、イスラエルの民を導いていく。リーダーとして、どれだけの疲労があったか、肉体的にも負担がかかったかなっていうふうに思うんですが、33章の7節にこう書いてあります。さて、モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに張り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのを常としていたって書かれてあるんです。モーセを支えていたのは会見の天幕ですね。会見って何ですか？会うっていうことじゃないですかね。以前私はお祈りは何ですか？美容室に行くようなもんだって、いや温泉に行くようなもんだって恩師に教えられたんだって言うんですね。温泉に浸かるイメージがいいよって言いました。モーセは神に会いに行ったんですね。祈りに行って整えていく、それを大切にしていたって言うんです、ね、皆さんね、美味しいお店が道の向こう側にできたとか、いや美味しいラーメン屋あるよってね、いやそれどんな店なのって、どんなところっていうふうにこう聞きたくなりますよ ね。会見の幕屋があったって、どうです、もういいです、それで終わりですって感じ。何がそこであったのか、どうなるのか、ワクワクしながら聞きたいような材料なのかね。でも7節にそれが書いてあるんです。会見の幕屋何してたんだろうかって、あそこに行ったらね、みんな元気になってる、なんか知らないけどもね、あの人教会に行ったら帰ってきたら元気になっているね。ね、教会って何なんだろうかってこう思われていくようなところ、それが教会であったらいいなっていうふうに思うんですが、モーセはいつもそこに行っていたってね。どこですか？いつもそこに行っていたって。じゃあ皆さん方でいつもすることってあります？いつもこれを、毎日これを私はしているって、何でしょうか？朝起きたら僕はいつ水を飲むんですよね。少しお祈りをする、そしてコーヒーを入れていく。だいたいこれが朝やっていくこと。こんなことやってたらすぐ1時間経ってしまうわけなんですよね。これ毎朝いつもやっていることですよね。モーセはそれに加えてテントを張っていたんですね。天幕を作ってって書いてあります、ね、わざわざコーヒーをねこうするようにして入れていくね。いやドリップで入れるよってね、インスタントコーヒーじゃないのって、ね、わざわざなんでこれ入れるんですかって言われることがあるんですけれども、モーセは天幕を張っていたって書かれたんです。わざわざ張るのか天幕を、そのプロセスがここには記されていたんですよね。祈る場所作りをしているんです。時間かかったと思うんですよ。でもなんか無駄なようなその天幕作りが彼にとっては日常、いつものことだったんですよ。会見の幕屋、ここから学ぶことは何でしょうか？神様に会うために意識して取り組んでいるかどうかですよ。わざわざやっているかどうかですよ。こっちのが楽じゃんじゃなくて、わざわざやっているか。そのもう一つの秘訣は自分のためにって書かれていました。 モーセは仕事のためにやっていたんじゃない。民のためにやっていたんじゃない。会見の幕屋に行ってたのは自分のためだって書かれているんです。これも一つ新鮮な響きでした。モーセはしっかりセルフケアをしていた。自分のためにですよ。子育て中のね、お母さん方によく言いますよね。お茶一杯自分のために入れたっていうことを全然する時期が私もなかったわって。ねえ、もしかするとここにいる皆さん方もそうかもしれない。振り返ってみたら、自分のために丁寧にわざわざお茶を入れる時間ってこの一週間あったのかなって。とりあえず喉が渇いてるから飲まなくちゃいけない。疲れてるから飲もうという飲んだ。でもお茶を入れて楽しんだっていうような時間、私たちにあったのかなっていうふうに思います。そしてもう一つは、この会見の幕屋が建てられた場所。それはどこですか？宿営の外、宿営から離れたところって書かれていますよね。ある人が、困ったことは問題もないのに神様に祈る必要はないって言った人がいますよね。私守られているから大丈夫です、祈りはって。時々そういう人がいるんですよね。祈りましょうってね。でも毎日の生活、私たちはどうですか？どんな生活過ごしてますか？心揺れません？いろんなことに押し流されるように、あれをしなくちゃいけない、これをしなくちゃいけない。あ、9時、10時、3時、5時。いつの間にか夜の5時になって、夕方の9時になって、夜の9時になって、しまった、あ、もう寝なくてはいけないっていうふうに、いろんなことに押し流されている。やらなければいけないことで疲れてしまうことが多いんですよね。教会どころじゃないです。もう忙しすぎて、なかなか今教会行けませんっていう言葉がよく聞くわけですよね。その一日の中に怒りがあるし、不安があるし、イライラがあるし、いろんな苦しみがあるんです。会見の幕や祈るってことの目的は、そんなイライラ、日常、押し流されていく、その流れから離れていくことですよね。会見の幕屋は宿営の

ることは、ああ自分ってダメだなっていう思いを捨てることです。要するに自己憐憫ですよね。セルフペティ、これとっても気持ちがいいんですよ。ダメだダメだって言っとくとすごく安心を得られるんですよ。失敗したけども、また夢見た人だけどできなかった、そういう傷を負いたくないから、ああできないできない、私ダメですって言っとく方が簡単だし、心が休まっていく、そこから離れていくことです。でもこのセルフペティ、自己憐憫から抜け出すっていうのは一人じゃできない。自分の力ではもうそこから抜けれないです。もうすでにそうなっちゃってるんだから。なかなか夢見て、いろんな夢を見たり、笑顔を出すこと、なかなかそれが私たちにはできない。だって今笑顔しちゃったら、苦しんでることが伝わらないから相手に。こんなに頑張ってることが伝わらないから。平気だ人だこの人。横にのけられてしまうんじゃないだろうか。不安だから私たちは怒った顔をするし、怒った顔をするし、何かを匂わせて私たちは苦しんでいることを伝えています。自己憐憫なっている自分がダメだって、またさらに自己憐憫を皆さん今思わないでください。いろんな不安や恐れがあるから、私たちは教会に足を運んで、ここで祈ってるんですよ。今私たちの心の内側から痛みや苦しみや自己憐憫、それを追い出している瞬間が、この教会に足を運んだ会見の幕屋を作ってるんです。私たちにとってこの教会に来る会見の幕屋、天幕をわざわざ立てていくっていうことですよね。日曜日のこの時間、もっといいことに使えるだろう。違う。この時間を、会見の幕屋を、宿営の外に、私たちの日常のごたごた、怒りや悲しみの外に作っていこうとしている行為が、この天幕に来た教会なんですよね。この教会の天幕を立て上げていくっていう仕事、思い返していました。どのようにしてこの教会を建てられているのかな。いや、長い祈りがあって、犠牲があってです。今日一日ってことにスポット当ててみると、PA を準備していく人がいて、朝早く来て電気をつけて、音響がちゃんとできるかどうかのチェックをして、賛美の人たちがいて、一週間、二週間前から音楽をわざわざ何度も練習をしながら、皆さんが賛美ができるように、歌だけじゃなくて心も整えて賛美の奉仕に立っている人たちがいるわけですよね。修法を作る人がいる。奉仕書の順番を調整して、今日誰がお祈り、誰が献金のお祈りなのかって確認をして準備をしている人たちがいるわけなんです。愛参会をするためには、もう何週間も前から買い出しに行きながら準備をしていかなくてはいけない。病気の人にお見舞いのためにお弁当を作ったりとか、いろんな働きも教会の中にはあるわけなんです。教会学校の働きもある。コーヒータイムがあったらその片付けをするっていう仕事もあるんですよね。天幕を宿営の外に建てていく。毎日のように、この建物はここに建っているけども、この建物を天幕としていくために、私たちの教会はそのようにして力が合わさって、私たちもこの天幕を建てているんだなってことを思いました。二週間ほど前ですね、この教会に、喜びながら言ってるんですけども、おかしいですね。ハエが大量発生しちゃったんですよ。すごい数のハエが大量発生して、気づきました?ものすごい数のなんかハエが大量発生してしまったんです。で、業者にまあ依頼してですね、どこにハエがいるんだろうかっていうことを探してもらおうって、ね。で、大体どっか屋根裏部屋にいるんじゃないかって言ったんです。そのプロが来て見ても、まあいろんな建物の構造上、ここだっていうところの原因は最後わからなくて、でもおそらくここだからってことでハエが入ってこないような対処をしてもらったそうなんですよね。で、その業者の人が言うにはこうハエの特性なんですよね。
これまあ僕が聞いたんじゃなくて、めぐみさんが聞いた。

たので、ハエで困っている人がいたら、めぐみさんに相談したらいいかなと思うんですが、ハエは明るいところに出ていくそうなんです。ね、だから、明るいところの方の窓を開けとけばいいよって教えられたっておっしゃってたんですよね。もうなるほどそうなのかと思いました。ハエの特性があってですね、明るい方に行くんだって。で、暗い方ところ、明るいところに窓を開けときなさいって言われた。ですからね、あのハエさんがね、あの窓にもう大量にガーッとついていたんです。ああ、本当だったなって。ハエは明るいところにみんな逃げようとしていったんだなって。まあ、残念なところにね、この雨戸が開いてなかったので、まあね、殺虫剤によってその辺にバーッとたくさんのね、ゴミが出てしまうって事態になってしまったんですけども、そうだな、あ、すごいな、業者の言ってたことは、なるほど、ね、そういうことだったのかって。ハエね、ハエでさえ明るいところにこう出て行こうとする習性を持っているんですけども、ハエより高等な私たちはどうですかね。心のモヤモヤ、なかなか明るみに出せませんよね。逃げ出せないままにしていない。素直に明るいところに行けばいいのに、僕たちってやっぱり自己憐憫、ぐじぐじぐじぐじホラー穴に入っていくというか、暗い中にどんどんどんどん入ってしまっていくんじゃないかなっていうふうに思いました。心のモヤモヤ、そう簡単に私たちは外に出すことはできないままにいますよね。モーセの会見の幕屋の出来事を見ていました。そうするとこう書いています。9節に、モーセがその天幕のに入ると、雲の柱が降りてきて天幕の入り口に立った。こうして主はモーセと語られたって言うんですよ。この9節に、雲の柱が降りてきてって書かれています。この表現は、モーセの祈りを表しているんですけども、降りてきてですよ。モーセが神様を探して祈っている、神様って祈ってるんじゃなくて、モーセのところに神が降りて来られたって、こういう表現なんですよね。あなたのことをよく知っているって。あなたに会いたいって。神様は、あなたが探す前に神はあなたを探していて、あなたのところに降りてくる神だ。門を叩いて叩いて開けてくださいって私たちは祈りの座でそのように祈っているんではない。主なる神はあなたのところに降りてきてくださっている。そして僕たちの心、恐れを逃がすこともできない、手放すこともできない、この心から全部出してくださるんですよね。モーセは民数記で11章15節で、もう殺してくださいって言ったんですよ。重荷にもう耐えられないから、そのようにしてくださいっていうぐらいに、モーセは苦しんでいたんですよ。私たちはどうでしょうか。もう祈ろうとするけど、なかなか祈れないってか、ね。モーセも祈りの天幕を作りました。ここで気づくこと、教えられることは、天幕は自分が主のもとに行ったっていうことよりも、主がそこに来てくださるっていうことですね。この自分のとこに来てくださるっていうこと、そのことを思い返していくときですよね。祈りの座で私たちは自分の心のモヤモヤを追い出せない私のところに主は降りて来てくださるんだな、会見なんです。そこで出会うことができてくる。あなたのモヤモヤのところに、私たちはそこで神に出会っていくことができるんだって。会見の幕屋の祈りを心に覚えてください。もう一つの祈りが、言葉にならない祈りをモーセはしました。これはモーセの晩年の出来事の、まあ、クライマックスになっていくようなとこなんですけども、もう一つ、モーセの祈り、言葉にならない怒り、見ていきたいと思いますが、どうでしょうかね、皆さん。怒らないから正直に言ってって言われて、正直に言って、どうですか。
怒られたってことありますよね。怒らないからって言ったのに、なんか怒られていくっていう、この理不尽な繰り返しを私たちは続けていくことがあると思うんですけども、モーセが実戒をいただいた時にも同じような出来事があったんですよね。まあ、ちょっと違うんですけども、似たような出来事だなっていうふうに思うんです。モーセは、実戒をいただいている間に、民は金の子牛を作って、歌え騒げで、楽しんで宴会を繰り広げてしまったっていう出来事があったんですよ。金の子牛に犠牲を捧げて、それを礼拝してしまうっていうようなことが起こったんですよね。で、そのことを神様がモーセに知らせるんですよ。で、その時は怒らないからね、正直に言ってっていう感じで、神様に、あ、わかりましたっていうような真摯な態度で、モーセはそのことを対処するために山を降りてみるんですよ。でも、山から降りてきて現実にイスラエルの民が子牛を作って飲めや歌え騒いでいる様子を見た時に、モーセはどうしたか。あの神様からいただいた大切な実戒の石板を叩き割って激怒するわけなんですよね。そしてそのイスラエルの民たちをもうひどく叱り、金の子牛を砕いて、砕くだけでは十分じゃなく、それを巻き、そしてそれを水の中に入れて、これを飲めっていうふうにして飲ませ。さらに最悪なのは、モーセは3000人処刑したって言うんですよ。ものすごい数なんですよね。この3000人処刑した。すごいことが起こったなって思うんです。でもどうですか？このモーセの姿は、私たちの日常、タッチって今言ったんですけども、あなただけよと思ったかもしれない。皆さんもどうでしょうか。現実に直面したら激怒しません？それまでは大丈夫よって、平穏を保っているけども、そのぐらい大丈夫よって言って、行ってみたら、ね、びっくり。怒らないから正直に言いなさいって言っても、いや、これは怒らなくちゃいけない。激怒するような時が私たちがには持つ。これ人の日常なんですよ。モーセが3000人処刑した。この意味は何だろうかなと思ったんです。これはモーセが人であることを示している記事だなって思いました。救い主のキリストにはそれはできる。でもモーセにはできない。モーセは人だったから怒って3000人を処刑してしまった。私たちの日常です。どんなに整えられても、どんなに生活のものが与えられていても、妬み、怒っていく私たち。こんなに持ってるのにまだ欲しいのかっていうまでに、いろんな思いが出てくる私がいるのかもしれない。人だからですよね。私たちは怒らないからといって、また怒ってしまったこと、いつですか、ね、モーセの姿に私たちは学ぶことは、モーセがカッとなった日の翌日が違うんですよね、これ。聖書の箇所を見たら、翌日、モーセは冷静になっているんです。30節に。もしかすると、あなた方の罪のために、なだめをすることができるかもしれない。古い訳だと、多分って書いてあるんですけども、ね、もしかするとって、この言葉が出る、モーセは素晴らしいなと思いました。もしかするとっていうことは、常識では無理ってことですよね。で、もしかするとっていう思い、そこから祈りが始まっていくんですよ。常識では無理っていうところから、私たちの祈りは始まっていくわけですよね。神に委ねる行為が始めていくわけですよ。常識で OK なことは自分でやればいいんですよ、勝手に。でもそれができないっていう事態、祈りが始まっていく時じゃないですか。モーセは祈りに戻ったんですよ。自分の怒りから祈りに戻っていったのが、このもしかするとって、ダメでは終わらせないって、モーセは望みに戻っていった。次の日に。私たちも怒っても泣いてもいろんなことがあってもいい。もしかすると、天幕に戻って祈りに戻っていくんです。32節がモーセの祈り。
今、もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかしもし叶わないなら、どうかあなたがお書きになった書物から、私の名を消してくださいって言うんです。ここで注目したいのは、今もしあなたが彼らの罪を許してくださるならの後に、防線があることですよね。防線があるでしょう。ダッシュ。防線がある。どういうことですか？モーセはもうこれ以上祈れなくなった。ピーって線があるんです。言葉がないんですよ。言葉に詰まったんですよ。もうそれ以上祈ることができない。祈ることができないっていう時はどんな時ですか、皆さん。現実が厳しすぎて祈れないんですよ。現実が厳しすぎて祈って何になるのよっていう、現実が厳しいんですよ。祈ったからって言って亡くなった人が帰ってくるのって祈れないですよ。このダッシュは現実が厳しすぎるんです。この時のモーセの場合はイスラエルのやったことがあまりにもひどくて、取りなしていいのか戸惑って、十字架の板を割り、激怒した。その意味の深さ、自分が激怒したことの弱さ、二つの意味で言葉がない。自分が取りなす資格があるのか、その民が取りなされる資格があるのか、何の申し開きもできない。私が幸せを願う権利がもうないんじゃないかというほどに、私たちはもうこれ以上主にお願いすることはできない。祈りが止まっていきますよね。現実が難しい時に祈りは止まっていく。ダッシュ。皆さんも実は経験しているんじゃないでしょうか。このダッシュ、祈り始めたはいいがもう言葉は出ないって。そこに神は共にいてくださる。そこで私たちは神に出会うことができるんです。祈れないとき、そこに神は共にいてくださる。祈れないとき、聖霊が私たちを取りなしているんです。パウロはローマ書で、聖霊はうめきを持って祈れない私たちを取りなしているって書かれているんですよね。まさにこのダッシュの時、聖霊は私たちと同じように傷んで、同じようにうめいてくる。言葉にならない言葉がうめきですよ。ダッシュです。言葉にできない、言語化できない、いろんなものを私たちは抱えている。その現実を主に委ねていくときに、モーセは変えられていった。このダッシュの祈りをしていくときに、モーセは変えられていった。私たちも同じですよ。言葉が出ない現実の中で主を見上げていくときに、主は私たちのために祈る言葉も用意をしてくださっていて、取りなし続けてくださっている。また私たちがモーセのような取りなしの祈りをすることはとても難しいと思います。その問題に祈りを、友の祈り、問題に一緒に祈りますが、抱えきれないことがある。私たちは、良きサマリア人の例えを少し前に学びました。傷つく人を横に通り過ぎていく。手に負えないっていうことで、いろんなことを私たちは、そのままにしているかもしれません。それもダッシュですよね。言葉になりませんって。
東日本大震災に行ったボランティアが言った。そこにいた現地の牧師は激怒しました。言葉にならないで解決しないでくれ。一緒に涙してくれ。一緒に叫んでほしい。言葉になりませんって、スーッと帰っていくボランティアたちがいるって。現実に押し潰されて私たちは祈りを諦めてしまいます、ね。そんな時、もう一度思い返しましょう。御霊は私たちに取りなしてくださっている。キリストは十字架にかかって、すべてを受け止めてくれたってこと。モーセは、この愛をもう一度感じて、いや、神様の懐の中で整えられて、私たちも聖霊があなたを取りなしている、うめきを持って祈ってくれているという祈りの中で整えられていき、作り変えられていく。モーセは見事に変えられました。ね。すごい変えられ方。私の名前を消してくださいっていう祈りをしたんですよ。命をかけたんですよね。すべてを捧げます。あなたのために。私の名を消してください。イスラエルのために命がけで取りなしていくものに、モーセは作り変えられていました。思い出しますね。このモーセの祈りは、あのイエス様の祈りと同じだって。父よ、彼らをお許しください。彼らは、何をしているのかわからないのですって祈ってくれた。この祈りを思い返していきます。主は私たちに代わって命を投げ出してくださっていたんですね。私たちの心の奥底を知っていて、その弱さ、破れ口に自らが命を捧げて私たちの不完全を完全へとしてくれていた方がいたんだなって。私たちのことをイエス様は、彼ら何をしているのかわからないのですまで言って、すべてを受け止めて十字架に向かっていきました。愛せない、祈れない、そのもどかしさの中で、私たちはキリストの愛にもう一度出会っていくことができて、私たちは変えられます。このモーセのような祈りができるように変えられていくんですよね。神の愛に包まれながらそのように変わっていく。私たちは祈りは祈らなければいけないんじゃなくて、祈らなくたっていい。御霊が取りなしてるじゃないかって。でも私たちは祈りたいっていうところまで変えられていく。祈りは私たちの口から出ることはできない。私たちは自らのことを主の前に出していったら、申し開きはできない存在だから。でも私たちの内側から祈りが溢れ出るようになっていく。この取り出しの祈りが溢れ出るようにまで、神様は私たちを作り変えてくださるんだなって。それほどまでに私たちを愛してくださっている。神の愛を心に思い返していくときです。第一ペテロに、この言葉があります。あなた方は、キリストを死者の中から蘇らせて栄光を与えられた神を、キリストによって信じるものです。ですから、あなた方の信仰と希望は、神にかかっているのです。神にかかっているんですよ。私が祈るのも、望むのも、どんなに弱くたっていい。神がキリストを蘇らせたようにあなたを作り変えていくことができる。私たちが祈るのはこの神の力を信じているから、望み見て祈り続けていくことができる。祈りの中で私たちは変えられ続け、育てられ続けていき、年を重ねていけばいくほど私たちのうちにその豊かさが溢れて行くんです。祈りはキリストの復活を見上げて、一旦私が抱えているそのごたごたを、重荷を置くときなんです。モーセはそれを毎朝
いつものようにしていきました。私たちもね、この悩みの中で悩みを離れていくことができるって、ね、主にハレルヤじゃないですか。祈りは苦手って言わないようにしましょう。悩みの中で悩みから離れることができる、そんな素晴らしい特権を私たちはもらっているんだ。祈ることができる特権がある中で、祈ったら私たちがどんどんと変えられていくという幸せの中に私たちは生きているんだな。祈り、すべての望みを主にかけていくこと、祈り、主がここに来てくださるっていうことを私たちがいつもいつも心に留めていくところから始まります。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。ところで BBN 聖書放送はコマーシャルを放送しません。番組提供者にも放送料金を請求しません。放送はすべてイエス・キリストの福音宣教に用いています。無料で放送し、100% リスナーの献金によってのみ支えられている非営利団体です。あなたもどうぞこの働きをお支えください。献金の方法は BBN 聖書放送ホームページにある献金と書かれているところをクリックしてご覧ください。またアプリの献金と書かれているところをタップしてもご覧いただけます。あなたのご支援どうぞよろしくお願いします。これからもご一緒に一つのチームとなって世界中にイエス・キリストの福音を伝えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編29編から32編、詩編29編から32編です。ご一緒いたしましょう。
2: 詩編第29編、ダビデの賛歌。力ある者の子らよ、主に帰せよ。栄光と力とを主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂く。まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。主はそれらを子牛のように跳ねさせる。レバノンとシルヨンを若い野牛のように。主の声は火の炎をひらめかせる。主の声は荒野を揺すぶり、主はカデシュの荒野を揺すぶられる。主の声は目近に海の苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮ですべてのものが栄光という。主は大洪水の時に御座につかれた。まことに主は常しえに王として御座についておられる。主はご自身の民に力をお与えになる。主は平安をもってご自身の民を祝福される。第30編、ダビデの賛歌。家を捧げる歌。主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神、主よ。私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように、私を生かしておかれました。聖徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ。まことに、御怒りは束の間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。私が栄えた時に、私はこう言った。私は決して揺るがされない。主よ、あなたはご恩寵のうちに、私の山を強く立たせてくださいました。あなたが御顔を隠され、私はおじまどっていましたが。主よ、私はあなたを呼び求めます。私の主に憐れみをこいます。私が墓に下っても、私の地に何の益があるのでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。聞いてください、主よ。私を憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。あなたは私のために、嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないために。 私の神、主よ。私は常しえまでもあなたに感謝します。第31編、指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を助け出してください。私に耳を傾け、早く私を救い出してください。私の力の岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を、私の砦です。あなたの皆のゆえに、私を導き、私を伴ってください。私を狙って密かに張られた網から、私を引き出してください。あなたは私の力ですから。私の魂を御手に委ねます。真実の神、主よ。あなたは私をあがない出してくださいました。私は虚しい偶像につくものを憎み、主に信頼しています。あなたの恵みを私は楽しみ、喜びます。あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。あなたは私を敵の手に渡さず、私の足を広いところに立たせてくださいました。私を憐れんでください、主よ。私には苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂も、また私の体も。誠に私の命は悲しみで尽き果てました。私の年もまた嘆きで。私の力は私の咎によって弱まり、私の骨骨も衰えてしまいました。私は敵対するすべてのものから非難されました。分けても私の隣人から、私の親友には恐れられ、外で私に会う者は私を避けて逃げ去ります。私は死人のように人の心から忘れられ、壊れた器のようになりました。私は多くの者のそしりを聞きました。四方八方皆恐怖だ、と。彼らは私に逆らって愛共に集まったとき、私の命を取ろうと計りました。しかし、主よ、私はあなたに信頼しています。私は告白します。あなたこそ私の神です。私の時は御手の中にあります。私を敵の手から、また追い迫る者の手から救い出してください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてください。あなたの恵みによって私をお救いください。主よ、私が恥を見ないようにしてください。私はあなたを呼び求めていますから。悪者を恥ずかしめてください。彼らを黄泉で沈まらせてください。偽りの唇を封じてください。それは正しい者に向かって横柄に語っています。高ぶりと蔑みをもって。あなたの慈しみはなんと大きいことでしょう。あなたはそれを、あなたを恐れる者のために蓄え、あなたに身を避ける者のために、人の子の前でそれを備えられました。あなたは彼らを人のそしりから、あなたのおられる密かなところにかくまい、下の争いから隠れ場に隠されます。ほむべきかな、主。主は包囲された町の中で、私に苦しい恵みを施されました。私は慌てて言いました。 私はあなたの目の前から立たれたのだ、と。しかし、あなたは私の願いの声を聞かれました。私があなたに叫び求めた時に。すべて主の聖徒たちよ、主を愛しまつれ。主は誠実なものを保たれるが、高ぶる者には厳しく報いをされる。大きくあれ、心を強くせよ。すべて主を

0: ときには、一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは、御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は、夏の日照りで乾ききったからです。セラ。私は、自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。すると、あなたは私の罪の咎めを許されました。セラ。それゆえ、聖徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、誠に大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場。あなたは苦しみから私を守り、救いの完成で私を取り囲まれます。セラ。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで抑えなければ、あなたに近づかない。悪者には心の痛みが多い。しかし、主に信頼する者には、恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって、喜び、楽しめ。すべて心の素直な人たちよ、喜びの声を上げよ。
1: 今日の聖書日課は、詩編29編から32編でした。
2: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。祈りの泉でしばらくご一緒ください。新約聖書を一箇所お読みします。コリント人への手紙第2の3章18節です。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられてゆきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。教会で知り合ったアメリカ空軍のパイロットだった退役軍人の男性がある時、私を自分の家の裏庭にある大きなガレージに案内してくれました。中に入ると、あっちの床に小型飛行機の翼、こっちの台にはプロペラ、分解したエンジンもありました。そこで、飛行機部品の収集ですか?と尋ねました。すると、そうではない、人が乗れる本物の単発の飛行機を組み立てているんだ、というんです。こんな大掛かりな趣味もあるんですね。組み立て飛行機のカタログも見せてくれました。エンジンは分解したのではなく、組み立てている途中でした。出来上がったら、これから作る胴体に乗せて、プロペラを取り付ける。あとは、すでに作ってある主翼と一緒にそれをトレーラーで近くの飛行場まで運び、そこで主翼を胴体に取り付けて出来上がり、試験飛行をして連邦航空局の許可証をもらったら、お前も乗せてやるぞと言ってくれました。私は、OK、ぜひ乗せてください。楽しみにしているよ。とはどうしても言えませんでした。目の前に散らばっているバラバラの部品を見ていると、私には空中でエンジンは止まり、翼がもげて地面に叩きつけられる無残な小型機のイメージしか浮かんでこないんです。もちろん彼の頭の中には、すべての部品が間違いなく組み合わされ、一本一本のボルトに至るまで自分の手でしっかりと締め付けて出来上がった、眩しいばかりの赤い単発の飛行機が、青空の中を悠々と飛んでいる、そのイメージがしっかりと出来上がっていたわけです。私のような臆病なイメージにしがみついていたら、飛行機は永久に飛ばないでしょう。けれども、その飛行機は確かに空高く飛ぶんです。なぜなら、その飛行機はちゃんと飛ぶように設計され、彼は作業手順を忠実に踏んでいるからです。今の私たちは未完成の飛行機と同じです。とてもとても完成された姿を想像できないかもしれません。しかし神様は私たち一人一人がイエス・キリストにあって素晴らしく完成されるように設計図を用意されています。聖霊なる神様はその設計図の通りにあなたを間違いなく作り上げてくださっています。私たちがすることは、日々、御言葉と祈りを通して、主が示してくださる導きに委ね、従うことです。かの日には、神様は私たちをキリストに似た完全なものに完成してくださるんです。

私たちを愛してくださり、私たちを完成に向けて働いてくださる神様、心からあなたの御名を褒めたたえ、また感謝します。私たちは自分自身のことを考えたときに本当に足りないところだらけです。完全な人間とは程遠い存在です。しかし神様、あなたはイエス・キリストにある私たち一人一人をかの日には完全なものとして完成してくださることを約束してくださっています。聖霊様、どうぞ私たちを満たし、主と同じ形に作り変えていってください。あなたが私たちのようなものを完全なものに作り変えてくださる、その御業を通してあなたのご栄光が表されますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。イエス・キリストの恵みがあなたの上に今日も豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみいただきありがとうございます。ここで BBN にいただいたお便りを一つご紹介します。この方はリスナーカードを申し込んでくださった方です。そのお申し込みの時にコメントをつけてくださいました。いつも放送を楽しみに聞いています。リスナーカードを1000枚お願いします。教会案内のチラシと一緒に各家庭に毎週配っています。教会に足を運んでいただくきっかけとして、まず BBN の放送から聞いていただければと思っています。本当に嬉しいお便りをありがとうございました。あなたからもお便りをお待ちしております。 BBN 聖書放送ホームページにコンタクトというページがあります。そこのフォームから私たちにご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 幸いって何なんでしょうか。定義しづらいですよね。例えば変な話だ、宝くじ当たったって、1億円2億円って最近そういう世界になりましたよね。当たったら、ああ幸いだって、で周りからも、ああ、あの家は幸いだね、そういうことなのかどうか。私なんか1億円ちょ怖いなっていう感覚があって宝くじ買えないんですけどね。まあ、自分自身のそれは信仰なのかもしれませんけども、多分そういうことでもないんだろうなと私は思うし、皆さんも多分そうだって私と共にうなずいてくださってるんじゃないかなと思います。案外こう手に入れたようで手に入れられない、手に入れたかなと思うといつの間にかそれは消えてたり逃げていってしまったり、そんなに幸いではなかったんだっていう思いになってしまうことって皆さん多々ありませんか。これさえ得たら、でも得た瞬間にあれ、さほどそれによって幸せになってないなとか満たされてないな、届くようで届かない、得たようで握っていない、それが私たちがよくその得ようとしている幸せかもしれません。結構必死になって求めている国にある意味で不必要な痛みがあったり、そこから発生する混乱が頻繁に皆さんあるわけなんです。でも逃げていかない幸せ、幸福、消えていかないもの、本当に良かったって言えるものはでもあるんですね。それは人為的に得られるものでは決してないと思います。人間の人間的な努力によって得られるものではないと思います。それで得たものっていうのは持った瞬間に不安になってます。いつか逃げるんじゃないかっていう思いがありますから。でも神様からプレゼントとしていただいたものは消えませんから、安心感があるし手放しで生きられるんですね。私がそうなってるかというと言い切れません。しかしそうなりたいなという心からの祈りと願望はあります。幸いとは何でしょうか。一般的に言われている幸いではないと思います。ここで言っている幸いとは幸いになるということなんですね。なり続けるし神がそうする、だから逃げていかないんです。ますますそうなるんですね。そしてそれは支援があったとしても、確かにそれは嫌なことです。その時は痛いことです。なければいいと思うことで、しかしその中で神が与えるその幸福、幸せ、本当の意味でのその幸福は私たちのものとされて、決して消えていくものではなく、ますます輝き出ていくものへと主によってまた共同体を通して変えられていくと私は確信しています。詩篇一編、これは旧約聖書にある詩篇150ありますよね。その序論です。すなわち一番大切なものです。そして全体を包括しています。すなわち全体の詩篇を通して神様が私たちに伝えようとしていることを詩篇一編が実は要約していて、その他の149編はそれをさらに深く求めているわけです。旧約聖書には知恵書というものがあります。何ですか。呼ぶ記、試練の目的、なぜ試練が与えられるのか、そういうことについて、それどう生きていくのか書かれてますよね。それ詩篇150編。そして何ですか。箴言ですね。箴言は若者たちのものと言われてますよね。そしてそれは具体的な生き方です。神の世界に、神によって作られたものがどう知恵深く生きることができるのか。知恵深くというのは相手を生かし祝福し、本当に調和の取れた家族コミュニティを作るという意味なんですね。皆さん、それが愛なんですね。清さなんですね。コミュニティを作る、家族を作る、祝福する、自分も祝福されるし相手も祝福されることを願っていく生き方を箴言は私たちに書いてくださっています。伝道者の書、ソロモンが書きました。一番大切なことは結局は神様を恐れる、すなわち神を恐れるということは具体的に神を愛し、人を愛して人のために尽くしていけるように生きること、それが主を恐れること、ただ神を考えるということではなくて具体的にその神の愛を生きていくこと、そのことについて書かれています。そして画家ですね、 神様と教会の愛、男女の愛について書いておりますけども、イエス様と私たちの一体となっていく愛について触れています。ここでも一緒です。皆さん、本当に大切な詩篇だなと思います。具体的な生き方が書かれているんですね。ただ理想を語って、神学を頭で作業して、終わりの世界ではなくて、それを実際の今日のこの生活の中で、人々の関係の中でどう生きていくのか。そしてもう一つ言っていることは、私たちが生きている世界は神様からの恵みに満ちたプレゼントなんだ。神様によって愛を持って許されて生かされているんだ。神の世界に今許可を得て生きている。じゃあその神様の世界を生きるにはどうしたらいいのか。神様の思いと調和の取れた生き方っていうのはどういうものなのか。そういうことについて書いているわけなんです。そしてこの詩篇は、確かに一人の人が神によって用いられて間違いなく神の言葉を書いたんですけども、もっと大切なことは、これは神の共同体の一つの声だということなんです。いいですか。一人のある経験な過去の神のその子供が、今の言葉でクリスチャンが書いたんだけども、でもこれは神の共同体の一つの声として書かれているということです。結論から言うと、何が大切かっていうと、本当に共同体の中でこういう思いを持って共に、こういう家族を作っていこう、こういう共同体を共に作っていこう、これが本当の生き方なんだっていうものを神から教えられて、そしてそれを自分の信条として、自分の生きがいとして共に生きていく、そしてそれを言葉にして語っていくことっていうのが非常に大切なんだなっていうことを思わされているわけなんです。私たちは神様によって特別に選ばれて、そして幸いになれるように神様は祝そうとしてくださっていることを今日も覚えることができると思います。それでは皆さん、この幸いという言葉、幸いなことよ、悪者の計りごとに合いまず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人っていう言葉がこう出てきます。幸い、イエス様もこの幸いって言葉を使いますよね。どこで使いましたか。三条の水君ですよね。幸いな人っていう言葉を使っています。同じ意味合いですね。これは神様からの宣言なんです。神がこういう人が幸いなんだって、神が太鼓判をしてるんですね。これだっていうね、これだ、万物を作られたに神様、これはいいって、すごくいいって言ったじゃないですか。秩序があるんです。皆さん、美しいんです。神が願っ